Heilige God en almagtige Vader, ons kom sê dankie Here vir die nuwe dag wat U vir ons gemaak het. Here, dankie dat ons vanoggend Here weer eens kan weet Here dat U staan by elke dagbreek Here om ons swakke hand Here te kom vat Here, dat U staan elke dag gereed Here om ons te onderskraag en te ondersteun Here, en ons loof en ons prys Here want ons dien God Here, Here wie se belange op ons by wie ons belange Here op U hart is Here, U neig U oor laag Here om ons te red en te hoor Here, en ons dankie daarvoor Here want ons dien 'n groot God Here, ons dien 'n God Here wat Israel Here die rooi see gelei het Here, ons dien 'n God Here wat Here water uit 'n rots het dat kom het Here, en selfs dien ons 'n God Here wat selfs ons Here Jesus Christus uit die dood het opgewek het. En Vader vanoggend Here wil ons bid en vra Here dat U weer eens Here wonders kom doen vir ons. Lei ons Vader in Jesus naam. Amen.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen?
1: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
2: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
3: Hartlike goeiemôre, jy ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie Eden FM, u stem in die paradys en natuurlik by die program Carpe Diem. Carpe Diem wat beteken gryp die oomblik aan of seize the moment, soos die Engelsman sê. Dit is woensdagoggend, woensdag die 23ste September 2026. Ons tyd is so 9 minute oor 5 en 'n hartlike goeiemôre aan u. Baie dankie dat u gekies het om hierdie radiostasie na te luister en spesifiek vir die program. Ons groet u van waar u ook al ingeskakel is, wereldwijd op www.edenfm.co.za in die Klein Karoo 103.6 in die Meisna Plek, gedeelte van de Kreeks, as ook Kranshoek 99.7, Uniondale 98.1, Kanaland 97.9, Jesequa 87.8 en natuurlijk langs die kus 93.8. Dis ons verskillende frekwensies en maak van Eden FM die grootste gemeenskapsradiostasie in die opvangsgebied. Baie dankie dat u na ons luister. Nou ek is natuurlijk nie alleen in die ateljee nie. Ons het natuurlijk verpaste Malcolm de Jager wat saam met my kuier of wat my bodyguard is en collega. So paaste, hartelike goeiemôre en baie welkom terug.
4: Hartelike goeiemôre, Sister Debbie. En besonders, broeder Gabriel Kamfer, welkom in die atelier volgend. Luisteraars, u is vanmorgen gegroet in die mooie naam van ons koning Jesus. Ja, ons is weer bevoorreg om ons oor vanmorgen op te maak en dat u op en wakker is om die woord van die Here vroeg in die môre te kan ontvang. Wees allemaal gegroet.
3: Amen, baie dankie, pastoor. Ja, soos jy gehoor het, een splinter nuwe prediker het ons vanochtend, by name van broer Gabriel Kamfer. Is het Kamfer of Kamfer?
5: Engels Kamfer, Afrikaans Kamfer.
3: Groet ons luisteraars, my broer.
5: Goeiemorgen alle luisteraars, wat een wonderlike voorreg het ons hier vanochtend die. Ek glo en vertrou wat die Here met ons vanochtend gaan deel, gaan by elkeen baat vind. So kom ons luister gerust, thank you.
3: Is daar niemand wat jy wil groet? Want ek wil vir die luisteraar sê, hierdie man is oorspronkelijk van die Klein Karoo. Hy is van Oudtshoorn area, so Oudtshoorn, is jylle in die huis? Ek herken jylle die stem. Is daar niemand wat jy gaan groet daar nie?
5: Ek wil met my oom in Oudtshoorn groet. Hy en my nene daar in John Chapman straat nummer 40. As hulle ingeskakel is, hoop ek hulle gaan die diens geniet.
3: Het jy vir hulle gesê, jy is hier op die radio? Nou sien jy, nou broer Gabriel was ook een familie van ons weile sister Leinie en ja, ons is ons bevoorreg om hom vanochtend met ons te heen. So luisteraars, kry jy gereed die boek, die pen om een notaatje te maak, en die bybel, die dringdingetje. Ons gaan vir een kort muziekbreekje en as ons dan terugkom, dan is broer Gabriel reg om ons te bedien met die woord van die Here. Geniet die breek.
6: Halleluja! Come on, everybody, lift up your hands.

Goeiemôre luisteraars, kom ons maak ons Bybels oop vir die wat vanoggend dit by hulle het, by Eksodus 14 vanaf vers 1 tot en met 4. Ek sê weer Eksodus 14 vanaf vers 1 tot en met 4. Die woord sê dat toe het die Here met Moses gespreek en gesê, sê aan die kinders van Israel, dat hulle moet omdraai en laar opslaan voor Pi-Hahiroth tussen Migdol en die see. Net reg teenoor Baal-Sefon moet julle laar opslaan by die see. Dan sal Farao van die kinders van Israel sê, hulle is verdwaal in die land, die woestyn het hulle ingesluit, en ek sal Farao se hart verhard, dat hy hulle agtervolg. En ek wil my aan Farao en sy hele leermag verheerlik, en Egiptenaar sal weet, dat ek die Here is, en hulle het so gedoen. Die Here seën sy woord. Jy sien, vandag of vanoggend wil ek graag ons gedagtes rig na een van die mees dramatiese oomblikke in die geskiedenis van God se volk. Ons kyk spesifiek hier na hierdie gebeure net na daardie kragtige nag, terwyl God sy volk Israel vanuit hierdie huis, die slawe huis, en onder die mag in binding van die Farao uitgelei het met die bloed van die paaslam. Jy sien, nou is die volk uiteindelik buite kan Egypte, uiteindelik vry en op pad na die heilige berg waar hulle God moet aanbid. Jy sien, vanoggend moet ons dit net weer beklemtoon dat daar is geen verlossing sonder die bloed van die lam nie. Nie net het hierdie gedeelte a significance of a belangrikheid in die geskiedenis en in die oomblikke van Israel nie, maar dit sou letterlik 'n fondasie wees vir wat Christus sou kom doen vir die wêreld. Die woord sê mooi dat so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat wie ook al in hom mag glo nie verlore mag gaan nie. Dis is die bloed van Christus Jesus, daardie bloed wat ons uit die huis van Satan en sonde kom red het. En vanoggend as ons daardie bloed en daardie vertroue het in daardie offer van Christus, weet ek en moet ons weet dat God ons sal uitlei en bevry van elke binding en elke juk. Nou, ek hou baie van hierdie boek en die naam daarvan, want die boekse naam is Exodus, wat beteken om uit te gaan, wat beteken om te exit, dit is 'n uittog. En vanoggend wil ek sê dat hierdie uittog het 'n baie, baie goeie theologiese Bybelse konsep. Dit beklee 'n baie waardevolle, sal ek sê, lering, omdat dit is Christus wat ons uiteindelik sal uitlei, nie net uit die slawehuisie, nie net uit sonde nie, maar uit elke omstandighede waarin ons self mag vas bevind. Jy sien, dit is dan dat vanoggend wil ek sê dat hierdie skrif het baie, baie titels. Vanoggend wil ek graag in my oor groter tema wat sê God se doodloop en deurloopplan, wil ek vanoggend net sê kortliks, God het eerstens 'n omdraaiplan met Israel. Dan gaan ons kyk later dat God se plan met Farao. Dan as ons later gaan deurwerk, sal ons sien dat Farao het ook 'n plan met Israel. Jy sien, sy verwaandheid en sy vervolging gaan uiteindelik lei na sy verwoesting toe. Dan gaan ons later sien in vers 11 tot 14 dat daar gaan 'n tyd kom waar die volk so paniek raak dat Moses hulle moet aanspreek en toespreek. En laastens sal ons kom by God se doodloop en deurloopplan, van 'n doodloopstrand na 'n deurloopsee. So kom ons kyk vanoggend na die eerste twee verse wat ek net voorgelees het, God se omdraaiplan. Die Here sê aan Moses, sê aan die kinders van Israel, dat hulle moet omdraai en laar opslaan. Reg teenoor Baal-Sefon moet julle laar opslaan by die see. Nou, jy sien,
terwyl die Israeliete uit is uit Egypte het, was daar gewoonlik twee, of daar is twee routes wat hulle moet volg om in hierdie beloofde land uit te kom. Die eerste een was aan die noorde. En daar is interessant dat Exodus 13, 17 sê die volgende terwyl hierdie volk uitkom. Dit sê dat toe Farao die volk laat trek het, het God hulle nie op die pad na die land van die Filistyne gelei nie. Alhoewel dit nader was, want God het gesê die volk kan dalk berou kry as hulle oorlog sien en dalk teruggaan na Egypte toe. Vers 18 sê, daarom het God die volk laat wegdraai in die richting na die woestyn, na die Skelfsee toe. En die kinders van Israel het goed gewapen uit Egypte opgetrek. So kom ons kyk net na hierdie eerste pad wat God hulle actually wil weerhou om te vat. Hierdie pad wat een probleem of een struikelblok inhou, en dit is die gevaar van die Filistyne. Jy sien, die eerste pad is die kortste pad. Trouwens, dit sou hulle 'n 5 tot moontlik 10 dae reis gevat het tot waar hulle in Kanaan inkom. Jy sien, 'n reguit roete in die rigting van die noorde sonder obstruksie, behalwe die gevaar van die Filistyne wat hulle sou afskrik, was daar aan die noorde gewees. Maar interessant, die kortste roete is nie altyd die beste roete nie. Hierdie gevaar sal verseker dat hierdie volk die pad na vryheid werklik sal afkeer. En jy weet, soms is die maklikste pad nie gewoonlik die beste pad nie. Jy sien, dit is heel moontlik dat soms dat sulke paaie wat die maklikste is of die maklikste voorkom, die eindste pad baie keer sal wees wat ons van die Here se koers sal afdwing. Is daar nie 'n ou gesegde wat sê, mense kies altyd die pad van die minste weerstand? Dis actually 'n Engelse woord wat sê, people often choose the road of least resistance. Dis is die grootste miskonsepsie van baie wat ons dink, of van baie wat ons redeneer, is dat die pad waarmee God ons lei, moet somtijds die kortste of die vinnigste wees. Maar ek wil vanoggend kom sê, die pad wat God ons gewoonlik lei, is nie altyd die kortste nie, nie altyd die vinnigste nie, en nie altyd die maklikste pad hemel toe nie. Ons moet nie vanoggend dit verwar nie, want ons verwar dikwels gerief met God se seën. Jy sien, soos duidelik in hierdie konteks van die Exodus verhaal, kies God doelbewus soms om die ompad te kies vir sy glorie. Miskien is daar sommige van ons wat wonder, ene, hoekom vat my pad dan so lang? Hoekom vat dit dan so lang dat ek kom by die plek wat ek die Here vertrou voor? Dalk is dit omdat God het 'n groter plan. Dalk is dit dat God het 'n spesifieke rede hoekom hy u vat deur daardie lang roete wat u miskien vanoggend op is. Jy sien, sy leiding is nie ontwerp vir ons korttermijn gemak nie, maar vir ons langtermijn versterking en beskerming. Soms lyk sekere paaie vir ons reg, vinnig en na die beste opsie om ons geestelike doel te bereik. Maar jy sien, dat God begin sy plan in ons lewe, sodat ons aan die einde van die dag 'n sterker Christen en 'n groter vertroue in hom sal hê. Jy sien, daar is baie keer niks verkeerd met ons doelwitte nie, ons begeertes nie, ons gebedes nie, om dat God ons by 'n goeie plek moet uitbring nie. Maar ongelukkig besef ons nie altyd dat die uitdagings van so 'n oorhaastige proses uiters gevaarlik is nie. Dit kan ons geestelike groei kortknip en ons selfs, soos die skrif ons lei of sê, terugdryf onder die las en juk van die sonde. Jy sien, as ons te vinnig hardloop sonder dat ons karakter deur God se gees gevorm word, word die eie ek en soms geestelike trots baie keer ons grootste valstrik. Jy sien, God se tydsberekening is egter volmaak.
Is in die jare wat Moses in die agterkant van die woestyn deurgebring het as 'n eenvoudige skaapwagter, was nie regtig 'n vermorste tyd nie. Dit was God se teologiese kweekskool om hom voor te berei sodat hy die karakter kan ontwikkel om die leier te kan wees van 'n massiewe nasie. Is in geestelike volwassenheid soms as 'n proses van daaglikse gehoorsaamheid, nie 'n oornag sensasie nie. God stel meer belang in die diepte van ons karakter as die spoed van ons prestasie. Miskien moet ek dit weer sê, God stel meer belang in die diepte van ons karakter in steede van hoe goed ons presteer. En vanoggend wil ek dit sê vir ons, miskien wonder u hoekom dinge nie gebeur soos wat u dink dit moet gebeur nie. Dit kan dalk net wees dat God u in 'n koers lei, in 'n pad en lei waar u karakter versterk word, waar u geloof gerefine word. God wil 'n sterk Christen hê. God wil 'n persoon moet kan gaan deur die toetse en die storms van hierdie lewe sodat hy aan die einde van die dag kan staande bly. En soms is die kortste pad nie daardie pad nie. Paulus op 'n ander geleentheid terwyl hy vir Timoteus advies gee in Timoteus 3:6 sê hy die volgende dag dat iemand wat begeer om 'n leier te wees, moenie 'n nuweling in die geloof wees nie, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel val nie. En soms moet ons so versigtig wees dat ons nie te oorhaastig groot dinge aanpak terwyl ons nie geplant en gewortel is in Christus Jesus homself nie. Want soms is die koste te hoog. So laat ons nie die gevaar van 'n makliker weg onderskat nie. Die gevare op so 'n weg mag dalk sterker wees as die diepte van ons verhouding en geloof wat nog nie ten volle ontwikkel en versterk is in God nie. Jesus sê in Matteus 7 vers 13 die volgende: gaan in deur die nou poort, want breed is die pad, as die poort, en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. U moet mooi luister, daar is 'n groot pad, 'n maklike pad, 'n breë pad, 'n wye pad, en Jesus sê dat daar is baie wat op hierdie pad is, want dit is die gemaklikste pad, dit is die beste pad, en Jesus sê aan die einde van die dag is dit die pad wat na verderf lei. Voor oggend wil ek saam met Exodus wil ek 'n uitnodiging maak, draai om en keer terug na God se verkeer en kom op die pad wat die Here u wil hê. Kom op die pad wat, soos ons vroeër gesê het, die minste wat die mense nie wil kies nie, die minste resistance het, maar kom op die pad wat Jesus sê, ek roep julle na Regheidstraat, ek roep julle na die Noupoort toe, kom op daar die pad, waar Christus u kan ontwikkel, waar Christus u geloof kan vergroot. Jy sien, dat in Exodus 13, wat ek net kortliks gelees het, sê die Bybel dat in die laaste krusiele, dat Israel het gewapend uit Egipte getrek, maar vers 14 beklemtoon dat hulle nog nie gereed is vir oorlog en vir hierdie gevaar van Filistyne nie. Dis moet ek vir u sê, dis dan moontlik om die gereedskap te hê sonder om gereed te wees vir oorlogvoering. Soms is ons beïndruk met ons geestelike begaafdheid as 'n kwalifikasie vir ons diensbaarheid voor God. So moenie laat ons gawes, dat ons gawes verwar met karakter wat nie die toets van geloof en vertroue in God al geslaag het nie. Oorwinning kom nie deur ons nie, maar eerder deur God wat ons deur die God wat ons dien. As ons nie hierdie fundamentele proposisie verstaan nie, mag ons dalk onsself opstel vir mislukking, net soos hierdie volk sou as hulle die kortste pad gekies het.
Jy sien, van die kortste pad af roep Christus, roep God hierdie volk na hierdie route toe, en ek wil hierdie route noem die goddelike pad. 'N Route wat God doelbewus kies, wat uitloop op 'n oënskynlike, onoorkombare struikelblok. Hulle is vasgekeer nou voor 'n groot see. Hulle is vasgekeer nou tussen 'n berge en die woestyn. Jy sien, hierdie toneel is maak nie menslik gewoonlik sin nie. Hoekom sal God hulle lei na 'n plek waar hulle vasgekeer is? Ek wil net sê dat dit is duidelik om agter te kom dat die pad vorentoe kom glad nie baie keer sonder uitdagings en toetse nie. Soms skuif God ons in hom verkeer in. Jy sien, om God te gaan aanbid kom nooit sonder goddelike instruksie en leiding. God het somtyds snaakse opdragte wat bonatuurlike omkomste inhou. Somtyds maak sy instruksie nie sin nie, maar somtyds is dit die plek wat ons moet by uitkom. Ek kan net dink dat sommige voel dat hoekom sal die Here my dan in hierdie plek ingelei het waar ek vasgekeer voel, in hierdie plek ingelei het waar ek voel dat ek is 'n target. Maar God het u in daardie spesifieke plek gelei in sy omdraaiplan, sodat God u kan opstel vir sy oorwinning en vir sy glorie. Jy sien vers 1 en 2 sê die volgende, jy sê dat die Here versoek dat Israel moet omkeer en omdraai en laar opslaan by hierdie plek, en dit is Pi-Hahiroth, Migdol en Baalsefoort, net reg voor die Rooi See. Hierdie plek is tussen die Egiptiese militêre fort, die wagtoring wat Migdol genoem word. Hulle is hier tussen hierdie kanaal van Pi-Hahiroth. En dan ook interessant en snaaks genoeg, staan hulle ook voor hierdie tempel van die Egiptiese en die Kanaanitiese seegod, wat Baal se voor genoem word. Jy sien, dit is voor hierdie vasvangplek, as jy wil, staan hulle met hierdie plek, wat of by hierdie tempel, wat genoem word, die Here van Storms. Jy sien, dit is nie net 'n plan wat God het, met die volk nie, en ook met die Egypte nie, maar God het hierdie plan reg, omdat God wil nie net afreken met Israëlse slawemeester nie, God wil ook afreken met al die bose geeste wat agter die skerms werk in hierdie gebied, om dit te verslaan. Jy sien, God se omdraaiplan plaas hulle dan reg in die middel van vyandige grond, en selfs even die hoofkwartiere van die bose mag wat agter die skerms werk om Israel en die omgewing in duisternis te onderhou. Jy sien, God beweeg en hy plaas Israel in hierdie situasie. 'N Situasie wat jy miskien voel, jyne, ek is dan nou in die middel van vuur. Ek is dan nou in die middel van alles waar ek geen uitkoms sien nie, waar ek geen antwoord kan sien nie, maar God het u in daardie rigting ingelei, sodat God u amper op 'n verhoog of op 'n toneel kan sit waar hy sy grootheid sal demonstreer. God is besig om 'n verhoog op te rig vir 'n finale konfrontasie met die magte wat sy volk eeue lank onderdruk het. God se omdraaiplan is doelbewus en plaas Israel in 'n onmoontlike situasie waar die gevaar hoog is, omdat God plaas hulle op 'n plek waar hy net hulle sal kan red vir sy glorie. Dus in God lei ons in omstandighede waar ons swak is, sodat hy vir ons kragtig kan wees. Dit is hier waar ons geloof in God verdiep en sy oorwinning ons blydskap volkome kan maak. God se pad plaas ons telkens in omstandighede wat ons dwing om te besef dat hy alleen die uitkoms in ons wandel met hom. As dit nie snaaks genoeg dat ons soms in 'n plek kom waar ons voel ons weet nie hoe ons hier gaan uitkom nie. Ons weet nie hoe die Here hier gaan deurkom nie. En ek sal sê, dit is 'n goddelike pad en 'n goddelike verkeer wat in is.
Moenie moed opgee nie, moenie paniek raak nie, want die rede hoekom u in daardie situasie is, is omdat God het 'n groter plan as wat u kan dink. God het u in hierdie moeilike pad en in hierdie moeilike plek en posisie kom sit, sodat sy glorie aan die einde van die dag gesien word deur u en ook teenoor die vyand. Jy sien, wanneer God jou in 'n rigting lei wat menslik gesproke nouer en moeiliker lyk, is dit nie omdat hy jou verlaat het nie, of miskien buite sy wil is nie. Dit is omdat egte struikelblokke die basis vorm van bonatuurlike geloofsontwikkeling. Jy sien, die pad is soms onduidelik en die fynere besonderhede, maar God roep ons dikwels weg van die kortste en die maklikste pad, na een weg waar slechts sy krag ons kan red, alles sodat hy al die eer en die heerlikheid kan ontvang. Kom, ons gaan net kortliks vir die sekreet.

Ja, goeiemôre luisteraars. God vat ons uit die kortste pad uit na sy goddelike pad. En vanoggend wil ek u bemoedig dat as u u vind in 'n plek waar u weet dat u voel vasgekeer, wil ek vanoggend vir u sê dat God is daar in die midde van daardie pad. En God staan gereed om die grootste en die mees dramatiese werk in u lewe te doen. So mag God u seën, mag God u versterk en mag God u karakter bou, sodat in elke krisis u weet God sal oorwin. Amen.

0: Ons leef in een tyd waar ons geloof extra getoets word, maar ook in een tyd van groot wonderwerke. Het jy jy getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Kartebeenspan op Eden FM.
1: Tijdens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien jy die getuie op die lucht wil deel maak, kontak met ons met Jon Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Teresa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markeer by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Die Jacob James Kolf by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 083-347-0991. Pastoor Melkom die Jager by 061-022-3092. In Hesekwa by Juffrou Pieternelle Felies by 067-664-8337. Dien Jaak Christe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12:11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.
2: Baie welkom terug, luisteraars. Broer Gabriel. Of is het pastoor? broer Gabriel, baie dankie. Dankie vir die bediening van die woord en dankie dat u afgesonder het om by God te hoor wat om vir sy volk te gee. Mag die Heere jou reklik seën, mag sy goedheid gins en sy seëninge oorvloedig oor jou lewe wees en oral waar jy gaan, mag jy sy gins ervaar. Mag die Heere sy gins ook op jou bediening wees en mag jy jou meer en meer sien in jou bediening. Mag jy meer en meer gebruik word ook in die bediening. Nou luisteraars, ons woord het vanochtend gekom met Exodus 14 vers 1 tot 4. Dan het Brother Gabriel ook aangehaal Exodus 13 vers 17 en Timoteus 3 vers 6. Hy het ook die bekende skrif in Johannes 3 vers 16 aangehaal. So lief het God die wereld gehad en dat die thema was Godse doodloop en deurloop plan. Dit het gegaan rondom die volk die volk is toe weg van Farao af, nee, en toe hulle op die heilige berg kom maar, om God te gaan aanbid en toe die Here die volk nie gelei nie, toe hulle van Farao af gelei het, nee, het jy gesê toe die Here die volk van Farao laat trek het God hulle nie gelei nie en God het hulle 'n ander pad laat omgaan. God het hulle 'n ander pad laat omgaan. En baie keer in ons eie lewens ook, dan, soos hy gesê het, waar van die moeilike, ek wil gewoon mooi kijkie wat ek gesê het, Godse pad is die altyd die makkelijkste nie. En ons verwar die gerief met Godse seën. Ons dink, wanneer ons geseend is met die Here, dan gaan ons die deur moeilikhede gaan nie. Maar ons moet Godse tydsberekening, moet ons vertrou. Die Here het hulle ompad laat kom, en aan die einde van die dag het hulle deurgetrek. En Farao hulle kon hulle nie inhaal nie. Ons ken ons die story. So is belangrik dat ons volgens Godse plan in ons lewe moet gaan. God stel die belang in die diepte van ons karakter nie. En hoe goed ons presteer. Hy stel belang in. Hy wil nie weet, ons moet gehoor

0: Ek gaan onmiddellik oor na ons boodskapies toe. Sien, ons het redelik ontvang. Waar begin ek nou? Daar begin ek. Môre in die studio, vanoggend wil ek my seentjie, Nicolou, Donda sê, baie geluk met jou 8ste verjaardag. Pa, baie lief vir jou seen, jy moet lekker verjaar, dit kom van jou pa, Danny Dondas. Dan het ons een stemnota, ek dink is Antilena. Goeiemorgen, Antilena.
1: Goeiemorgen, Ek wil net vir die kinders.
0: Dankie, Antilena, ek weet nie, is een schoolvakantie nie. Morris is die baby pas de melk en vran die voorbereiding van oma Beth Moorman, van my pa, vir sy gezondheid, vir Kinnie en Babe, vir Trini en Hans, Mietje en Toekies, vir Ellis, vir Evelyn, Tyler, Linty, Stoffels, Willem Stoffels, Kona en Pony, en haar reisgesin en my reisgesin, en ook vir die bekende en onbekende, dit kom natuurlijk van Benny van Riversdaal. Goeiemorgen, is Deep en Paste en as ook broer Gabriel Kamfer, welkom in my woning, vreugde, vrede en voorspoed, daar sy. Vir amal wie vanochtend luister na Carpe Diem, geseende Jesusdag verder, en dit kom van Victor en Mosselbaai, en veilig bly. Good morning, may these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. God, you are my rock and redeemer. I want what's in my heart and what comes of my mouth to be pleasing to you. Please remind my heart of your faithfulness and heart and teach me to be wise and kind with my words. You are worthy of my praise in Jesus' name. Amen and amen. Dan vir die musiekleier op die wysie van die duif van die terebinte van David. So is hoe woorde vir oggend. Een gedig toe die Filistyne omgevang het in gat. Wees genadig, o God, want mense vertrap my, hy wat my beveg, verdruk my die hele dag. En my vijande vertrap my die hele dag, want baie veg teen my in hoogmoed. Psalm 56 vers 1 tot 3, en dit kom van broer Martin Luther McCock van Mosselbaai. Goeiemorgen, wil net voorbeding vra vir ek en my man en my kinders wat op die pad na Kaapstad gaan, dat die Here die bestuurder van die voertuig sal wees, dat hy ons veilig daai kant sal bring en weer terugkom van Jackie van Riversdaal. Goeiemorgen, bid vir my kind, voel my elke oggend asof ek sy kind is en ek is sy ma, bid vir hom asseblief, hy weet nie wat hy doen nie, ou jammer om van dit te hoor, ons bid vir u, baie sterkte. Môre suster Debbie Pastor Malcolm en dan die prediker, ingeskakel en dankbaar vir God se genade oor ons lewens, en ek wil a happy birthday aan, sê aan my dogter, Aya, mag sy by Jesus sy voete skuilplek vind, en aan die ander wat ook vandag verjaar, mag God hulle nog vele jare spaar, en alle opvoeders en leerders land weet het wat vandag sal toemaak, en aan my gemeente AGM, en Marichel en Lona, en Nelson, Maria Brits en haar echgenoot, en aan my collega's die Here seën. Dit kom van Elmarie in Metro Gronde, dankie, dan sê sy 3 kopjes koffie, 3 biscuits, en dan geniet het met 'n drukkie, een soentje en een high five. Dankie Elmarie. Seen groete gesaldes, gebed asseblief vir Timothy Kiewit, Riversdaal met sy 50ste verjaardag. God seen, dit kom van Lisma en familie. Goeiemorgen, bid asseblief vir Zelda, Jaden, Jordan, Joshua en Delano Bush van Kasha Bosbou. Goeiemorgen, sis Debbie, Pastor Malcolm en broer Gabriel. Ingeskakel, voorbeding asseblief vir allemaal wat die week geliefdes aan die dood afgestaan. Dankie aan al die matriekse ouwers, hulle het besonders mooi gelyk, die matrieks, julle moet julle beste gee, en God sal die rest doen. Voorbeding van my sis, Christa Arendse, van volle herstel, geseende dag aan almal, van Marinda van Marekap. Sister Debbie, wil asseblief Petrus Klaassen in Droevlei, een goddelike geseende 84ste verjaarsdag toewens, mag God u seën met goeie gezondheid, en nog baie jare spaar, geniet die geboortedag, en kyk die

0: Zawar word dit word waardeer. Goeiemôre almal in die ateljee, want ek vanoggend sterkte sê aan Antje Jean, Magda, Wilbe en drie familie met die eengang van Fyke. Mag God hulle versterk en vertroos in hierdie hartseer tyd. Dit kom van Tabas Johnson en die Johnson familie van Oakdale. Ook baie sterkte aan die Cunningham familie, Megan, my klein zoologie, my vriendin, baie sterkte met die afsterwe van jou oma Beib. Mag die Heere vir julle ook deerdra in hierdie hartseer tyd en so virtual hakkie oor die virtual drukkie oor die lig nie, sien jou weer. Sterkte my skat. Goeiemôre, voorbeding vir die Oktober familie wat gister hulle pa in die dood afgestaan het. Sterkte Perie en Beibs. Mag God jou vertroos en versterk. God is naby die wat gebroke van hart is. Dit kom van die Johnson familie van Oakdale. Morris is Debbie, Pastor Malcolm en die gaste in die atelier. Ek is ingeskakel en geniet die geseënde woord. Dankie Here dat u my ook altyd op u plan insluit om my route te kan volg. Almal moet 'n geseënde dag hê en veilig wees. Dit kom van Maria Meme van Blanco. Goeiemôre almal in die atelier. Dankie vir die geseënde woord. Goeiemôre, ja, dankie vir die woord en ja, Here, ja, help my om die lang pad saam met u te loop. U is in beheer, amen. Goeiemôre, dankie aan my man vir al sy jare se harde werk, Frans Adams, lekker werk, sien jou vanmiddag en dit kom van Katie van die Gaaitjie. Goeiemôre, Jesaja 60 vers 1, kom Jerusalem, laat skyn jou lig, vir jou het lig gekom, die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring, daar is donkerte oor die aarde, duisternis oor die nasies, maar oor jou gee die Here lig, en dit kom van broer Patrick Telemakers van Oudtshoorn. Goeiemôre aan al die luisteraars en die Eden FM span, vanmôre wil ek net dankie sê aan die Hemelse Vader, dat ek op die Bakkermark lys is, alles is net genade, baie dankie vir aan die krachtige boodskap wat aan ons bedien is vanoggend. God is good all the time, vriendelike groete, Iris Arends. Goeiemôre Eden familie, sterkte met die eengang van ons sister Lydia Donson, Popperok, sluit as ons asseblief by slotgebed in, dankie van Mackenzie familie, mooi dag. Kavuk sien sy prachtige vrou is ingeskakel, mooi dag aan almal. Goeiemôre sterkte aan die Anester Stein, rus asseblief met jou knieën, sisse, al my liefde. Dan het ons een stemnotaatjie. Kom ons luister, wat sê die stemnota?
1: Morgen is het dit, ja, dit is my eie zwaagste sien waar al die boodskap bedien het voor ochend. Gabriel, ek wil het jou sê, Isaac is trots op jou man. Hou so aan hoor, hou so aan. Trots op jou man.
0: Dankie, Ankel Isaac. Sterkte aan die Breera, Dien en Julie's familie met die eengang van Johanna. Dink aan hulle, en dit kom van Katie van Zawar. Ok, ons bid vir u, my sister, wat laat weet dat die kind vloek haar in die ochend. Pastor Malcolm, kortliks.
2: Ja. Hartelike goeiemorgen weer eens, Pastor Malcolm, sister Debbie Prediker, afwachtend vir die woord. Een geseende dag vir u, allemaal in die atelier, die dit alleen pen. En Millerien op Hippisdale, ook selfs in Desiree, sterkte met julle gezondheid aan Hippisdale. Broer John Johnson en sister Vanessa Fouchier, Aris Elis gegroet, en ook sien wens in ons matrikulante van Saubra, wat vandag hulle matriek afscheid het. Kyle, sien vanmiddag, Rovelli en sister Mel, sterkte vir vandag.
0: Is Kyle of matriek, ja, Sjoneikie ook in ons gemeente. Ek sien ook uit na vanmiddag, Antie Ketty se brandse kleindochter. Okay. Morgen liefdes in die atelier, dankie man van God vir die geseënde boodskap. Voorbeding van Marius Boeta en Sam, hulle is baie siek en allemaal wat baie siek is, mooi dagie. Vir al my bure in die straat met baie liefde van sister Essie en Anka Baba. Dankie Antie Inta vir die boodskapie. Hartelike goeiemorgen Debbie, Pastor Malcolm en Prediker. Ek is vroeg ingeskakel, dankie vir die weekse opofferinge. Ons waardeer u en dit kom van Welda Matola. Baie, dankie. Brother Gabriel, kan u vir ons die algemene gebed doen, asseblief?
3: Vader, ons kom sê dankie, Here, dat u vanoggend, Here, weer eens lig deur die woord kom bring het, Here. Dankie dat ons weet, Here, dat daar is baie kort paaie wat ons somtijds kies, somtijds onbewus en somtijds wat ons nie weet, ons ingaan, Here. Maar Vader, Here, soos die woord uitgegaan het, Here, u het Israel geroep om te draai. En Vader, vanoggend bid ek, Here, dat ons sal omdraai en in God se verkeer kom. Dat ons sal omdraai en in die wil van die Here weer eens kom, Here. Vader, daar is vanoggend baie versoeke wat uitgegaan het, meeste van dit was oor jong mense. En Vader, ek bid, Here, vir ons jong mense om nie die kortste pad altyd te vat nie. Here, ek bid vir ons jong mense, Here, vir al die wat op vakantie is nou, op skoolvakantie, ons bid vir jong mense. Een het gesê dat as 'n kind wat nie weet wat hy doen nie, Here. Here, ek kom bid en kom vra, Here, dat u daardie kind, Here, en daardie jong mense sal aanraak, Here, en hulle in onder u plan sal kom bring, Here. Here, daar is 'n doel met hulle, Here, en daar is 'n plan met hulle lewens, Here, en ek vra, Here, dat u elke plan van Satan, Here, sal kanselleer oor hulle lewens, Here, en dat die plan van die Here sal seëvier in Jesus naam, Here, oor elke leerder, Here, oor elke kind, Here, in Jesus naam, Here, vir die matrikulante, Here, ek bid dat u hulle dag sal seën, Here, en dat hulle toekoms, Here, dat u eerste sal wees, Here, op hulle minds, Here, dat u eerste sal wees, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, Here. Here, ek bid ook, Here, vir die wat geliefdes aan die dood afgestaan het, Here. Ek bid, Here, dat u hulle sal versterk, Here. Ek bid dat u God van nabyheid vir hulle sal wees, Here, die hierdie moeilike tyd, Here, vir diegene wat siek is. Bid ek, Here, dat u hulle sal genees in Jesus naam. Amen.
0: Amen. Baie dankie, my broer. Is dat ek 'n kontaknommer is, luisteraars, dalk 'n kontaknommertjie soek?
3: Ja, dit is 073-6321-348.
0: Herhaal hom gewoon nie.
3: Ok, 073-6321-348.
0: Baie dankie, luisteraars, dat jy ingeskakel was. Dankie, Pastor Malcolm. Pratika Hebreel, baie dankie. Luisteraars, dit is tyd vir ons om te groet. Ons gaan oorskakel na ons hoofatelier in George, waar collega Lynn Kloete gereed sit met die ontbijtprogram. Lief, jy gaan nie bly ingeskakel 24/7. Vanaf die Mosselbaai Carpe Diem span sê ons, Shalom, tot morgenoggend. Mag die Here u ryklik seën.
4: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
5: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.

Isakkerkaap, hier in November tyd 6:30 die nuus op trek in Afrikaans. Dit môre Nyi Pietersen, goeiemôre in die nuus om 7:00. Die Wes-Kaapse regering het kommer uitgespreek oor die viering van Nasionale Erfenisdag wat na die provinsie verskuif is. 'N Go George proefroete tussen die sakesentrum van George en die George Lughawe is op Sondag 20 September 2026 in werking gestel wat buspassasiers van nuwe reisopsies voorsien. Die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid en Welstand sê hy fokus daarop om tuberkulose vroeër op te spoor en te verseker dat mense by wie die siekte gediagnoseer is, toegang tot behandeling en ondersteuning kry. En die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Keita McKenzie, het gister amptelik 'n nuwe veeldoelige sportfasiliteit by Swellendam Sekondêre Skool oorhandig, 'n belangrike hupstoot vir skool en gemeenskapsport. Dit is meer om 7:00 vanoggend.

0: gentlemen.
1: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.

0: Ons is geskakel op Eden FM, ons tyd presies 7 uur, die nuus in Afrikaans met Morney Pietersen, goeiemôre. Die Weskaapse regering het kommer uitgespreek oor die viering van Nasionale Erfenisdag wat na die provinsie verskuif is. Aanvanklik sou die geleentheid in KwaZulu-Natal plaasvind, maar dit sal nou in Oudtshoorn gehou word. Die provinsiale LER vir kultuur en sport, Ricardo McKenzie, sê hulle het korrespondentie van die nasionale minister Gaita McKenzie ontvang, waarin hulle in kennis gestel is dat die viering na die Weskaap verskuif sou word. Die Nasionale Departement van Kunst en Kultuur sê hy het ondersoek ingestel na die moontlikheid om die nasionale viering in George aan te bied, maar die George munisipaliteit en die provinsiale regering was nie in staat of bereid om die nodige reëlings te tref om die geleentheid te huisves nie. McKenzie sê hulle benodig 'n verduideliking oor waarom die geleentheid van KwaZulu-Natal na die Weskaap verskuif is.
1: This is not how an event of this proportions should be run. A decision like this, taken days before the event and without consultation, is not planning. It is improvisation at the expense of taxpayers. The people of KwaZulu-Natal were promised Heritage Day, the people of George were given no warning, and the country has been given no explanation. Heritage Day belongs to every South African, and these decisions cannot be made behind closed doors.
0: 'n Go George proefroute tussen die sakesentrum van George en die George Lughawe is op 20 September, Sondag, in werking gestel wat buspassasiers van nuwe reisopsies voorsien. Die roete sal daagliks van 5:00 tot 8:00 namiddag bedryf word. Die Go George bestuurder, Morney Lekay, sê hulle doelwit is om die roete aan die gang te kry met hulle gebruikelike benadering wat min infrastruktuur vereis, terwyl hulle die behoeftes van werkers en studente op die roete monitor. Woordvoerder van die George Municipaliteit in Tobeko Mangwengwe sê die nuwe roete sal help om mobiliteit vir inwoners meer toeganklik te maak en hulle met geleenthede te verbind. Hy sê die roete is daarop gemik om toegang tot openbare vervoer na die lughawe vir personeel, studente en ander passasiers te verbeter.
2: Go George has activated a trial route 19 airport service connecting the George CBD and George Airport 7 days a week. The service operates daily between 5:00 in the morning and 8:00 in the evening, with more frequent buses during peak periods. The route is aimed at improving public transport access to the airport, particularly for staff, students, and other passengers. Passenger demand will be monitored during the trial to help refine the service and respond to the
0: Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand sê hy fokus daarop om tuberkulose vroeër op te spoor en te verseker dat mense by wie die siekte gediagnoseer is, toegang tot behandeling en ondersteuning kry. Die departement sê dat hy het in Maart 2026 sy hoogste maandelike syfer vir TB-toetsing ooit aangeteken, toe meer as 50.000 mense in 'n enkele maand getoets is. Tussen April en Augustus 2026 het 84% van die mense wat met TB-behandeling in die provinsie begin het, binne 7 dae na diagnose met behandeling begin. Die provinsiale LER vir Gesondheid en Welstand, Mireille Wenger, sê die resultate weerspieël 'n volgehoue poging om TB vroeër op te spoor, veral onder mense wat 'n groter risiko loop. Sy sê die regering kan nie TB alleen uitwis nie en het gemeenskappe nodig om mense aan te moedig om te toets.
3: TB is preventable, treatable and curable, but we must find it early and help people begin treatment without delay. That is why in the Western Cape, we are ramping up testing and getting people into treatment sooner. In the first 5 months of this financial year, we conducted more than 205,000 TB tests in the province. Importantly, 84% of people who started TB treatment did so within 7 days of diagnosis. If you have TB symptoms or have been in close contact with someone with TB, please visit your nearest clinic. Testing and treatment protect you, your loved ones, and your community. Together, we can build a TB-free Western Cape.
0: Die minister van sport, kuns en kultuur, Gaita McKenzie, het gister amptelik 'n nuwe veeldoelige sportfasiliteit by die Swellendam Sekondêre Skool oorhandig, 'n belangrike hupstoot vir skool en gemeenskapsport. Die fasiliteit is ontwerp vir tennis, netbal, vlugbal en ander sportsoorte wat 'n harde speeloppervlak vereis en bied 'n ruimte waar sowel leerders as gemeenskapslede aan fisieke aktiwiteite kan deelneem. Tydens die oorhandigingsseremonie is sportdrag en toerusting aan plaaslike klubs en skole uitgedeel. Items soos sokker, netbal, rugby en cricketballe is verskaf om sport op voetsoervlak te versterk. Onder die begunstigdes was netbalklubs, 'n rugbyklub en 'n cricketklub. Dis die einde van die nuus so aangebied deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuushooftrekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir Eden FM is ek Morney Pietersen en u weer volg net hierna. Voor die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, dis Woensdag die 23ste dag van September in 2026. Bewolktheid tot gedeeltelike bewolktheid word voorspel vandag oor ons hele uitsaaigebied. Is dit in die gebied die Klein Karoo, dorpe soos Oudtshoorn, Derisse en Duisendorp, minimum 16, maksimum 27 grade Celsius. Die kusgebied George, Mossebaai, Wildernis, Knysna, Sedgefield, Plettenberg Bay 17 en 22. Die Hessequa, Albertina, Riversdale, Heidelberg 17, 23. Die Kannaland, Calitzdorp, Lady Smith, Zoar 14, 26. Swellendam 16, 22 en Uniondale 14 en 24. Die weer nog geskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

As jy op soek na 'n skool waar jou kind in Afrikaans kan leer, groei en tuis voel, Hartland Akademie, 'n gesamentlike initiatief van die MOS Initiatief en Doxa Deo Opvoedkunde, open in 2027 sy deure in Hartenbos, met 'n sterk fokus op gehalte moedertaalonderrig, waardes en die ontwikkeling van elke kind. Wag 'n opwindende nuwe skoolgemeenskap. Inskrywings is nou oop. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind in te skryf.

Erfenisdag 2026 kom vier ons trots en erfenis. Die Hessequa Munisipaliteit, in samenwerking met die Provinciale Departement van Kultuursake en Sport, nooi allemaal hartelijk uit na die Provinciale Erfenisdag viering op 24 September 2026 in Riversdal. Die dag skop om 9 uur af by die Riverwiel Sportstadion met 'n opwindende program van inheemse sportsoorte wat ons unieke kulturele erfenis vier. Moenie die hoogtepunt van die dag misloop nie. Geniet 'n spogvertoning van plaaslike talent met spesiale optredes deur die gewilde gaskunstenaars Hakkie Straat, die Retail Reel Dansers en 'n noemwoord wat sorg vir gehalte vermaak vir jonk en oud. Die hoofprogram begin om 1 uur na middag by die Riversdal Stadsaal. Kom vier ons kultuur, ons mense en ons erfenis saam met ons. Bring jou familie en vriende en wees deel van 'n dag vol trots, tradisie en vermaak. Erfenisdag 2026, een gemeenskap, een erfenis, een viering. Vir meer besonderhede kontak meneer Raymond Henes by 0287137805.

0: Formidable Michael Jackson starting off the last hour of your Rise and Shine breakfast show here at the Eden FM studios in Georg, in George. Goeiemôre. I haven't been outside since very, very early. What is the temperatures doing today? I see that it is a little bit cooler. But not quite as cool as my menopausal body would like. I don't know what I'm saying, Mensa. But I hope that we're having an awesome morning. We still have one more exclusive interview in the show this morning, which I'm excited to be crossing over to that at 8:40. A little bit more about that later. Speaking of weather, let's just quickly have a look at your temperature for the day. So Oudtshoorn, Dorst, Düsseldorf, 1627. George, Mossel Bay, Wilderness, Knysna, Sedgefield, Plettenberg Bay, 1722. Definitely cooler than what it was yesterday. Albertinia, Riversdale, Heidelberg, 1724. Collidsdorp, Ladysmith, and Zara, 1426. Swellendam, 1623. And Uniondale, 24. Coming up next, we've got a couple of ads, and then we have your daily dose of sports with John Plaikies.
1: Hou op om geld te mors op advertensies wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Knysna, Mossel Bay tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
0: Looking for fast, affordable internet at home? Switch to Vodacom prepaid home internet and enjoy super Wi-Fi whenever you need it. Get 100 gigabytes for only 99 Rand, valid for 7 days, or go bigger with 400 gigabytes for just 399 Rand, valid for 30 days. Plus, get a Vodacom router for only 999, and enjoy hassle-free internet with no installation, no credit checks, no contracts, and month-to-month flexibility. Stream your favorite content, browse, learn, and stay connected all on your terms. Visit your nearest Vodacom shop today. Vodacom prepaid home internet, affordable internet, made simple. T's and C's apply. Offers valid while stocks last. Further together, Vodacom.
2: Die 4GK in Ladysmith bied op Saterdag 26 September 2026 'n pretloop en potjiekos kompetisie aan. Die geleentheid vind plaas op die kerkgronde vanaf 8 voormiddag tot 1 namiddag. Die inskrywingsfooie is R20 vir volwassenes en R10 vir kinders. Die potjiekos sal vanaf 12:00 die middag beskikbaar wees teen R30 per bord. Die hele gemeenskap word hartlik genooi om deel te neem. Inskrywings kan by die kerkkantoor of deur plaaslike kerkraadslede gedoen word. Vir meer besonderhede, kontak die kerkkantoor by 060-725-9979 en Sister Patricia Joseph by 081-049-6952. Kom geniet die dag saam met ons.
0: And let's hear what John Plaikies has to say today about our latest sports news.
3: Jy's ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plaikies. Hartlik welkom. Nou hierdie verslag begin ons met minder goeie nuus. Meer as 160 uur se sportlei het volgens die Irish Sport Palestine groep 'n open brief onderteken waar hulle die Eerste Nasionale Sokkerspan versoek om as die komende Nasieliga wedstryde teen Israel te boikot. Ierland speel na verwagting op 27 September in Hongarije teen Israel. voordat die spanne op 4 Oktober in Servië weerkragte meet. Albei wedstryde sal op neutrale terreine en agter geslote deure plaasvind. Na betogings deur spelers en ondersteuners oor die dodetalle onder Palestynse burgerlikers in die oorlog in die Gaza-strook. Die Australiese slot Tanila Tupou sê die Wallabies is reg vir die uitdaging om hulle teen die wêreld se beste span op te weeg, wanneer hulle Sondag in Perth teen die Springbokke te staan kom. Tupou sê hulle span het goed gevorder sedert Les Kies as die Wallabie breier aangestel is. Die Protea netbalspan is steeds onoorwonne in die Afrika beker toernooi in Nairobi. Suid-Afrika dinsdag in sy derde groepwedstryd in die toernooi Botswana in Kenia oortuigend met 72-38 verslaan. Die Protea kolwer David Miller hoop dat donderdag sy eerste eendag wedstryd in Australië in Durban 'n 10-jaar reünie sal wees. Met verwysing na die spanne se vorige eendag wedstryd in 2016 waarin hy met 118 onoorwonde lopies van net 79 balle die Proteas gehelp het om die waar deur die drift te trek. En hier verslag sluit ons af met rugby nuus. 'N groot mylpaal wink vir die Stormers se drie vraat. Leolin Zas, wanneer die Kaapenaars in die eerste ronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap teen Connect te staan kom. As Zas Vrydag in Galway speelkans kry, sal dit sy 100ste wedstryd vir die Stormers wees. Vir Eden FM Sport, op 'n heerlike sonskendag, hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee, is ek John Plaatjes. Mooi loop vir elke luisteraar.

0: Laat jou erk aan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradijs.

0: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
1: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood and go. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
2: Ufuna ukwakha kodwa uzazi isixhobo ozifunayo nexabiso lazo. Thathela yonke into ezandleni zakho ngeCash Build Bill of Materials ukuze icacisele ngakho konke. Khetha kwi-templates ezingaphezu kwamashumi amabini zasimahla nezihlawulelwayo ze-tiling, i-paving ne-renovations. Thenga iplani yendlu ufumane ne-Bill of Materials. Fumana izinto zokwakha uzifunayo ngokukhawuleza. Yiya kwa-cashbuild.co.za wakhe ngobuchule nge-Bill of Materials.
3: Cash Build.

0: Regtig goeiemôre en welkom, is ingeskakel by Eden FM, tyd so 18 minute na 9, my naam is Jolien, en ek keer saam met die tot en met 12 uur vandag, met die kontryprogram natuurlik. Baie dankie aan Lin en die team, met die ontbytprogram, baie dankie ook aan ons Carpe Diem span. Nou ja, tyd vir die kontrysake, en ons gesels was in die afgelope week, of paar dae oor erfenis. Nou vandag se topic is ons wortels, ons trots. Dis hoe ek dit gelabel het. En die rede hoekom ek so dit gelabel het of so gedoen het, elkeen van ons het wortels. Wortels wat diep lê in ons taal, in ons kultuur, in die stories wat oma en oppa vir ons vertel het om die tafel. Party van ons se wortels lê in die Karoo stof, andersin lê in die Bokaapse klere, of in die Transkeise berge, of hier in die tuinhotte waar ons hart is. Maar die vraag is, onthou jy nog waar jy vandaan kom? Wat het traditie uit jou huis, draai jy nog elke dag saam met jou? Is dit hoe jy jou kinders groot maak? Is dit die manier hoe jy Sondag by mekaar kom? Is dit die resep wat net jou ma kon regkry? WhatsApp my by 060-552-693 of skakel my en vertel my by 044-884-0831. Dis ons topic vir vandag, nee. Onthou jy nog waar jy vandaan kom? Wat een traditie uit jou huis draai jy nog elke dag saam met jou? Dis ons topic vir vandag. Kom ons breek vinnig vir advertensie, net daarna, dan vertel ek vir u wat ons vandag alles in die program gaan doen.
1: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.

0: Erfenisdag 2026 kom vier ons trots en erfenis. Die Hessequa Munisipaliteit, in samenwerking met die Provinciale Departement van Kultuursake en Sport, nooi allemaal hartelijk uit na die Provinciale Erfenisdag viering op 24 September 2026 in Riversdal. Die dag skop om 9 uur af by die Riverwiel Sportstadion met 'n opwindende program van inheemse sportsoorte wat ons unieke kulturele erfenis vier. Moenie die hoogtepunt van die dag misloop nie. Geniet 'n spogvertoning van plaaslike talent met spesiale optredes deur die gewilde gaskunstenaars Hakkie Straat, die retail reel dansers en 'n noemwoord wat sorg vir gehalte vermaak vir jonk en oud. Die hoofprogram begin om 1 uur na middag by die Riversdal Stadsaal. Kom vier ons kultuur, ons mense en ons erfenis saam met ons. Bring jou familie en vriende en wees deel van 'n dag vol trots, tradisie en vermaak. Erfenisdag 2026, een gemeenskap, een erfenis, een viering. Vir meer besonderhede kontak meneer Raymond Henis by 0287137805.
1: Catch me if you can.
2: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oor oop vir Karim, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.
3: Nou ja, welkom terug, luisteraars, tyd so 23 minute na die uur van 9. En soos ek voorgesê het, ons topic vandag is ons wortels, ons trots. Ons gesels nog die afgelope tyd oor erfenis, ons erfenis, nee. So, elkeen van ons het wortels. Wortels wat diep lê in ons taal, in ons kultuur, in die stories wat oma en opa vir ons vertel het, om die tafel. Party van ons se wortels lê in die Karoo se stof, andersin lê in die Bokaap se kleure, of in die Transkei se berge, of sommer net hier in die tuinroete waar ons hart is. Maar die groot vraag, die eindelike vraag is, onthou jy nog waar jy vandaan kom? Wat 'n traditie uit jou huis draai jy nog elke dag saam met jou? Kom as jy raal die vraag he. Onthou jy nog waar jy vandaan kom? Wat 'n traditie uit jou huis draai jy nog elke dag saam met jou?

Ja, dit goeiemôre weer eens. Jy's ingeskakel by Edit FM tyd 9:30. Hier volg die nuushoofstuk in Afrikaans. My naam is Jolene. Goeiemôre. Die Wes-Kaapse Departement van Mobiliteit het Dinsdag 22 September tydens sy derde besoek aan oudtshoringdienste nader aan plaaslike vervoeroperateurs en pendelaars gebring deur sy operate helpdesk on wheels. Die Wes-Kaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het ondersteuning aan die familie van die 10-jarige Octavia Swarts gebied en sal die ontwikkeling in die saak noukeurig monitor. Die Weermag se mediese voorsettingsfonds vir staande maglede sal vanaf 1 November nie meer vir private mediese sorg of medikasie vir sy 35,917 afgetrede soldate en hulle afhanklikes betaal nie. Die Oos-Kaapse polisie het bevestig dat nog 'n verdagte dood is na 'n skietery in die Mthwandi lokasie buite Labode. Die Matlanga kommissie sal na verwagting vanoggend 'n aansoek aanhoor om die getuienis van die taxi-industrie figuur Oupa Bafana Sandane uit te stel. Dit en jou finansiële aanwysers volg 'n bietjie later om 10 wanneer ek vir u die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring. Vir Eden FM News is ek Julien Makier.

0: Dit trek mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die oude Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
0: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
2: Gee jou kind die geleentheid om te leer, groei en floreer in Afrikaans. Hartland Akademie in Hartenbosch open volgende jaar sy deure as deel van die MOS-initiatief, sy netwerk van 17 Afrikaanse skole. Die gesamentlike initiatief van die MOS-initiatief en Doxa Deo opvoedkunde skep 'n nuwe rente waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind vir 2027 in te skryf.
3: Celebrate our heritage with the Astron Energy 4-Ways Braai Day on Friday, 25 September 2026 on the corner of Discovery and York Street in George. Safari will be manning the braai. There will be free buru rolls, kebabs and hot dogs, a pie-eating competition with piemans and giveaways with Clover, Standard Bank, SG, Sasco, XL, Syro, Pork Crackling, Tours Ahebties, Woodlands and Views. Eden FM will do a live broadcast from 9 a.m. and our barista, Gift, will do a special performance. See you on Friday, 25 September 2026 at Estron Energy 4-Ways on the corner of Discovery and York Street in George.

0: Dit was dan lekker klanke daar waar ons na geluister het. Tyd so 17 minute voor 10. Nog aankondigingkie, you'll ever get the feeling that there's more out there for you. More opportunities you haven't heard about. More ways to turn what you're good at into something bigger, good. Because there is. See youth by Chelsea helps young South Africans discover opportunities that can open new doors from career experiences and learning resources to practical tools that help you take your next step, whether you're still figuring things out or already chasing your goals. See youth is here to help you see what's possible, see more opportunities, see more of your potential. See more before you choose more. Nothing should stop you from being able to see more. Visit CYouth by chelsea.co.za and start exploring. Daar sê, jy kan vir my kontak by 044-884-0831 en onthou, ons het 'n ewige topic of 'n gesprek aan die gang en dit gaan alles oor ons totse erfenis, nie? En soos ek voorgenoem het, dit gaan oor ons wortels en ons tots. En ek wil vandag by u weet, waar kom jy vandaan en waarop is jy tots? Wat 'n tradisie, taal of story uit jou familie draai jy nog altyd saam? Kom deel saam met ons op die kontakprogram. Kan vir my 'n WhatsApp stuur na 060-505-2693 of jy kan vir my skakel by 044-884-0831 en intussenin gaan Andrea so bietjie saam met ons kuier. Ja, sy is terug vandag in haar volle glorie, so ek dank sy is gereed vir ons. Kom ons check net gauw, yes, Andrea is reg. Nou ja, toe môre, Andrea.
1: Goeiemôre, goeiemôre. Ons het laas gesels oor indringerplante en hoe belangrik dit is om hulle onder beheer te hou. En toe sal ek nou verder beginne dink, want daar's altyd dieper dinge om aan te dink wanneer mens nou by so 'n onderwerp uitkom. En partykeer kan 'n ding eintlik lyk of dit baie wild is en baie indringend is, maar hy het 'n rol en hy kom eintlik natuurlik voor. Nou, 'n goeie voorbeeld daarvan is Phragmites australis. En ja, as jy 'n makliker naam daarvoor wil hê, is dit die vleuetjiesriet, wat ons baie sien hier in die vleie gebied van die van Eden. En 'n mens kan sien, dit is, jy weet, dit is iets wat baie aktief groei, wat baie vinnig terugkom as dit dalk afgekap word, en dit is eintlik soort van 'n monokultuur. Dit is net 'n massa van een soort plant baie keer. En in baie gevalle is so 'n situasie iets wat aandui dat 'n plant 'n indringerplant is. Plus dan ook nog die naam Australis, Phragmites australis, sê vir jou, dit kom van Australië af. En ons weet wel, in Suid-Afrika het ons baie probleme met Australiese plante wat wel indringerplante geword het. Maar met die vleuetjiesriet is daar 'n ander baie interessante situasie wat aan die gang is.

0: van oorsee af ingebring nie. So, die experts wat hierna gekyk het en wat na sy genetiese samenstelling gekyk het in Suid-Afrika, het tot die gevolgtrekking gekom dat die Phragmites australis wat hier by ons voorkom, die vluitjies red, is wel inheems. En hy het 'n natuurlike rol om te speel, natuurlik in die vleie, dis nie smaak plek vir die voels, dis een van die plante wat die vloei van water staarder maak, wat dan ook help met die filtrasie van die water en die die voorkoming van vloede, want jy weet, as baie water baie vinnig afloop, dan het jy 'n groter vloedrisiko. So, hy het baie beslis in ekologiese rol hier, hy is eintlik inheems, al lyk hy half soos 'n wille ding wat te kere gaan in die vleie, is hy nie eintlik 'n onkruid nie. Maar so 'n plant kan ook onkruidagtig raak. So byvoorbeeld, sien maar, jy het 'n dam, en daar's baie landbouafloop wat daar ingaan, so daar's voedingsstowwe wat in daai dam ingaan, dan gaan enige vleitjiesriet wat daar groei, sê, o, jep, hier is nou baie meer voeding vir my, en dan kan hy eintlik beginne vervuil, en eintlik daai hele dam dalk ook nog toemaak. Nou ek weet nie, natuurbewaring sal seker beter weet as ek, ek weet hulle moet byvoorbeeld hierso die watervegte 'n bietjie oophou in die vleie gebied, so dat die water vloei natuurlijk nog kan deurbeweeg. Partykeer is het ook, in partyplek is het ook maar net so ou nou kanaalkie, maar ek sien hulle kom daar in met hulle kapper en hulle kap om oop. Nou, ek weet ook wel, kyk, ons is mense, ons is hier en ons het landbouaktiwiteit hier rond, so dit is moontlik dat daar oorvloed, voeding in die vleie ingaan, maar soos ek sê, ek is nie deskundige in daai gebied nie. Toch is dit moeite werd om te weet dat, ja, dan kan onkruidagtig word, maar daai selfde ding kan ook ekologiese rol hê en eintlik oor waar hy groei. So, ja, dit is nou maar regtig meer 'n akademiese tipe vraag. En daar is ook natuurlijk baie onkruid wat in jou eie tuin voorkom. Jy gaan seker dan die vleitjies wat in jou tuin het nie, behalwe as jy in die middel van die vlei leef. Maar daar is seker onkruid, en ek gaan so tussen hakies sê onkruide, wat wel in dorpstuin en soan voorkom, wat wel inheems is. En wat wel hulle rol het as hulle in die natuur voorkom, maar wat 'n probleem word vir jou as jy tuin maak. Ons kan nou byvoorbeeld dan kan seringkies, baie spesies seringkies en sekere van hulle kry mens verskriklik baie in potplante en tussen plaveisel en so aan en vervuil baie maklik en omdat hulle nie ding is wat gewens is en jou tuin is wel hy deel van die dorpsekologie of wat ek ook kan mens eintlik sê tuin is in daai opset wel dalke ekologiese bate, maar dit is nog steeds in die natuur nie, dit is 'n plek wat jy oor beheer het en jy wil dan natuurlijk nie te veel seringkies rondom in jou tuin hee, vooral die species wat die ergste vervuil. Is ook die moeite werd om te onthou dat nie alle seringkies species wel so verskriklik vervuil nie, want is eintlik verskriklik mooi plante, inheemse plante, wat jy kan geniet vir hulle blommetjies. Ons het hulle in die kwekerij daar, het ek hulle destijds gekweek en probeer bemark, maar die probleem wat ons gehad het met hom is, omdat hy, al is hy baie mooi, omdat hy 'n blom het wat lyk soos 'n siering, en hy het daai genus naam van die siering, is mense 'n bietjie gekant teen hom, en 'n bietjie bang om hom te koop, dat is ook ander ding is, soos byvoorbeeld sy blommetjies maak net op, hoop as die sondig genoeg is en soane, wat hom 'n bietjie moeiliker maak om te bemark, maar dis nou heeltemal 'n ander story. So ja, interessant genoeg, 'n hele genus is nie noodwendig 'n onkruidsoort nie, 'n plant wat moontlik lyk soos 'n onkruid is nie noodwendig 'n onkruid nie, partykeer is daar 'n nuance, partykeer moet die mens kyk na die spesifieke konteks waarin 'n plant voorkom, hoe hy daar gekom het en wat hy eintlik daar doen. So, dit is nie werk vir jou nie, so ek het nou daarom vir jou gesê, jy moet jou indrukke plante met jou uithaal. Maar, vandag gaan ek nie vir jou werk gee nie, want ek het nou werk, ek het 'n paar bome wat ek gaan moet afkap. Dit is nou baie jammer. In alle geval, ek hoop jy geniet jou dag.
1: Daar sê vreselik baie dankie, Andrea, tyd het inbeweeg na so 8 minute voor 10. Kom ons breek vat vir 10, sê een stukkie muziek, net en hake ons verder.
2: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop.

Nou ja, welkom terug luisteraars. Die song waar ons, wanneer ons nou geluister het, hy self was speciaal vir hom Hansie daar van Blanco gewees. En hy sê al baie van die lied uit my eindig gestel gevaar om die song te speel. En dit is sommer vir die maats en mentors van die VGK Blanco Tiener Aksie. En dan sê hom Hansie, dankie dat jylle so hard oefen waardeer. So ja, Hansie, ek hoop jy die song geniet, nee. Ja, luister, so ons krijg recht vir die nuus om 10 in Afrikaans.

Jy luister na Eden FM, tyd presies 10 uur, die volk die nuus in Afrikaans. My naam is Jolien Goeiemôre. Die Wes-Kaapse Departement van Mobiliteit het Dinsdag 22 September tydens sy derde plaaslike vervoer operateurs en pendelaars gebring deur sy operate Help Desk on Wheels. Die mobiele diens bied hulp met bedryfslisensies, permitte, voertuigregistrasies, aansoeke en regulatoriese navrae as ook padveiligheidsopvoeding. Taxibestuurders het ook toegang tot verskeie gesondheidsdienste en inligting gekry. Die departement sê die initiatief is daarop gemik om toegang tot staatsdienste in landelike gemeenskappe te verbeter en direkte skakeling tussen vervoeroperateurs en ambtenare te versterk. Die Wes-Kaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het ondersteuning aan die familie van 10 of die 10-jarige Octavia Swarts gebied en sal die ontwikkelinge in die saak noukeurig monitor. Die departement sal ook deelneem aan 'n kindersterfte oorsig wat deur die Departement van Gesondheid en Welstand se forensiese patologiese dienste gelei word. Die oorsig wat apart van die strafregtelike ondersoek is, sal moontlike kinderbeskermingsrisiko's, waarskuwingstekens en geleenthede vir vroeër ingryping ondersoek. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Wendy Kaiser-Philander, sê die proses is daarop gemik om lesse uit die tragedie te leer en kinderbeskermingsstelsels te versterk om soortgelyke tragedies te voorkom. Wendy berig.

0: Die afsterwe van die 10-jarige Octavia Swart is uiters hartseer. My innige meegevoel gaan aan Octavia se familie, haar skool, haar vriende en almal wat haar lief gehad en versorg het. Geen familie behoort die pyn te ervaar om 'n kind onder hierdie omstandighede te verloor nie. As die Weskaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het ons ondersteuning aan Octavia se familie beskikbaar gestel en ons het ons daartoe verbind om die verwikkelinge in hierdie saak noukeurig te monitor. Dit sluit in om toe te sien dat die bevindings van die kindersterfte oorsigpaneel nagekom word. Ons verantwoordelikheid nou is om uit hierdie tragedie te leer en die beskermingsstelsels rondom elke kind in die Weskaap verder te versterk.
1: Die Weermag se Mediese Voortsettingsfonds vir staande maglede sal vanaf 1 November nie meer vir private mediese sorg of medikasie vir sy 35,917 afgetrede soldate en hulle afhanklikes betaal nie. Dit beteken dat begunstigdes private gesondheidssorg uitgawes nie meer deur die fonds gedek sal word nie. Die verandering raak afgetrede lede van die staande mag en hulle afhanklikes wat op die fonds staat maak vir toegang tot private mediese dienste en medikasie. Die verklaring verskaf geen verdere besonderhede oor alternatiewe gesondheidssorgredings of ondersteuning vir diegene wat geraak word nie. Die Oos-Kaapse polisie het bevestig dat nog 'n verdagte dood is na 'n skietery in die Mthandweni lokasie buite Labode. Die jongste sterfte bring die aantal verdagtes wat in die voorval dood is op 2 te staan. Volgens die polisie het die skietery tydens operasie in die gebied plaasgevind. Verdere besonderhede oor die omstandighede, die identiteit van die betrokkenes of enige wapens wat teruggevind is, is nog nie bekend gemaak nie. Ondersoeke na die voorval duur voort. Die Matlanga kommissie sal na verwagting vanoggend 'n aansoek aanhoor om die getuienis van die taxi-industrie figuur Oupa Bafana Sandane uit te stel. Sandane se getuienis sou voor die kommissie aangehoor word. Die kommissie ondersoek beweringe rakende die korrupsie, kriminaliteit en inmenging binne die strafregstelsel. Die aansoek om uitstel sal oorweeg word voordat die verrigtinge voortgaan. Verdere besonderhede oor die redes vir die aansoek en of die uitstel toegestaan sal word, sal na verwagting tydens woensdagse verrigtinge bekend gemaak word. Laastens, die finansiële aanwysers een rukkie gelede het die rand teenoor die Amerikaanse dollar teen R16,18 verhandel, die euro teen R18,52, die Britse pond teen R21,55, goud verkoop tans teen $4,351 en 24 cent per fyn ons en Brent olie is op $99.36 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $86,442.55. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30. Bly gerus ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe, welkom terug. Tyd het aanbeweeg na so 6 minute na 10. Hier volg die weerverslag vir die Westnoord en Suidkap vir vandag, Woensdag 23 September 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-Rust, Duiselsdorp 1627. Langs die kus, George Moser Bay, Wilderness, Naisna, Sedgefield en Plettenberg Bay 1722 bewolk. Esequal Bethania Riversdal, Heidelberg 1724, Kanneland, Calitzdorp, Bladysmith en Zouar 1426, Swellendam 1623 bewolk en Uniondale 1424. Hierdie weervoorspelling is aan die gebang deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM nuus is ek Julien Makier.

0: Das sê, dit was Shaggy met 'n liedjie getiteld Mr. Bombastic. Ek hoop jy daai liedjie saam met my geniet. Ek is vreeslik mal oor daai song. En toe ek het nou sien die op die systeem vanoggend, toe sê ek vir myself, you have to play this. Vandag se vraagie is, onthou jy nog waar jy vandaan kom? Wat 'n traditie uit jou huis dra jy nog elke dag saam met jou? Is dit hoe jy jou kinders groot maak? Is dit die manier hoe jy sondag by mekaar kom, is dit hy resep wat net jou ma kon regkry. Sê vir my WhatsApp na 060-5252693, ons kakel my by 044-884-0831. Welkom by die tweede uur van die kontryprogram, die sportverslag is volgende.
1: Jy is al geskakel op Eden FM, E-stem in die paradies. Voor Eden FM Sport is ek John Plaatjes, hartlik welkom. Nou hier op verslag begin ons met minder goeie nuus. Meer as 160 Ierse sportlei het volgens die Irish Sport Palestine groep 'n open brief onderteken waarin hulle die Ierse nasionale sokkerspan versoek om as die komende nasieliga wedstryde teen Israel te boikot. Ierland speel na verwagting op 27 September in Hongarije teen Israel, voordat die span op 4 Oktober in Servië weer kragte meet. Albei wedstryde sal op neutrale terreine en agter geslote deure plaasvind. Na betogings deur spelers en ondersteuners oor die dodetalle onder Palestynse burgerlikers in die oorlog in die Gaza-strook. Die Australiese slot Tanila Tupou sê die Wallabies is reg vir die uitdaging om hulle teen die wêreld se beste span op te weeg, wanneer hulle Sondag in Perth teen die Springbokke te staan kom. Tupou sê hulle span het goed gevorder sedert Leskies as die Wallabie breier aangestel is. Die Protea netbalspan is steeds onoorwonne in die Afrika beker toernooi in Nairobi. Suid-Afrika dinsdag in sy derde groepwedstryd in die toernooi Botswana in Kenia oortuigend met 72-38 verslaan. Die Protea kolwer David Miller hoop dat donderdag sy eerste eendag wedstryd in Australië in Durban 'n 10-jaar reünie sal wees. Met verwysing na die spanne se vorige eendag wedstryd in 2016, waarin hy met 118 onoorwonde lopies van net 79 balle die Proteas gehelp het om die waar deur die drif te trek. En hier verslag sluit ons af met rugby nuus. 'N groot mylpaal wink vir die Stormers se 3e vraat. Leolin Zas, wanneer die Kaapenaars in die eerste ronde wanneer hulle enige rugby kampioenskap teen Connect te staan kom. As Zas vrijdag gaan in Galway speelkans kry, sal het sy 100ste wedstryd vir die Stormers wees. Vir Eden FM Sport, op 'n heerlike sonskendag, hier vanuit ons Oudtshoorn atelier, is ek John Plaatjes. Mooi loop vir elke luisteraar.
2: Môre Julien, môre, gaan goed die som met my. Dis 'n lekker dagie, windjie waai, maar ons vat het soos ons het kry nie, hier die genade van die Here. Kijk jy, ek wil net vir jou vraag, wie nie vir my wil speel Speak to the Mountains van die Christe Delphi en sê asjeblief toch. Ek sal het hoog waardeer, nee, jy moet een prachtige dag hê, baie liefde, omgeef vir mekaar en mekaar net lief hê. Dit is wat die Here verlang van ons, nee. So jy moet een mooie dag hê, goed gaan, Edith, bye bye.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Ons is besig met iets baie besonders. Die Industry Recognition Awards 2026 vind plaas op 31 Oktober by Idlewild Country Estate in Irene, Pretoria. 30 kategorieë, verskillende industrieë, een verhoog wat uitnemendheid, entrepreneurskap, kreativiteit, leierskap en mense wat 'n verskil maak vier. Dink jy jy verdien erkenning of ken jy iemand wat dit doen? Jy mag jouself nomineer of iemand anders nomineer. Inskrywing sluit op 14 September. En moenie van Catch Me If You Can vergeet nie. Sien jy vir Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards Ambassadors? Neem 'n foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die veldtog vereistes om in die trekking te gaan vir 'n gratis gala kaartjie. Die wenner word op 30 September getrek. Besighede. Ons wil julle ook deel maak van die Industry Recognition Awards. Word 'n supporting partner en kry geleenthede vir handelsmerk blootstelling, netwerkgeleenthede, media blootstelling en direkte kontak met ons gaste. Nog nie gereed vir 'n volledige borskap nie? Vir slegs R500 kan jou besigheidslogo op ons Industry Recognition Awards promosie besigheidsbanner geadverteer word. En as jy nie saam met ons hierdie besondere aand wil geniet, kaartjieverkoop sluit op 30 September. Inskrywings na apexmagazine.co.za of WhatsApp vir Karen by 081-869-6090. Die Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.
1: Môre, Jolien. Ek groet al die maatjies wat my stem kan hoor. Nou groet ek vir Jalu Wayne en Doreen, julle is gegroet. Bro Pet van Vieren is gegroet. Jaak Windvogel, Victor, Paaste Melkam, my Bol Boy en Betty Geisman is ook gegroet. Antie Lena is gegroet, Jalsie en Maureen, Antie Millie en Mama Dina. Nou groet ek Doreen se sister Samantha en haar broer Jaden, hulle is ook gegroet, en dit kom met liefde van Antie Ma van Welbeda. Mooi dag, Jolien.
2: Goeiemorgen, Jolien, goeiemorgen. Graag wil ek een paar maatjes groet, asjeblief, van Kandas, van Mina Konradi, van Elsie, van Winnie en van Maureen, van Jaak Windvogel, van Freek Vaatje. Allemaal is gegroet, julle moet mooi blij en baie liefde, en so goed ek ook van Sister Essie en Uncle Baba, Sister Pet en Broer Pet, Auntie Molly, Joanna, en Auntie Ma en Auntie Poppy. Allemaal is so goed, liefde en allemaal, al die maatjes, mooi blij, liefde, maar Sarah.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

wil weet, nou wie se hoed is dit dan die? Wie se hoed? As dit die, hy swaak, wie se hoed?

Nou sien hy, hy hem voor sy kooi uitgetrek le. Nou wil hy weet, nou wie sy hem as dit dan die. Wie sy hem, as dit die, hy is nou kwaad. Wie sy hem, as dit die.

chase. Die man kwam toe thuis, laat in die nacht. Nou sien hy, a broek langs sy kooi uitgetrek le. En hy wil weet, wie sy broek is dit dan die? Wie sy broek? As het die? Hy is nou kwaad. Wie sy broek? As het die?

Goeiemôre Jolien. Baie geluk aan Pieter Koopman, beter bekend as Oubaas daar in Elandweg. Alles wat mooi is, Obi. En dan ook vir Santisha Rex, 7 jaar ook vandag. Alcaster, Jennifer en Adam Alcaster, hulle is jubelik sy denking vandag. En dan ook vir die matrikulante van gisteraand. Ek hoop hulle die aandjie geniet. Vooral Kyle Hendricks, voorspoed met die nieuwe voorspoed vir die examen wat voorlê, en dan Tyler Afrika en ook vir Rudy Anthony, baie geluk julle, alles wat mooi is, God se seën van die Hendricks en die Rode familie van Oudtshoorn. Mooi dag Jolien.

kasi ek kan uitsoring en is moeg van die stofventer. Kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie modeloos wees nie, maar in skawash en tyre repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM Gemeenskapsdagboek.
1: Michael Wayne van Kaapstad is 'n man wat stap vir hoop. Hy stap nou sy 68ste keer en hierdie keer vir die 10-jarige Marlo Buys hier van die Suid-Kaap. Marlo sukkel met 'n seldsame kankergewas wat reeds 4 jaar wat verwyder moet word en benodig omtrent R200,000 om hierdie kankergewas te verwyder. Ondersteun vir Michael Wayne met die Walker Ride 68. En indien u wil bydra, kan u die Capitec bankrekening bydra. Capitec bankrekening, die rekeninghouer is me Angelique Buys. Die rekeningnaam is Marlo Buys Medical Fundraising en die rekeningnommer is 2558-762-2636. 2558-762-636. Die takkode is 47010 en die verwysing is Marlo Medical. En jy kan gerus kontak maak met sy mama by 083-764-1590. 083-764-1590. Op soek na iets lekkers om saam met die hele gesin te doen, kom keer by die Showground Sundays by die George Skougronde op 27 September 2026 vanaf 9 voormiddag tot 2 namiddag by die George Skougronde. Showground Sundays is 'n gesinsvriendelike gemeenskapsmark waar ons plaaslike entrepreneurs en kleinbesighede 'n geleentheid gee om hulle produkte en dienste aan die gemeenskap bekend te stel. Kom ondersteun ons plaaslike verkopers, geniet heerlike kos en lekkernye, ontdek unieke handgemaakte produkte en bring die kinders saam vir 'n lekker dag uit. Plaaslike entrepreneurs, kos en lekkernye, handgemaakte produkte, vermaak en aktiwiteite vir kinders. Ondersteun plaaslik. Toegang is gratis. Bring die hele gesin, nooi jou vriende en kom maak jou Sondag 'n lekker dag by die George Skougronde. Vir meer inligting om of as koper deel te wees aan die mark, kontak Etienne by 061-044-1993. Etienne by 061-044-1993. Showground Sundays, waar Sondag weer lewe kry. Issaqua Versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Issaqua Versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van Issaqua Versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegang R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy. You are invited to a fundraising bash. This is event with DJ Gustav and DJ Clicks op Saterdag 2 Oktober 2026 om 6 namiddag tot 11 namiddag by die Pakkelsdorp gemeenskapsaal. Die prys is R120, bring jou eie koele boks, daar sal ook boereworsworretjies te koop wees, ook verskeie gelukkige trekkings. Vir meer inligting kontak Trudy by 073-578-4889 of Stan by 071-939-0761. Die gemeenskap word gevra om te kom ondersteun, asseblief met hierdie pragtige poging. The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sangmiddag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag at 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866. The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in NYSNA, there's a special invitation to a NYSNA Sport Day and Bazaar. Takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Honey Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Honey Sports Grounds from 10 till 2. The Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Satra lekker boerewors-rolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
2: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
1: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jacques Carnot, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en een eenmalige R150 registratie. Contact JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dijsseldorp in Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die grotere Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskryf bijeenkomste. Maandag sal 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag plaaslike AGS Sistersvereniging bijeenkoms om 3 uur. Woensdag worship service om 6:30. Vrydag aande jeugbijeenkoms om 6:30. Saterdag worship team oefensessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Bijeenkomste te Kamanasie donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kamanasie gemeenskapsentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dijsseldorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 066-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523.
3: Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-0997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful, dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
0: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
4: Nou ja, toe welkom terug. Dit was die gemeenskapsdagboek waarna ons geluister het. Ek het nog so paar boodskapies om by uit te kom voor ons amperkies alweer met goed. Kom ons luister, ons gaan maak gehoor daar in Mossel. Baie morgen.
5: Baie morgen, Jolien. Morgen al ons Eden maatjes. Ja, Jolien, ek wil net sê, ek is een trotse Robertson. En ek denk baie terug aan my ouers, die voorbeeld wat hulle vir ons gestel het. En weet jy dat ons kinders, sy keierplek was altyd maar by ons ouers. En so ook ons familie, ons het baie familietijd, het ons altyd saam gevier. En het was lekkere keiertijd saam. En daar kon ons luister aan ons palen en ouers, voor ouers verhalen, hoe hulle groot geraak het. En dat maak mens vandag sy hart so seer om te ding, dat vandag sy kinders lyk asof hulle vanself groot geraak het. Hulle het geen respect meer vir hulle ouers, sê hulle, sommige kinders, jy weet die wandelaars hulle ouwers besoek het, die sommige kinders het like ouwers daar in die ouwe thuis, of selfs in die hospitaal is, of hulle besoek meer hulle ouwers, die lyk so asof hulle vanself groot geraak het. En ek wens het jullie, laat die kinders van vandag sal besef, wat naaste liefde beteken, en ouwerliefde beteken, en alle opofferings wat ons as ouwers vir ons kinders gedoen het, en laat die mens weer saam kan wees as gesin, en as familie saam kan keier. En dan denk ook ons hulle baie beter samenleving sal ons sê, Jolien. Jy koester al die tyd en my hart begeert is om net laat ons as kinders en ons kinders ook nader aan ons ouders as ouders sal leven en dat ons die voorbeeld wat ons ouders van ons gekryd het daar, dat dit hulle ook vir hulle kinders die voorbeeld sal uitleef en voorbeeld sal stel vir hulle kinders. Ja, Jolien, ons leven in die anderste wereld wat ons vandag leven, maar ek sê dankbaar vir die ouers wat ek gehad het, dis Jacob en Lynn Robertson, en ek was trots om 'n Robertson te wees. Mooi dag, Jolien.

0: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor verhuur om jou onthaal te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.
1: Nou ja, luisteraars, welkom terug. Tyd so 7 minute voor 12. En ek het nog so 'n paar aankondigingkies om te maak voor ek nou my final goodbye sê. Kom ons kyk gou, ek dink is net bank. Wat is die geheim agter die groei van jou welvaart, minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insig te gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jou geld in plaaslike en internasionale markte groei. Alles gerieflik op een plek, of jy nou jou portefeulje bou, diversifiseer of nuwe wêreldgeleenthede verken, jy het toegang tot spesiale insigte, maatskappynavorsing.

Navorsing en relevante markneigings, sodat jy ingeligte besluite kan neem. En jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie, want suksesvolle beleggings is nie raaiwerk nie, dit gaan oor wel deurdagte keuses wat jy met verloop van tyd maak. Met die buigsaamheid om enige tyd en enige plek te belê, bly jy in beheer van jou finansiële reis. Registreer vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Belegging hou risiko's in, bepalings en voorwaardes geld. So ja, dit is die story daar rondom Nedbank. Kom ons kyk of ek al die boodskapies gelees het, dit kom so voor. Ja, dit is my story van vandag, ek moet uit hierso. Daar gaan ongelukkig nie 12 uur nuus wees nie. En net na 12 is het TG Sebastian met die Midday Connection en hy keer tussen 12 en 2 saam met u van my kant af tot môre. Mooi bly.

Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor verhuur om jou onthaal te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Wond Willie Botha by 082-675-4478. Antie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Jaak en James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felies by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks, propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Ma, hier is seker my 400ste brief. Ek weet nie of ma dit ooit gaan lees nie. Ons is in die Kaap op toer en arriveer môre by Sonskynoord in Mosselbaai. Ja, nou raak 'n bietjie vreemd toe nader ons aan die oord kom. Maar dit voel of ons mekaar al jare ken. Dit is so gemaklik. Ons het ook vir Tant Ella en Dominee Petronel iewers langs die pad opgetel. Lang story. Maar hulle het vinnig plek gemaak in my hart. Ons stop vandag by 'n wynplaas. Ek het vir pa en hanter gewaarsku. Geen babbelas môre nie. Ek hoop net nie hulle verdwaal iewers nie wingerde nie. Joe, staar maar mooi, so 'n wynplaas.
1: En rustig.
0: Ja.
1: Gewonder die Kapenaars verbeel so 'n trappie bo ons ander nie. Is Hunter nog in die proelokaal?
0: Ah, hy suffer van gister se sonsteek. Ek hoop hy lyk môre beter.
1: Ja, sonsteek is 'n bogger.
0: Ek het vir hom gesê hy moet sonskerm smeer, meer as een keer, en nou het ek 'n kreef in my produksie.
1: Ek is seker Ella se toepas salf sal hom uitsorteer.
2: Skus tog, oom. My kerel is te skaam om te vra, so ek vra nou sommer, is oom 'n akteur?
3: Hey, wat het gesê, moet ek los? Jammer julle.
1: Geen probleem nie, ja, ek is 'n akteur.
3: Kobus, de koker, jy het in die Swane Sang van Skim gespeel, as Frederik.
1: My magtig, ja, maar jy lyk veelste jonk om daai film te ken.
3: Ek het die DVD.
2: Dis so sy favorite movie ever.
0: Wat is die film se naam? Ek dink nie ek het dit al gekyk nie.
1: Swane Sang van 'n Skim. Ons het dit verfilm dieselfde jaar wat ek en jou ma getrou het.
2: Kan ons 'n foto saam met oom neem?
3: Baby!
2: Wat? Vra is vry en vry is lekker. Hy kan net nee sê.
0: Ja, ek sal sommer vir julle 'n foto neem. Gee sommer vir my jou foon. Glimlach!
2: Cheers!
0: Dis hy, hierso.
1: Dankie dat julle plaaslike films ondersteun.
2: Dankie julle!
3: Oom is a legend!
1: Magtig! Wat 'n aangename verrassing. Jy weet, het was die eerste professionele filmstel waarop ek gewerk het. Het was 'n wonderlike ervaring, en ten spuite van die druk waaronder ons verkeer het.
0: Wat se druk, ba?
1: Ach, ek en jou ma was toe al verloof en bezig om die troue te beplan. Ons het in Pretoria gewoon, maar ek het die verfilming in harties gedoen. En kort deurgery om die troue te reël.
0: Het alles daarom in plek geval met die troue?
1: Ach, ons was jonk. Jou ma was te bang om te sê wat sy wil hê, en voor sy kon praat, het haar ma die hele troue oorgeneem.
0: En hoe was die dag bepaal?
1: Ek kan het nie meer onthou nie. Ek was so gefokus op jou ma. En sy was in so 'n toestand, ek was bang sy kry koue voete en vat die pad.
0: Sy het in elk geval die pad gevat, net later as wat pa verwag het.
1: Ja, ek is jammer, ek moes nie hieroor gepraat het nie.
0: Nee, pa, het is goed om oor haar te praat. Haar naam was vir so lank taboe. Ek weet, sy het ons seer gemaak, maar ek wil haar onthou.
1: Ek wil jou teen die seer beskerm. Haar foto's is by die huis, is net weggepak. Wanneer ons terug is in Gauteng, gee ek het alles vir jou.
0: Dankie, pa. Pa, daar's iets wat ek vir pa moet sê. Maar pa moet beloof om nie kwaad te wees nie.
1: Ek sal die kind groot maak. Ek sal die beste oupa ooit wees.
0: Nee, pa.
1: Ek maak dit 'n grap. Wat is dit?
0: Ek het die optrede by Sonskynoord gereël, want... want ma werk daar.
1: Skus. Ek dink nie, ek het reg gehoor nie.
0: Ons gaan by Sonskynoord optree, omdat ma daar werk. Pa, ek sê ma werk...
1: Ek het jou gehoor. Ek probeer net verstaan hoekom jy so iets sou doen, vooral sonder om dit met my te bespreek. Ek sou vir jou gesê het, dit is 'n slegte
0: idee. Dit is juist hoekom ek nie vir pa daarvan vertel het nie. Pa sou my probeer keer.
1: Met goeie rede. Daardie vrou verdien jou nie, Mila. Sy het gekies om haar man en haar kind te los. Geen waarskuwing, geen verduideliking. Sy het soos 'n dief in die nag net verdwyn.
2: Dit is presies hoekom ek haar wil sien, Pa. Ek soek antwoorde. Ek wil weet hoekom sy my ons gelos het.
1: Jy dink sy gaan vir jou daardie antwoorde gee? Annabel was nog altyd iemand wat haar waarheid agter geslote deure hou.
2: Dit is al amper meer as twee dekades. Dalk het sy verander.
1: 'N jakkels verander van haar, maar nie van snaar. Sy gaan jou net teleurstel en weer seer maak, my kind.
2: Nee, Pa weet dit nie.
1: Ek dink ek ken jou ma beter as jy.
2: Dit is die probleem, Pa. Ek wil ook graag my ma ken en ek wil haar kant van die story hoor. Iets moes gebeur het dat sy net so verdwyn het.
1: Mens hardloop nie weg van jou probleme nie. Net 'n lafaard vlug.
2: O, soos ek gevlug het van die universiteit af.
1: Nee, Mila. Dit is anders.
2: Hoe is dit anders, Pa?
1: Want jy is my kind. Jy land weer op jou voete, altyd.
2: Net omdat Pa daar is om my te vang. Ek is jammer ek het dit agter Pa se rug gereël. Ek was bang Pa keer my. Ek weet, Pa probeer my beskerm, maar ek moet dit doen. Ek het afsluiting nodig, Pa.
1: Ja, ek verstaan, my kind. Dit is net... Dit is nie maklik vir my nie. Wat as jy seer kry?
2: Ek het gelukkig 'n great Pa wat my altyd sal vang.
1: Gee my 'n drukkie, kind.
2: Pa. Dankie, Papa.
4: Mila! Hoor jy met hierdie wyn kom proe?
2: Ja, nu, het jy die kelder leeg gekoop? Ek het gewonder wat van jou geword het.
4: Die wynmaker het 'n fancy verduideliking gegee oor hoe die wyn soos fynbos en okkermete met 'n ondertoon van een of ander iets grand proe. Hommel by sweet of trane van slawe kinders, so iets.
2: Dis baie pretentious.
4: Al wat ek weet is, dit presies nog.
2: En toe koop jy sommer vir die pad. Jy weet die moenie môre hangover en die reël tel vir die tegniese span ook,
4: nee. Nee, ek ken my perke. My ma sê altyd sy het nie 'n dronklap groot gemaak nie.
1: Dan beter jy haar nie vandag verkeerd bewys nie.
4: Nee, nooit. Ek gee nie veel om wat mense dink, maar wat my ma vir my dink. Dit beteken vir my alles.
2: En jou pa?
4: Ag, hy is maar vreemde een. Ons was nooit regtig klous nie. Ons is steeds nie. Nou, hy behandel my meer soos een van sy werkers as sy kind. Hy is nie akelig nie, net koud. Hy is daar, maar ook nie regtig daar nie, as dit sin maak.
2: Ai, ek is jammer.
4: Nee wat, niks moet jammer te wees nie. Ek het gelukkig 'n wonderlike ma wat opmaak daarvoor.
1: Dit klink of sy 'n baie goeie ouer is.
2: Ja.
4: Die gap jaar was eintlik haar idee. Ek dink sy wou my van my pa wegkry. Wie weet, miskien verwoes my pa eendag al my drome en ek eindig weer op by die oord. As een van sy werkers. Maar gelukkig weet ek, my ma sal my weer ophelp.
1: Ek dink nie sy gaan jou toelaat om by die oord op te eindig nie.
4: My pa het 'n sterk hou vas op haar. Ek dink nie sy sal ooit teen hom kan opstaan nie.
1: Miskien onderskat jy haar. Sy is dalk sterker as wat jy dink.
4: Miskien. Maar oom, hy is haar swakpunt. Ek dink nie... Nee, ek weet, sy is nie gelukkig nie. Sy hou haarself maar besig op die oord, net om hom te vermy.
2: Ten minste het sy vir jou.
4: Ja, ons het mekaar.
1: Klink maar baie soortgelyk aan my en Mila se opset.
4: Het jylle gesien hoe like Hunter?
2: Moenie die plaasdag bederf nie. Ek weet nie en ek wil ook nie.
4: Tant Ella het hom van kop tot tone met een of ander groen salf gesmeer.
2: Wat het ek vir pa gesê?
1: Waar is die man?
4: Tant Ella het hom langs die bussie in die son laat sit. Blykbaar help die son om die kruie salf te laat intrek.
1: Ek weet nie so lekker of hy met 'n sonsteek weer in die son moet sit nie. Kry jouself of te not.
4: Sê dit nou vir Tant Ella.
2: Dalk moet ons toch vir Hunter gaan red.
1: Ek was onder die indruk jy wil hê hy moet sy les leer.
2: Ek recalculate. Ons kan nie optree met 'n groen akteur vol blaas in die pa.
1: Tensy sy karakter 'n seemonster is.
2: Net as pa 'n meermin sal speel.
1: 'n Meer man, Mila.
4: Ek sal daardie show wil kyk.
2: Daardie show gaan nie in my leeftyd gebeur nie. Kom julle, ons moet in elk geval klaar maak om te ry.
4: Wag, hierdie bokse gaan saam. Ons wil iewers 'n plek maak daarvoor.
1: Maar saam gaan hy saam. Ja, hy swaar is aan verskim.
2: En nou, dat pa weer daaraan dink.
1: Daardie film het my lewe verander. Dit was die laaste keer dat ek jou ma gelukkig gesien het. Ja, kort daarna het sy verdwyn. Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

U luister na Eden FM, tyd so 12:33, hier volg die nuus hoofstukke in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die Nysna munisipaliteit gaan 'n nuwe uitvoerende burgemeester verkies na die vertrek van die voormalige burgemeester Tando Matika uit die ANC. Die Wes-Kaapse minister van onderwys, Jaco Londt, het matriekleerders aangemoedig om die September skoolvakansie produktief te benut na mate die 2026 nasionale senior sertifikaat eksamens nader kom. Die Demokratiese Alliansie in die Wes-Kaap sê veiliger paaie is noodsaaklik vir openbare veiligheid en ekonomiese groei. Adjunk nasionale polisiekommissaris generaal Cedric Sabaya staar 5 strafregtelike aanklagte in die gesig na sy inhegtenisneming in Randburg. Dit en jou finansiële aanwysers volg bietjie later om 1 van die ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

Erfenisdag 2026 kom vier ons trots en erfenis. Die Hessequa Municipaliteit, in samenwerking met die Provinciale Departement van Kultuursake en Sport, nooi allemaal hartelijk uit na die Provinciale Erfenisdagviering op 24 September 2026 in Riversdal. Die dag skop om 9 uur af by die Riverwiel Sportstadion met 'n opwindende program van inheemse sportsoorte wat ons unieke kulturele erfenis vier. Moenie die hoogtepunt van die dag misloop nie. Geniet 'n sportvertoning van plaaslike talent met spesiale optredes deur die gewilde gaskunstenaars Hakkie Straat, die retail reel dansers en 'n noemwoord wat sorg vir gehalte vermaak vir jonk en oud. Die hoofprogram begin om 1 uur na middag by die Riversdal Stadsaal. Kom vier ons kultuur, ons mense en ons erfenis saam met ons. Bring jou familie en vriende en wees deel van 'n dag vol trots, tradisie en vermaak. Erfenisdag 2026, een gemeenskap, een erfenis, een viering. Vir meer besonderhede kontak meneer Raymond Henes by 0287137805.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Hy het presies 1 uur, hy volg die nuus in Afrikaans. My naam is Jolien, goeiemiddag. Die Knysna munisipaliteit gaan 'n nuwe uitvoerende burgemeester verkies na die vertrek van die voormalige burgemeester Thando Matika uit die ANC. Die ANC het versoek dat Matika as ANC raadslid verwyder word nadat hy bevestig het dat hy die komende plaaslike regeringsverkiesing onder die SAKP vaandel sal betoos. Die munisipaliteit sê, Matika beklee nie meer die ambt van uitvoerende burgemeester nie en die burgemeesterskomitee is ontbind. Onder burgemeester Morten Gerete sal as waarnemende burgemeester dien totdat 'n plaasvervanger verkies word. 'N Spesiale raadsvergadering is vir 23 September geskeduleer om 'n nuwe burgemeester te verkies. Die Weskaapse minister van onderwys, Jaco Lund, het matriekleerders aangemoedig om die September skoolvakansie produktief te benut na mate die 2026 nasionale senior sertifikaat eksamens nader kom. Meer as 71.000 voltydse kandidate in die provinsie sal na verwagting die eksamen aflê wat oor 20 dae begin. Leerders word aangemoedig om gebruik te maak van studieondersteuningshulpbronne en ekstra klasse wat deur die Weskaapse Onderwysdepartement beskikbaar gestel word. Lond het ook onderwysers, tutors, ouers en voogde bedank vir hul ondersteuning en gemeenskappe gevra om gedurende die vakansie te help om skole te beveilig en verdagte aktiwiteite aan te meld. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap sê veiliger paaie is noodsaaklik vir openbare veiligheid en ekonomiese groei. Die party verwys na 'n parlementêre antwoord waaruit blyk dat 2400 voertuigkapings in die provinsie gedurende die 2025-2026 boekjaar aangeteken is. Dit is 'n afname van die 3077 gevalle die vorige jaar, maar bly volgens die party 'n beduidende bron van kommer. Die DA sê Weskaapse woordvoerder oor mobiliteit, professor Nomfrench Mombobo, sê misdaad raak pendelaars, ondernemings en beleggers vertroue. Die party het die stad Kaapstad se misdaadbekampingsmaatreëls uitgelig, uitsluitend kringtelevisietoesig, hommeltuig operasies en verkeerswetstoepassing en het die Suid-Afrikaanse Polisiediens gevra om polisieering en ondersoek te versterk. Adjunktasionale polisiekommissaris generaal Cedric Sabaya staar 5 strafregtelike aanklagte in die gesig na sy inhegtenisneming in Randburg. Die aanklagte hou glo verband met beweringe waarby 'n volwasse klaar en 'n minderjarige kind betrokke is. Volgens inligting voor die hof sluit die aanklagte beweringe van seksuele versorging van 'n minderjarige en verkrachting in. Sibia is nog nie aan enige misdrijf skuldig bevind nie en die saak sal deur die regsproses voortgaan. Die owerhede het nog nie verdere besonderhede bekend gemaak nie terwyl die regsverrigtinge voortduur. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het nog nie breedvoerig oor die saak kommentaar gelewer nie. Die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente of NSFAS sê hy het meer as 51.000 aansoeke ontvang binne die eerste 4 dae nadat die 2027 befondsing aansoekproses geopen het. Volgens NSFAS het meer as 49.000 voornemende studente reeds aansoek gedoen, met die meeste aansoeke afkomstig van eerste keer inskrywings by instellings vir hoër onderwys en opleiding. Vroulike aansoekers maak net meer as 74% van die aansoeke uit. NSFAS herinner voornemende studente daaraan dat aansoeke op 31 Oktober 2026 sluit en dat geen verlenging toegestaan sal word nie. Aansoekers word aangemoedig om vroegtydig aansoek te doen en alle vereiste stawende dokumente in te dien om vertragings te voorkom. Ten slotte
die finansiële aanwysers 'n kort rukkie gelede het die rand teenoor die Amerikaanse dollar teen R16.18 verhandel, die euro teen R18.52, die Britse pond teen R21.55. Goud verkoop tans teen $4,351 en 24 sent per fyn ons. Brentolie op $89.36 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $86,442.55. Dis oor die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 12:30 in Engels. By ingeskakel die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe welkom terug, tyd so 6 minute na 1. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag Woensdag 23 September 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, De Rust en Duisendorp 16:27. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Duisna, Sedgefield en Plettenbergh Bay 17:22. Hessequa, Albertina, Riversdal en Heidelberg 17:24. Kannelang, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar 14:26, Swellendam 16:23 en Uniondale 14:24. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: Mental health matters. Life can be overwhelming sometimes, and taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health. Join us for Mental Health Matters, a feature dedicated to creating awareness, breaking the stigma, and having honest conversations about emotional well-being, stress, anxiety, depression, relationships, and everyday life challenges. Through expert advice, real conversations, and practical coping tools, we aim to remind you that you are not alone. Tune in every Thursday at 7:40 on Eden FM for Mental Health Matters, because your mind matters too.
1: Carl Care Tweeënverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
2: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
3: Dit is tyd vir meer groei en werksgeleenthede, meriete bo politiek en sterker deursigtigheid en aanspreeklikheid in ons munisipaliteite. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Wes-Kaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker. Dis tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
2: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke partij.

niks en ek nooi u uit as dit die eerste keer is wat u ingeskakel is om saam met ons te bid. Dit is 'n gebedsprogram. Ek lees vanmiddag vir u uit Psalm 34 vers 18 tot 20. As die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en red hy hulle uit al hulle benoudhede. Al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal. Nou, ek is onlangs by 'n fees en hierdie vroutjie kom na my terwyl ons staan en luister na die aanbieder en sy sê vir my, weet jy, ek het my man, my ma en ek dink my broer verloor in 'n baie kort tydjie. En sy sê vir my dat en ek vertrou die Here saam met haar daar waar ons is en vra vir die Here om haar te help. En sy sê die volgende: ek gaan nie in 'n hoop sit en vergaan nie, want dit is nie wat die Here van my verwag om in my smart te verdrink nie. Nou vanmiddag is hierdie skrif ook 'n belofte saam om te sê dat al word die regverdige deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal. Glooi u dit vanmiddag? Kom ons bid saam. Here, telke male kom ons dalk te staan voor soveel rampe, dinge wat ons tref. Ons staan geliefdes aan die dood af. 'N besigheidstransaksie het skeef geloop. Ek het dalk groot finansiële keuse gemaak wat nie so goed uitgewerk het nie. My kind het dalk nie ingekom by die universiteit wat ek gehoop het my kind sal inkom nie. My kind het nie die werk gekry waarvoor hy of sy aansoek gedoen het nie. Daar was iets wat my kind, miskien die bestuurslisensie waarvoor hy of sy aansoek gedoen het, dit het nie, sy het nie geslaag of hy het nie geslaag nie. Maar ek wil vanmiddag vir u bemoedig, moenie moed verloor nie. Ons weet nie die redes nie, ons het nie al die antwoorde nie. Maar kom ons vertrou die Here vanmiddag. Vader, ek wil vanmiddag kom bid dat die elke een wat vanmiddag deur moeilike rampe getref word, daar is selfs die boere wat skade gehad het met die baie reën. Ek wil vanmiddag vra, u sê ons hoef nie bekommer te wees nie, want u is met ons. En net soos wat hierdie belofte vanmiddag sê in die woord, dat u vir ons uit al daardie rampe red, al daardie moeilikhede uit red u vir ons. Dankie Here dat u voorsiening maak vir hulle wat te wagte is vir 'n goeie oes, vir 'n goeie opbrengs, Here. En hulle moes teleergestel omdraai, want die water het alles vernietig. Vader, ek vra vanmiddag dat u elke een wat vanmiddag teer regtig net moed op wil gee en sê, maar ek kan nie meer nie, dit is vir my te moeilik, dat hierdie 'n belofte is dat u hulle nie begewe of verlaat het nie, maar dat tyd net 'n belangrike rol speel. Dankie dat u vanmiddag vir hulle sal uithelp uit hierdie moeilike tye uit. In die naam van Jesus. Amen. Luisteraars, dis groet tyd, mag die Here u seën. En ek weet, God se beloftes, dit bly staan. Dis geskrywe. Moenie moed opgee nie. Dinge sal uitwerk soos wat dit moet. Hou net moed. Van my kant af, tot ziens, tot morgen.

Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table & Touch spesialiseer pragtige tafelversieringe en dekor vir hier om jou onthaal te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chast@gmail.com.

Oudtshoorn en Kerke gesamenlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis fees en dit bring musiek, familie ontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

Oh ja, nee, wat. Gees die asem in my vleister so sagies. My asem in die vleister so sagies. Net soos om Chris dit kan doen vir jou, nee. Nou ja, om Chris. Ja, nee, wat, daar is nie vir jou nie, broeder. Daar is nie vir jou nie. Nog so een keer om

baksteen spuit. Baksteen spring toe in die groot plas water om vir krummel nat te spat. Maar hy gly en val in die modderwater plat op sy gat.

het twee geveg, reg agter die mans koshuis. En ons allemaal volg soos die twee gesels oor hoe hulle mekaar gaan wys. Wie sien tafste, wie die meeste spoed, wie die beste apperkat. En ons vorm 'n sirkel en begin te cheer, toe begin die vuiste klap.

0: Eden FM. Jou stem in die paradys. Daai lekker gevoel. Wees vry.
1: Dat sy en welkom terug op ons op Aksie met Reaksie. Was 'n lekker gesels en lekker treffers met julle deel, maar in elk geval
2: Makramol en Baksteen was nou nie rarig wat ons
1: die,
2: julle
1: die begin nie, maar dit gee 'n lekker idee van wat voor hulle en wag, en ek dink in elk geval op meeste van die mense se lippe is wat gebeur môre, Karin, wat gebeur môre op die nasionale dag.
2: Braaidag. En allemaal hou baie van braai, nie?
1: Absoluut. En morgen vier ons Suid-Afrika's erfenisdag. En natuurlijk het baie mense dit ook leer ken as die nasionale braaidag, of hoekare. Maar vanmiddag gaan ons een bietjie anders na braai kyk.
2: Ja, want wie nou eindelijk besluit dat die braai net oor vleis moet gaan, of hoe?
1: Precies. Nou ja. Nou, dit is hoekom ons program vandag noem. Let wel. Braai. Sonder grense. Want die braai is vir baie meer as net wat jy op die rooster sit. En dit gaan oor die vuur, natuurlik. Die mense, die stories wat hulle deel, die lag, die geere en natuurlik
2: die braaibroodjies.
1: Nou ja, ek en Karin is self vegetariërs en ons kies persoonlik om nie diere te eet nie. Ja. Maar ons glo mense kan 'n ongelooflike braai sonder dat 'n dier daarvoor geslag hoef te word.
2: Ja, maar vandag gaan ons nou van iemand preek nie, gewoonlik, wat ons gewoonlik doen nie. Ons wil eerder wys hoe lekker, kreatief en interessante vegetariese of 'n vegan braai kan wees.
1: Ja, en ek beloof jou, as jy dink 'n vegan braai beteken, jy sit 'n blaarslaai op die rooster, bly dan luister. Nou, kom ons kyk 'n bietjie, Karin.
2: Wat maak 'n braai 'n braai, Dion?
1: Yes, kom ons begin met die groot vraag, die jy gesê het, is dit die vleis wat iets 'n braai maak, of is dit die vuur, die mense en die kuier?
2: Vir my is dit beslis die hele ervaring. Jy kan sampioene, mielies, groente, plant-based worsies, ek hou nie van plant-based worsies nie, so, maar ons, each one to his own, nie? Of enig iets anders braai. Jy kan nog steeds rondom jou vuur sit, jy kan lekker kuier, jy eet nog steeds saam, en dis steeds 'n braai.
1: Nou ja, nee, absoluut, en ek stem saam met jou, Karin. As ek 'n veggie burger op 'n vuur braai, het ek hom nie skielik buite warm gemaak nie. Ek het hom wel gebraai.
2: Ja, en dit is so baie lekker dinge wat jy kan braai. Dit is, as mense vir ons vra, nou wat eet julle as julle nie vleis eet nie? Alles behalwe vleis.
1: Ja, al die nee, absoluut.
2: Al die lekker groentekies, al die lekker dingetjies. En jy kan, ek maak altyd 'n grapje, dan sê ek sommer, 'n wortel. Dan moet jy die gesigte sien.
1: Ja. Nou, dit is precies waaroor dit gaan vandag. En dit is nie net om die ligte goedjies te wys nie, maar dit is om meer in diepte in te gaan vir die mense wat nie van vleis hou
2: ja,
1: om
2: maar,
1: te eet nie.
2: Maar onthou net, dis wat ons nou wil tuisbring hier. 'N braai hoef nie te gaan oor wat jy eet nie.
1: Nee, beslis.
2: Het hoef nie te gaan of jy vleis eet en of jy nie vleis eet nie. Dit gaan eindelijk oor die samesyn. Ons het eindelijk gekyk vir, ons het gesoek, maar ons kon nie 'n lekker gepaste tune kry vir dit nie. Daai ou liedjie van braai vleis, rugby, sonskyn en Chevrolet. Ek weet nie of Chevrolet nog steeds in die land is nie,
1: ja.
2: Maar dit was die ou liedjie en dis waaroor dit gaan. Braai vleis, rugby, sonskyn en net lekker kuier.
1: Daar sê. So ja, ons het gou vinnig weer op 'n musiekbreek gaan en volgende daarop gaan ons met julle 'n bietjie gesels oor die edisie van die Braaihof. Plant-based edition. So bly ingeskakel by ons op Aksie met Reaksie. Ons is nou weer terug hier by julle.

0: Eden FM, your voice in paradise. With our rhythm and swing, you will ask for more.
1: Intengiso enkulu ye Buco Orange Square Sale ikalile. Yonwabela ukonga ukukhulu kwi hardware kunye nezixhobo zokwakha. Njenge 150 liter Quickot Superline Dual Geyser nge 4899 wonga i 300 rand. Itanki lamanzi le ikole 2050 liter nge 1999 kuphela. Wonga i 200 rand kunye ne Wood Grain Garage Door nge 1599 kuphela. Tenga ukukhulu e Buco nge Orange Square Sale. Isebenza kude beyi 14 ka June 2026. Qala nge Buco.
2: Buco.
3: Catch me if you can.
4: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oë oop vir Karim, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.

0: Eden FM, jou stem in die paradijs. Net het plezier om na te luister. Inderdaad, 24/7.
1: Ja, welkom terug op ons op Aksie met Reaksie.
2: Ja, ons wil gou-gou 'n luisteraarsvragie vra. Ons wil vandag hoor, wat beteken 'n braai vir jou? Is dit die kos? Is dit die vuur? Die familie, die muziek, of net daai lekker Suid-Afrikaanse gevoel van mense wat rondom 'n vuur saamkom.
1: Nasie, en soos ek nou vroeër gesê het vir julle, kom ons open dit, Karen. Ons maak nou oop die groot braaihof.
2: Plant-based edition, I might add, nee?
1: Nasie, nou ja, regter Karen is hierso. teenwoordig vandag.
2: Ja, en ons het 'n paar ernstige sake om voor die hof te bring vandag.
1: Nou, saak nummer 1, Karen, sê vir ons...
2: Dis nie 'n braai as daar nie vleis is nie.
1: Ja nee, absoluut, regter Karen.
2: Onskuldig aan logika, skuldig aan gebrek van verbeelding.
1: Ja, ek stem 100% saam. Jy kan nou soveel goed oor kole braai, soos portobello, sampioene, mielies, aubergines.
2: Aubergines, nee, dit is eiervrug vir die wat nie mooi weet wat aubergines is nie.
1: Markpampoentjies,
2: ja,
1: oeh, jou gunsteling, aartappels, soetrissies,
2: nie soetrissies,
1: ja nee, dis een interessante story,
2: dis een privaat grappie,
1: absoluut, absoluut, en dan het ons saloomie vir vegetariërs, plant-based burgers, plant-based worsies, al toe jou gunsteling.
2: Nee, dit is sarkasties, asseblief, plant-based worsies is regtig glad nie lekker nie.
1: Jy kry tofu, ja. Sesaties en selfs vrugte ook. Nou, die uitspraak daarin, gooi vir ons.
2: 'N braai word deur die vuur en die kuier gemaak, nie deur die spesifieke bestanddele nie.
1: Nou, hier is ons saak nummer 2. Moet die vegetariese en vegan kos op 'n aparte deel van die rooster gebraai word?
2: Hier sê ek ja, vir al as jy vegetariër is of jy vegans by jou braai het. Want ons het party mense wat halal eet en party mense wat glad nie enige dierekosse, veral vegans. Vegans eet niks van diere nie. So as daar nou 'n stukkie vet oorbly van 'n dier, gaan dit 'n vegan baie ongelukkig maak. Hulle eet byvoorbeeld glad nie enige dierprodukte nie, soos heuning of eier of botter en sulke tipe van dinge nie. So dit sal glad nie goed nie. So hier sê ek, apart sal die beste wees.
1: Ja, en dit is eintlik net goeie gasvryheid. So as iemand kies om nie diereprodukte te eet nie, moenie hulle plant-based worsie sommer in die vleisvet rondrol nie.
2: Asseblief nie, gebruik 'n skoon deel van die rooster, 'n aparte tang of selfs 'n aparte braaibank.
1: En respekteer jou gaste se keuses.
2: Ja.
1: Dan gaan ons oor na saak nommer 3, Karen, regter Karen, ek bring dit vir jou. Is 'n plant-based burger 'n regte braaikos?
2: Ja. Volgende saak. Natuurlik, dit is fantasties. Wat vir my baie interessant is, as ons na 'n restaurant toe gaan, baie restaurante het ek nou al gevind, kyk daar eintlik baie min vir mense wat vegan is, of amper glad nie vir mense wat vegan is nie, en want selfs vir vegetariërs, kyk daar hulle baie min daarvoor. Jy kry, as jy 'n burger kry, dan kry jy 'n baie, in meeste plekke, 'n baie verbeeldinglose ietsie op daai bun.
1: En ja, dan is daar's nie sout of peper of niks speserye nie. Dis net die blaartjie en tomatie wat
2: as jy gelukkig is, kry jy 'n blaartjie en 'n tomatie. Maar ek het al vir die mense gesê, vir die eienaars van die besighede, vat daai burger, sit alles op daai burger wat jy op 'n gewone burger sal sit, behalwe die vleis. En vervang dit net dan met daai vegetariese opsie. Dit is al, want om een of ander rede dink mense, as jy nie vleis eet nie, hou jy nie van kos nie.
1: Nee, beslis.
2: En jy hou nie van smaak nie. Inteendeel, ons, as jy by ons moet kom eet, dan gaan jy verbaas wees oor wat alles in daai kos ingaan. Alles wat in jou kaste is en in jou yskas is, in jou speserye rak, gaan daar gebruik word. Alles.
1: Definitief.
2: Alles, ja.
1: Definitief. Nou, as dit oor die kole gebraai word en lekker smaak, wel, dan is ons gelukkig.
2: Ja, dis
1: dan vir. Saak nommer 4, regter Karen. Is 'n braaibroodjie belangriker as die hoofgereg?
2: Man, ja.
1: Uiteindelik iets waaroor ons 100% saamstem. Ja. Ek dink meeste mense ook.
2: Die braaibroodjie bly koning. Ach, en daar's verskillende maniere om braaibroodjies te maak, maar wat ek nou al agtergekom het, die mees eenvoudigste manier is eintlik maar altyd die lekkerste. Ons het nou nogal gedink, en ek dink miskien moet ons volgende jaar, Jan, dink met die Eden span, dat ons sommer so lekker
1: braaibroodjie
2: competitie en sikke goedjies gaan hou. Dit is nie te duur om dit te doen, nie so amper almal sal kan deelneem om 'n braaibroodjie te maak vir die competitie.
1: Ek dink baie mense sit in elk geval net 'n vuur aan om 'n lekker braaibroodjie te kan
2: eet. Ek is nou besig om my lippe af te lek. Ons kort kos, ons kort 'n braaibroodjie, dink ek.
1: Absoluut, absoluut. Maar voor ons ingaan na die braaibroodjies, is die groot vraag, wat braai 'n vegetariër dan? En ek dink dis wat baie mense altyd vra. Mm-hmm. Nou kom ons kyk by die vraag wat mense vir ons nogal gereeld vra. Maar Dion en Karen, wat braai julle dan?
2: Alles. Soos ek nou gesê het, ons eet alles behalwe vleis. Oh yes, and contrary to popular belief, chicken is not a vegetable. Dis ja, een ding, want ons kry daai baie. Eet julle hoender? Nee mense, it's not a vegetable, asseblief.
1: Absoluut, absoluut. Nou kom ons kyk hierso, nommer 1, Karen, vertel vir ons.
2: Portobello sampioene, nou daai. Ons maak baie keer, ons maak verskillende soorte burgers, want chickpeas, ja, wat noem hulle keker elkie?
1: Sweet.
2: Keker elkie, so ietsie, in Afrikaans, en niemand weet waarvan jy praat nie. Asseblief, chickpeas, dis baie lekker, makkelijk, jy koop hulle sommer in 'n blikkie, maar chickpea en chickpea,
1: Sorry nie, ek ben gesê, los die keker elkies vir die slaai.
2: Daar is hy keker elkies, so ietsie, in geval. Hulle het 'n spesifieke smaak, en baie mense druk net 'n paar chickpeas plat, en dan miskien gooi hulle een bykie sout en peper op, en dit is dan met eier en meel, dan ja. Maak hulle een patty vir jou. Nee mense, het is baie onaangenaam. Het jy al so keker elkie, wat sê jy?
1: Een keker elkie.
2: Het jy al so keker elkie alleen geproef? Het is rarig verbeeldingloos en rarig nie lekker nie. Daar gaan so baie goeders daan as ons dit doen. Maar met mushrooms, as jy van vleis hou, maar jy wil bykie afgaan van vleis af, mushrooms, vir al portobello mushrooms, kan jy een burger maak, ek sal vir jou burger maak, het jy nie weet, jy eet nie vleis nie.
1: Nee, beslis.
2: Ja, jy weet, jy gaan nie weet, jy eet nie vleis nie. So, die groot portobello mushrooms is fantasties op 'n braai. Bykie olijfolie, bykie knoffel, sout, peper kruie, en dan natuurlijk, soos ek gesê het, kan jy vir jouself een lekker, lekker patty maak met die mushrooms.
1: En vir vegetariërs kan jy feta of kaas daarin sit. Vir vegans gebruik jy vegan kaas of 'n lekker kry en knoffelvulsel.
2: Ja.
1: En dan nommer 2, mielies oor die kole.
2: Kan nooit verkeerd gaan nie.
1: Ek dink nou daaraan, voor ek nou op die antwoord gaan daarvan, Sebastian, ek het nou vir hom vroeger gevra voor as hy uitgesaai het, hoe is die weer en uit so, en ek dink amper nie, mense het eers hout of kool en nodig daai kant, dis wat die weer al klaar warm is nie, mielies oor die kool, sit aan buitenkant, en kry popcorn.
2: Daar is hy, sit net jou vleisie of iets daar buitenkant op die stoep neer, dan sy klaar gaan.
1: So ja, hiermee kan jy nie verkeerd gaan nie, mielies oor die kool, vars mielies, bietjie botter vir vegetariërs, of vegan margarine, of olijfolie.
2: Daar is baie verskillende olies wat jy eintlik daar op kan gooi, weet jy. Jy kan avo oil daar op sit, jy kan verskillende gegeurde olies daar op sit. Avo oil wat ons baie van nou om te eet is, daar is een garlic ene, wat ons altyd kry, en dan is daar een lemon infused. Dis heerlik om daar oor te gooi. En ons gebruik gewoonlik sout en peper en lekker baie botter. Ons is nie vegans nie, so ons eet botter.
1: Yes, ja. Heerlik.
2: En probeer paprika gerus, nie? Soos ons nou gesê, suurlemoene, bietjie chili, dis ongelooflik lekker.
1: Daar sê, definitief. En ek dink voor ons verder op die spyskaart gaan van wat vegetarians nog eet, Karen, so wat ons altyd vir julle sê, luisteraars, ek dink kry vir julle dan sommer so lankie tee, die dink tee, gewoon nie net 'n gewone tee nie, sommer 'n lekker dink tee bydra.
2: Of jou pen en papier dat jy 'n paar resepties kan afskryf.
1: Nou natuurlik. Nou hoe dan 'n anderster. Ons is nou weer terug hier by julle, so moenie weghardloop nie. Bly gespits en bly reg vir ons volgende resepte net hier op Aksie met Reaksie.
2: En dink so lank aan 'n paar vragies wat julle ons kan vra.
1: Daar sê
0: Eden FM, jou stem in die paradys, ware kameraadskap en 'n vriend vir altyd.
3: As jy kan oud soring en is moeg van die stof en vuil kar, Gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry en jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

'n kind se toekoms word gebou op die geleenthede wat ons vandag vir hulle skep. In 2027 open Hartland Akademie 'n splinternuwe skool in Hartenbos, sê die Here. Hartland Akademie is 'n gesamentlike inisiatief van die MOS inisiatief en Doxa Deo opvoedkunde en vorm deel van die MOS inisiatief se netwerk van 17 Afrikaanse skole. Hier kry ouers 'n nuwe keuse vir gehalte moederonderrig. Inskrywings is reeds oop. Besoek Hartland akademie.co.za vir meer inligting en skryf jou kind vir 2027 in.

0: paradijs.
1: Wat gebeur in Oudtshoorn? Met die Trots Oudtshoorn app kry jy plaaslike besighede, geleenthede, weeklikse advertensies, vakatures en belangrike kennisgewings. Alles op een plek. Teken in vir Trots Oudtshoorn Brokkies, ons plaaslike nuus per e-pos. Android gebruikers, laai die app gratis op Google Play af. Nie op Android nie, besoek app.trotsoudtshoorn.co.za. Het jy 'n plaaslike besigheid? Registreer gratis vir 'n standaard lys inskrywing. Trots Oudtshoorn, ons dorp, ons mense, ons trots.

0: Eden FM, jou stem in die paradys. Ware kameraadskap en 'n vriend vir altyd.
1: Dan sien, welkom terug is op ons op Aksie met Reaksie, waar ons steeds vir julle lekkie idees en wenke gee van wat vegetarians kan braai en eet. Nou, ons het 'n boodskap hier gekry gedurende die breek en ek gaan dit graag vir julle lees.
2: En Tannie Monica, ons het Tannie gemis.
1: Absoluut. So middag Dion en Karen, en wat eet ek? Oggend, middag en aand. Geen net 'n dag se ete, het nou getik van sampioene asseblief. Auntie Monica luister altyd na julle. Dankie Auntie Monica. So ons het nou presies gesê wat voor ons op die breek gegaan het, het ons begin deel oor wat jy kan eet op die braai.
2: Ja, so vinnige paar resepte.
1: Die sampioene gewees.
2: Ja.
1: Nou en dan was dit die mielies oor die kole.
2: Yes, nou gaan ons aan die groente sosaties toe. So hier kan jy amper enigiets gebruik. So sampioene, soetrissies, dit is nou wil my brein nie in Engels werk, nie kan jy glo. Toe maar, ek sal nou daaraan kom. Soetrissies, eie, baby marrows, cherry tomaties.
1: Is die bell peppers wat jy aan gedink het? Bell peppers.
2: Peppers, ja, green peppers, so eenvoudig soos dit. En jy kan bell peppers ook doen. Ja, bell peppers is baie lekker. En aubergines, wat ons net nog gesê het, wat eiervrug is, en dan pineapple. So jy sit dit alles op 'n sousati, en dan geer jy hom lekker met wat ook al jy hom wil geer, en jy braai dit lekker op die rooster.
1: Ja, nee, beslis. So, kom ons kyk, jy het
2: dan
1: gesê...
2: Dan marineer jy dit vooraf, nie?
1: Ja.
2: Soos in olijfolie, suurlemoen, knoffel, kruie, wat ook al jy
1: net
2: wil
1: so, oorsit. Net so, Karen. So ja, dan het ons die aubergine steaks.
2: Ja, die eiervrug.
1: O, sny die eiervrug lekker dik. Jy moet hom sommer dik sny, nie net in dun snytjies nie.
2: Ja, want anders gaan hy vinnig net afval.
1: Dan sit jy bietjie olijfolie oor, gerookte paprika, knoffel, sout, peper en braai hom mooi oor die kole.
2: Ja, hy absorbeer baie geur en hy kry daardie lekker smoky smaak.
1: Daar's hy en dan het ons die volgende.
2: Aardappels in foelie. Ooh, dis baie lekker. Ek is nie so mal daaroor oor die foelie storie nie, oor wat ook al afskeidings hy in jou kos kan maak nie, maar hierdie een is baie maklik. Is aardappels, knoffel, kruie, botter of vegan alternatief, en dan draai jy hom toe en jy sit hom tussen die kole. Jy hoef hom eers bo op die braairak te sit nie, jy sit hom sommer tussen daai kole in.
1: Ja, en vergeet hom daar vir 'n rukkie. Jy hoef glad nie oor hom te worry nie.
2: Ja.
1: Nie tot volgende erfenisdag te nie, dou. Net 'n rukkie. En dan Karen, het ons nou die volgende, maar ek dink ek sal hom sommer vat, want ek weet dit is jou inkwotasies gunsteling, wat nie jou gunsteling is nie. Die plant-based burgers en forsies.
2: Ja, nou daar, ek weet nie wat sit hulle in daai goed nie, dit is regtig nie vir my lekker.
1: Nee,
2: ek
1: absoluut,
2: dit is net ons eie.
1: Baie interessant.
2: Dit vat 'n rukkie vir ons, want ek sit amper die hele yskas, eintlik regtig, die hele wat ons in die yskas het en al ons rakke het, sit ek altyd in. Dit doen net vir my baie na aarde.
1: Ja, dis...
2: Hulle in die... Nee.
1: Nou, kom ons kyk so 'n bietjie. Daar is vandag ongelooflik baie plant-based produkte beskikbaar. En party van hulle braai uitstekend.
2: Ja, maak het 'n lekker burger. Sit slaai by, soos ons net nou gesê het. Tomatie, caramelized onions, nee, avocado. Kry bietjie relish en maak 'n lekker sausie daarvan.
1: Definitief.
2: Dill, koriander, vars dill, vars koriander, vars basil. Jy kan enige iets daar op jou burger sit. Soos ek sê, vat 'n gewone burger, verwyder net die vleis patty en vervang hom met 'n vegetariese patty.
1: En dan het ons hier lekker
2: halloumi vir vegetariërs. Ons hou baie van halloumi kaas. Dit is gevaarlik lekker.
1: Ja, absoluut, want jy sê ek gaan net een stukkie eet en te verdwyn die hele pakkie.
2: Ja, net so. Dit is baie maklik om daai goed baie lekker te eet. Jy kan hom lekker met 'n dip sousie daar van sweet chili sous of enige iets.
1: Ja.
2: Enige dip sousie ding kan jy vir jouself maak met daai halloumi. Dis fantasties, veral op die braai. Net daai smoky smaak.
1: Heerlik. En dan het ons natuurlik tofu of tempeh vir vegans.
2: Ja, die geheim is hier marinade, want 'n stukkie tofu so op sy eie soos bordkruid.
1: Ja.
2: Bordkruid. Tofu op sy eie is nie baie interessant nie, maar laat dit vooraf marineer, soos byvoorbeeld in sojasaus, in knoffel, gemmer, lemoen of suurlemoen, 'n bietjie maple syrup of ander soetigheid, maar gewoonlik meng ek sommer al daai goedjies by mekaar en dan maak ek ook seker dat ek my sesamiesaadjies bak net so lekker en dan sit ek dit altyd daarby, want dit is net vir my, ek sal net een hele sak vol sesame saadjies op hulle eie opeet.
1: Beslis, beslis. En dan kry jy daar die lekker soet, sout en smoky smaakse wat jy nou gesê het.
2: Ja.
1: En nou die gunsteling van meeste, amper al die mense, die braaibroodjie.
2: Fantasties.
1: Nou raak ons ernstig.
2: Brood, tamatie, eie, kaas vir vegetariërs, of vegan kaas vir vegans, en chutney. Wat ons doen met ons braaibroodjie, is ons sit so laagie mayonnaise op. Ons sit om lekker, nou lach die hond, gooi.
1: Ja, die, ons sit eenslag daarna, wat sit, panarotties te gaan, en die beste is, weet die persoon gesê, dat het uitgesprek is,
2: mayonnaise. Dis kom jy nou lach. Mayonnaise, ons gaan mayonnaise op ons,
1: die controversiële
2: op ons broodjie sit. Ja, ons, ons name drop nou so bykie, Checkers,
1: ja.
2: Se mayonnaise is, dit is vir ons die smakelijkste mayonnaise, dit is baie, baie lekker. En dan smeer ons ons broodjie met regte botter aan al twee kante, bo en onder, binnen en buiten, goed gebotter, en dan sit ons die laagie mayonnaise, nie te veel nie, dan sit ons jou gewone eie, tomatie en kaas daarby. Jy kan, as jy wil, een bykie chutney ook oor sit, en dan sit ons gewone koriander ook in.
1: Yes.
2: En dan natuurlijk, nie ander spices nie, net sout en peper.
1: Dis
2: want dan is dit fantasties.
1: Absoluut.
2: En dan kry jy die lekker crispy deel buitenkant, omdat dit nou botter buitenkant is.
1: Nou, en dan die laaste, wat altyd bedien word, braai nagereg.
2: Ek het geweet jy gaan dit doen. Pineapple werk fantasties. En pisang.
1: Ja.
2: En ons eet nie gewoonlik net gebraaide pisang met nagereg nie. Ons maak het baie keer as ons sommer 'n pan, in 'n groot pan, 'n braaipan, doen ons breakfast. So ons doen eier en ons braai tomaties, ons braai en ons tomaties groei baie lekker op ons stoep, op ons stoep. So ons gaan pluk sommer lekker vars tomaties en dan gebraaide eie, dan braai ons sommer 'n bietjie pisang in daai lekker botter ook.
1: Absoluut.
2: So dat, met eier en al heerlik. Heerlik.
1: Nou net soos jy gesê het, braai pineappelringe met kaneel of halve perskies of pisang in hulle skil, wat jy nou genoem
2: het. Ja, maar ek sal dit nie in die skil doen nie. Want, well, each one to his own, weer een.
1: Ek denk appert net een voeliekie of ietsiekie daarby.
2: Nee,
1: of
2: ons braai hom sommer nie.
1: Kijk net.
2: Dan sê jou pap pisankie.
1: Ash.
2: Nee, ek wil nie een pap pisankie nie. Hy moet lekker crispy gebraai wees met hy botter in een pan, man.
1: Ja.
2: Net so, jy kan so paniekie daar op die braai pak.
1: Nou, ja.
2: Ja, jy sê pineappelringe, jy het dit nou gesê, nee, en halwe perskies en sulke goedjies. So vir 'n vegan weergawe, kan jy 'n blokkie vegan donker sjokolade in 'n pisang insit, en jy sit dit in foelie, en jy draai dit toe, en jy maak dit warm oor die kole.
1: Ja, nou praat ons.
2: Mm. Nou, braai of nie?
3: Braai of nie?
2: Nou speel ons braai of nie, man. Portobello mushrooms?
3: Portobello mushrooms?
1: Ja. Neem, jy sê jy is braai.
2: Pineapple?
1: Braai.
2: Wat limoen?
1: Ek gaan braai sê.
2: Ja, ons
1: wat
2: het
1: ons
2: nogal,
1: dit gesien. Ja.
2: Was het vanoggend wat ons dit gesien het, wat hulle gedoen het met een stuk wat limoen oor die kole. Dit was baie interessant om dit te aanskou, maar ek het dit ook al gehad, vat nie raai wat limoen, maar gooi hem net so bykie oor die kole, dit is net so interessante smaak
1: yes.
2: Die te kry. Dit kan actually baie lekker wees, as hy baie vinnig gegril.
1: Daar sê, nou het ons die luisteraarse aandag.
2: Avocado! Nie vir my sê, gaan hom braai nie. Asseblief, dis een ding, wat ek ook sê, as hulle dit op pizza sit, nou druk jy avo binnen in die oond, dis, dit proe rarig nie, lekker nie. Sit jou pizza of alles binnen in die oond, en as hy uitkom, dan sit jy jou vars gesnyde avo dan daarbo op. Maar nie, asseblief, moet dit nie. Moet dit nie bak of probeer draai nie. Nee.
1: Dieselfde soos lettuce.
2: Nee, lettuce ook nie, dit gaan dood. Nee.
1: Jy kan dit seker grill.
2: Nee.
1: Ja, nee, Karen, ek sê, ons moet grense in die program genaamd braai sonder grense.
2: Tofu, ja.
1: Ja, ons kan hom braai, maar marineer hom net, wat ons vroeg gesê het.
2: Ja.
1: En dan pisang.
2: Natuurlijk, braai.
1: Ja, dis nagereg.
2: Ja.
1: So mushrooms gevul met knoffel en kaas.
2: Braai.
1: Milies?
2: Braai.
1: Cauliflower steaks?
2: Braai. Dis 'n ander ding. Daai is baie baie lekker om te maak. Ons maak dit, wel ek maak dit, nie jy nie. Ek maak dit gewoonlik. Jy sny jou blomkool baie mooi, maar in dikkerige skywe, nie te dun nie, want anders gaan hy uitmekaar uitbreek. En dan kan jy hom lekker marineer en jy gooi hom so links en regs, nie te veel nie, want jy wil nie 'n pap blomkool hê nie. Dan gooi jy hom so lekker op die kole. Dit proef fantasties, hoor. Dit proef fantasties. So, soos ek sê, dik skywe met speserye oor die kole, baie lekker.
1: Yes, en net so wat jy nou sê, ons moet net gou eers weer op 'n breek gaan.
2: Gaan ons 'n bietjie musiek speel.
1: Ja, so 'n bietjie musiek speel. Nou, ons gaan net gou
2: braai musiek.
1: Laat julle die lekker informatie van al die resepte intrek vir môre se braaidag. So bly ingeskakel by ons op Aksie met Reaksie. Ons is nou weer terug hier so by julle.
0: Eden FM, jou stem in die paradys. Ware kameraadskap en 'n vriend vir altyd. 'n

0: VR Market Meats, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Wimjaap Supplies Wors for only R86.95 per kilogram. Pork quarterback for R84.95 per kilogram. Cheese Viennas for R89.95 per kilogram. All American burger patties, R84.95 per kilogram. Pork Texan steak, R79.95 per kilogram. And lean beef mince for only R104.95 while stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.
1: Eden FM, your voice in paradise. With our rhythm and swing, you will ask for more.
2: Nou, hier is die soort boodskap wat ons maklik vandag kan kry. Marie van George sê, ons braai gereeld perskes en bedien dit met roomys. Mense dink dis vreemd, totdat hulle dit probeer.
3: Ja, nee Marie, ek kom keier vir jou definitief. En dan het ons vir Jaco van Mosselbaai. Ek het een keer een hele blomkool op die braai gemaakt met speserye. Die vleisetende vriende het dit eerste opgeëet.
2: Ja, en daar is die ding, vegetariese kos hoef nie net vir vegetariërs te wees nie. Dis gewoonlik wat ek vind met mense as hulle kom keier. Hulle eet nie hulle vleis nie, hulle eet al ons vegetariese kos.
3: Beslis, en dan het ons die groot braai debat. Millie's versus braaibroodjie.
2: Braaibroodjies,
3: definitief. Portobello mushroom versus veggie burgers. Portobello. As sy, definitief. Halloumi versus plant-based worsies, Karen.
2: Ach, daar is nie so'n question nie. Halloumi.
3: Ek stem saam met jou met die ene. Nen
2: hout. Daar gaan plant-based worsies.
3: Hout versus charcoal.
2: Hout.
3: Definitief hout.
2: Chakel vir gemak, maar
3: hout vir ervaring, en dat daar die vier maak deel van die keier.
2: Ja, dan pineapple versus pisang vir nagereg.
3: Oeh, pisang met chokolade.
2: Ek sê pineapple, maar dit maak nie saak nie. Ons kan al twee
3: doen. Daar sê, nou praat jy my taal, Karen. Nou praat jy my taal. So, nou die volgende wat ons gaan doen is, voltooi gou die sin. Voltooi hierdie sin. Jy weet, jy is by Suid-Afrikaanse braai wanneer.
2: Iemand die tang twee keer klik voordat hulle enigiets omdraai.
3: Ja, dit is 'n veiligheidstoets daai. Iemand sê die kole is amper reg vir die derde keer.
2: Oh my goodness. Daarmee is meeste mense rondom die vuur. Hulle staan in ronddwaal en dan nee, o genade, vir die derde keer. Ek kry sommer die spyt weg.
3: Iemand een stoel nader in die vuur trek en een story begin vertel.
2: Die braaibroodjies is klaar voordat allemaal op die kos op die tafel gesien.
3: En iemand vra, maar wat eet jylle as jylle nie vleis eet nie?
2: En die onttrek een lys van 3 bladsye.
3: So nou, hoe om een braai meer inklusief te maak?
2: Ja, hier is iets prakties vir môre. As jy mense by jou braai het wat vegetariërs of vegan is, of halal, of enige een van die ander diëte wat hulle volg, vra vooraf wat hulle wil eet.
3: Ja, dit is so makkelijk, en moet nie iemand laat voel hulle keuses is 'n probleem nie.
2: Ja.
3: Nou, hier is 'n paar eenvoudige idees. Hou 'n gedeelte van die rooster skoon vir plant-based kos.
2: Ja, gebruik 'n aparte tang indien nodig.
3: Sit een of twee lekker plant-based hoofopsies uit.
2: En maak die bykosse vir almal lekker. Nie net vir, hier is 'n blaarslaai vir vegetariër. Ons het dit nou vroeger bespreek.
3: Ja, en probeer self iets niets.
2: Ja, dis baie lekker. Want jy hoef nie 'n vegan of 'n vegetariër te

0: wees om 'n vegan of vegetariese dis te geniet nie. Soos ek gesê het, gewoonlik eet die mense al ons kos op en hulle los hulle kos.
1: Ja, net soos jy nie Italiaans hoef te wees om pizza te eet nie.
0: Ja, dankie tog.
1: Nou waaroor gaan Erfenisdag regtig? Die laaste ding wat
0: ja,
1: ons gaan
0: ingaan. Ja, in plaas van nou net oor braai praat. Kom ons haal vir 'n oomblikie grappies uit. Erfenisdag gaan oor baie meer as kos. Dit gaan oor wie ons is, waar ons vandaan kom. Ons families, ons tale, ons kultuur en ons tradisies.
1: En Suid-Afrika het 'n ongelooflike verskeidenheid daarvan, definitief. Vir my is daar iets mooi aan mense wat om 'n vuur saamkom. Nie omdat almal dieselfde is nie, maar juis omdat ons nie is nie.
0: Ja, en miskien is dit waar braai sonder grense vandaan kom, nê? Daar hoef nie net een manier te wees om te braai nie. Jy hoef nie dieselfde kos te eet nie. Jy hoef nie dieselfde tradisies te hê nie.
1: Definitief, en bring jou kos, bring jou kultuur, bring jou stories, bring jou mense en maak plek rondom die vuur.
0: Ja, ons het 10 gebooie van braai sonder grense.
1: Nou sê ons het natuurlik nog steeds braai reels ook.
0: Ja, natuurlik. Jy sal nie aan een persoon verduidelik of aan sy vuurkarring sonder toestemming nie, nê?
1: Nee, jy sal jou gaste se koskeuses respekteer.
0: Jy sal nie vir 'n vegetariër sê, maar hoender is mos vleis nie.
1: Ja, ons het dit al gehoor.
0: Jy sal nie 'n vegan se kos in 'n vleisvet braai nie. Ons het al hierdie goedjies net nou al gesê, nê?
1: Definitief.
0: Goed.
1: En dan jy sal bereid wees om iets nuuts te proef voordat jy sê jy hoef nie daarvan te hou nie.
0: Ja, wragties.
1: Nou, dis die mense rondom die vuur.
0: Ja.
1: En dan die laaste vir vandag wat ons mee gaan afsluit is.
0: Want ons tyd is wraggies alweer verby, kan jy dit glo? Vanmiddag het ons lekker gelag, maar daar is 'n eenvoudige boodskap agter vandag se program.
1: Daar is nie net een regte manier om Suid-Afrikaners te wees nie. En daar is beslis nie net een manier om te braai nie.
0: Ja, vir sommige mense is dit 'n tradisionele braai. Vir ander is dit vegetariërs, vegan, 'n potjie, groente voor die vuur, familiegeregte en resepte of nuwe tradisies wat nog geskep.
1: Ja, ja, en vir Karen en vir my beteken dit ook dat ons saam kuier en die braai tradisie geniet sonder om vir ons keuses rondom diere en kos prys te gee. En is eintlik die hele idee, daar is plek vir almal rondom die vuur.
0: Ja, so hierdie erfenisdag, probeer dalk iets nuuts. Proe iemand anders se kos, luister na iemand anders se storie, leer iets van iemand anders se kultuur.
1: En as jy vegetariër of vegan by jou braai het, moenie vir hulle net 'n tamatie gee nie.
0: Asseblief nie. Maak moeite.
1: Vir Karen en vir my hier by Aksie met Reaksie.
0: 'N wonderlike erfenisdag aan elkeen van julle. Geniet die mense, geniet die kuier, geniet die kos.
1: Hou die vuur aan.
0: Hou die gesprek aan.
1: En braai sonder grense en dan gaan ons oorskakel na ons Oudtshoorn Atelier toe, oor na Pollemas vir die afternoon drive. Dankie dat julle ingeskakel hier op hier by ons op Aksie met Reaksie vandag en geniet môre se erfenis. Ons groet julle hierso uit George se atelier uit. Ek is Dion
0: en ek is Karen.
1: En tot volgende week toe.
0: Geniet dit.

0: Ja, met daardie nuwe naam en nuwe identiteit is dit nou vir my groot eer en voorreg om te verwelkom in die afternoon drive van niemand anders as ons eie Mr. Martin van Outlet Task Force. Hartelijk goeiemiddag Mr. Martin.
1: Goeiemiddag Mr. Paul Amas en vir my is dit 'n eer en voorreg om op hierdie lieflike woensdag die 23ste September 2026 in u geselskap te wees met ons luisteraars, Your Voice in Paradise. En ons het 'n kort program en ek gaan sommer met die deur in die huis inval. Ek sit hier so luisteraars, Dusseldorpse klein boere. Die een is, ek gaan eers begin by Dusseldorpse klein boere, dan gaan ons die suksesse deel daarna. Dusseldorpse klein boere wat 'n kennisgewing ontvang het oor die sogenaamde onwettige gebruik van grond. Vir baie van hierdie mense is dit nie net 'n stuk grond nie. Dit is waar hulle bestaan maak en 'n inkomste vir hulle gesinne verdien. En ek gaan die notas wat die Oudtshoorn munisipaliteit geskryf het op die farming, gaan ek dan vir die kleinboere, gaan ek dan vir u voorlees die skrywe. Public notice engagements between the Oudtshoorn municipality and small scale farming. Purpose of the meeting to address illegal farming practice in unauthorized municipal land. The Oudtshoorn municipality hereby invites all local small scale farmers, agriculture stakeholders and interest community members to an important engagement session. En dit het geskied die 23 September 10:30 toe Dusseldorp Municipal Community Hall. En dit was vandag gewees. En die rede hoekom ek hierdie vir u voortlees is baie duidelik dat ons het die 2023 het ons met die munisipaliteite en dit was ons approach was soos volg. En ons het oor vier sektore en spesifiek oor die munisipaliteit gepraat oor die verantwoordelikheid wat die munisipaliteite het wat hulle grond aanbetref en hulle geboue. En luister as ons het op hierdie radio het ons 'n paar van ons suksesstories gedeel as Outlet Task Force in samenwerking met Eden FM. En ons ouens is frustreerd as die luisteraars hier in die kant van die klinker Oudtshoorn, dan kan jy baie duidelik onthou asof dit nog gister is. Daar waar jou riem vastmaak vandag sit, dit was het een stuk grond wat deur small scale farmers, klein boere geoccupy was. Hulle daar varke ingehou, baie van hulle diere daar geloop, jou beeste en jou skape. En ons het ook 'n behuisingsnood het ons verstaan en gesien. En toe is die ouens geskuif na jou Dusseldorp area. En ons het ongelukkig het ons nie die kapasiteit en veral wat klein boere aanbetref. En wie ken die boerdery sektor beter as ons eie mense? Want as jy gaan kyk na jou commercial farmers, wie werk op die plase? En ons het die 2023 het ons saam met die munisipaliteite het ons nog Garden Route was betrokke gewees, jou Setva was betrokke gewees en ons het baie duidelik vier komponente op die tafel gehou. Die een was gewees toerisme. Twee was gewees agriculture. Die uitdagings wat agriculture mee sit oor hoe kan ons grond bekom? En hoe kan ons dit wat ons ouers ons oupas en oumas en ons eie ouers ons geleer het? Want boerdery dit was aan die einde van die dag ons identiteit as het kom by op 'n plaas boer, wie boer daar? Ons mense is op hierdie plase. Ek het toevallig gister sit ek in 'n geselskap en toe kry een van die ouens 'n call om te sê maar die ou is nou alle jare 20 jaar bly op 'n boer se plaas en hy's nou jy weet ongrondwettelik afgesit van die grond daar. En gelukkig was daar mense wat die kundigheid het om te deal met hierdie tipe aangeleenthede, die onaangenaamheid van dit. Jy word van 'n plaas afgesit en 20 jaar later jou pa daar gewerk, jy toe later daar begin te werk en nou ewe skielik is dit 'n geval van die ou sê jy's nie meer welkom vir die dienste gelewer of ek meen wetgewing is baie duidelik. Dat die grondwet sê baie duidelik en ons gaan nie intern oor wat die grondwet sê as dit kom by, jy weet, verblyf nie. Maar hier gaan dit oor small scale farming. En ons het baie duidelik in 2023 is het die munisipaliteit gemeet, het gegaan oor toerisme en dit was 'n groot aangeleentheid hier in die pakketsaal. En daar was gewees, ons het omtrent so 250 verskillende industries. Dis farming, dit is toerisme. Dit is construction. En die construction het baie duidelik gepraat oor die challenges wat hulle het. En het gaan hier oor, luisteraars, oor ouse livelihood. Jy wil graag binne wetgewing bly. En nou aan die einde van die dag word ons gekortwiek deur sekere jy weet bylaws wat ons verhoed. Een is jy as 'n organisasie soos Outlet. Ons het nie hierdie ons het nie net 'n ete gehou vir 250 mense en gevoel dat ons 'n pleidooi moet net jy weet van die tafel af gevier word nie, want daar word besluite geneem vir ons ouens daar buite sonder ons medewete. En ons sê by Outlet Tafels nothing about us without us. En ons moet baie eerlik wees veral in die tyd wat ons nou is. Kom ons begin by die basiese vraag. Wat is die munisipaliteit se verantwoordelikheid wanneer dit kom by grondgebruik? En behalwe die grondgebruik, die geboue en wat beteken so 'n kennisgewing prakties vir klein boere en veral vir SMMEs. Luisteraars, vandag moet ons met mekaar pad langs praat. Ons kon nie aanhou om dieselfde foute oor en oor te maak nie. Veral nie in 'n tyd waarin daar soveel ekonomiese druk op gewone mense en klein besighede is nie. Klein besighede en mense wat van hand tot mond 'n bestaan probeer maak, voel dikwels eerste wanneer daar probleme in die ekonomie, in die plaaslike regering is. Die beginners, entrepreneurs en die klein besighede eienaar ook 'n geleentheid het om suksesvol, om ook suksesvol te wees. Wat sê ons vir mekaar, luister? Hierin, ons praktiese tuinroute, die garden route, moet ons met mekaar 'n eerlike gesprek voer. En ons gaan tot die punt kom om aan die einde van die dag jou distrik munisipaliteit, ons plaaslike munisipaliteite oor hoe kan hulle en daar is die nuwe wetgewing. En dit is baie duidelik en ons is spesifiek gemik op the National Small Enterprise Amendment Act of 2024. Stel dit baie duidelik dat klein ondernemings ondersteuning en 'n billike handelomgewing nodig het wat toegang tot geregtigheid en klein ondernemings moet bevorder. So dit is die munisipaliteit according to the National Small Enterprise Amendment Act of 2024 is dit baie duidelik luisteraars. Klein besighede het die reg tot die ondersteuning en 'n billike omgewing wat nodig is en dan toegang tot geregtigheid en klein ondernemings. Ons gaan kyk, ons het laas week luister, as ek terecht kan onthou, het ons Mr. Llewellyn Grootboom gehad hier so in die studio, en Mr. Llewellyn het op hierdie radiostasie gepraat oor die suksesvol stories van die 100.000 rand wat hy geontvang het van Department of Small Business en CEDFA om 'n spaza shop te begin. En dit is die suksesstories wat ons saam met u kan deel, dat daar is departemente wat, so jou CEDFA, Department Small Business, wat hand uitsteek, en ons word geknelter met ons bylaws. En ons moet baie duidelik wees, dat die bylaws is ongelukkig verouderd. En ek gaan nou by die punt kom, hoekom dit verouderd is. U sal onthou, soos ons verlede week, wat tydens ons onderhoud met Mr. Llewellyn Grootboom is die spaza shop funding gehoor het. Daar baie mense wat bereid is om hard te werk en 'n besigheid te begin en binne die wetgewing wil probeer en te funksioneer. Nou, my vraag net aan die einde van die dag, wat is die realiteit van die munisipaliteit regulasies en die bylaws wat in sommige gevalle meer tred hou met die ekonomiese omstandighede waarin ons vandag is? Mr. Paul Ambas, u gaan saam met my stel dat na COVID en jou Eskom uitdaging is die omstandighede vandag nie meer, jy weet, normaal nie. En ons moet met mekaar eerlik wees. So vir my vandag om 'n brood op die tafel te sit is nie meer voor soos voor COVID nie. Ons het verskillende uitdagings. Ons is die COVID en die elektrisiteit aangeleentheid het ons teruggesit. So ons moet nou baie harder werk. So dit is nog steeds die game, maar die game planning het verander. Maar waar begint ons? Ons moet ongelukkig met ons plaaslike munisipaliteite met ons skakel. Nou vry jy jouself. Soos ek net terug, ek gaan het weer herhaal, die National Small Enterprises Amendment Act of 2024 stel het baie duidelik dat klein ondernemings ondersteunings met 'n billike handelomgewing nodig het wat toegang tot geregtigheid vir klein ondernemings moet bevorder. Luister, ons moet vra, Wat doen ons munisipaliteite om 'n bemagtigende besigheidsomgewing te skep? Die munisipaliteite behoort daarna te kyk hoe ons gebiede en prosesse kan skep waar klein besighede gemaklik en binne die wet kan funksioneer, waar entrepreneurs nie net met hindernisse en konfrontasies word gekneel te word, waar daar ook 'n duidelike pad is om wettig te wees en te groei. Ons vra nie vir spesiale behandelinge nie. Ons vra vir 'n praktiese, toeganklike en ondersteunende omgewing waarin die kleinboere en verskillende besighede is. Meneer Grootboom vertel van ons Mr. Grootboom vertel van u persoonlike, van sy persoonlike ervaring. Wat het u gemotiveer om deel te word van hierdie tipe geleentheid om te weet dat as dit kom by 'n aansoek vir hersonering, is dit ons mense wat die hersonering ongelukkig, en ons het ook op hierdie radiostasie vir u genoem. Ja, ons het terloops met ons skakeling met ons plaaslike munisipaliteit, en veral hier in die Klein Karoo, is dit die bylaws. Ons het mevrou Jonas op hierdie radiostasie gehad, en mevrou Jonas het baie duidelik gesê, binne die volgende paar dae sal die, as het kom by construction, want construction is net so, die mekaar. Een is, daar is nie een construction policy nie. Ouens kom van left, right and center, en ons by Outlet Tasos in samenwerking met Eden FM glo dat ons by local, en ons by local besighede is een. Ons het ook gesê dat die ekonomiese omstandighede is nie meer dieselfde, luisteraars. Ons moet ongelukkig daai ondersteunende rol vir mekaar speel. Soveel so, laat ons 'n value ketting bou. Ek het byvoorbeeld 'n event wat ons as klein besighede by mekaar sien, en ons kry Mr. Paul Lambas om ons seremoniemeester te wees. So aan die einde van die dag bou ons 'n value chain, ons gebruik die dienste van 'n entrepreneur plaaslik. As ons byvoorbeeld soos Mr. Tony kry sy velle van Mr. Tom af, wat 'n klein boer is met volstruise. En waar het ons eerste begin in 2019? Ons het begin met die volstruis bedryf omdat dit moeilik is met wat die volstruise aan betref. So luister, as ons gaan nou terugkom, ons gaan net gou vinnig vir 'n breek.
2: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
3: Can you offer safe and well-maintained accommodation for students to focus on their education? Calling all student accommodation providers to partner with INISFAS. The registration and accreditation processes are simple and straightforward. For more information, visit the INISFAS Student Accommodation Provider Application Portal or the South Cape TVET College Facebook page. For inquiries, send an email to INISFAS@INISFAS.org.za. Partner with INISFAS. Invest in the future. Help students achieve their dreams.

0: Very good afternoon. Welcome back to the Hops family. It is 15:30. I'm Sebastian Coleridge with your news headlines. Good day. A special council meeting that was scheduled at the Knysna municipality today to discuss a report received from Western Cape local government MEC Anton Berdell pertaining to the appointment of the acting municipal manager, Mangobo Ngubu, among other things, was cancelled due to its not reaching a quorum. And the Western Cape Mobility Department brought its services closer to the local transport operators and commuters during its third visit to Oudtshoorn on Tuesday, the 22nd of September, through its operator help desk on wheels. And staying in the Western Cape, this time the Western Cape government has raised concerns about the National Heritage Day celebration that has been moved to the province. Initially, the event was going to be held in KwaZulu-Natal, and now it will be held in Oudtshoorn. Western Cape Education Minister Jaco Londe has encouraged matric learners to use the September school holiday productively as the 2026 National Senior Certificate Examinations approach. And Deputy National Police Commissioner General Cedric Sabia is facing 5 criminal charges following his arrest in Randburg. That and your financial indicators all will follow at about 4 o'clock when I join the Hops again with the complete bulletin at 4. For InFM News, I'm Sebastian Coleridge.
1: Thank you very much, Sebastian Coleridge. Abase will be back at 4 serving you the mains.
2: Can you offer safe and well-maintained accommodation for students to focus on their education? Calling all student accommodation providers to partner with INISFAS. The registration and accreditation processes are simple and straightforward. For more information, visit the INISFAS Student Accommodation Provider Application Portal or the South Cape TVET College Facebook page. For inquiries, send an email to capital letters INISFAS A. Small letters, comprovider at inisfas.org.za. Partner with INISFAS. Invest in the future. Help students achieve their dreams.
3: As jy op soek na 'n skool waar jou kind in Afrikaans kan leer, groei en tuis voel, Hartland Akademie, 'n gesamentlike initiatief van die MOS Initiatief en Doxa Deo Opvoedkunde, open in 2027 sy deure in Hartenbos, met 'n sterk fokus op gehalte moedertaalonderrig, waardes en die ontwikkeling van elke kind. Wag 'n opwindende nuwe skoolgemeenskap. Inskrywings is nou oop. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind in te skryf.
4: Ja luisteraars, dit is vandag die 23ste September 2026 en ek is Jacobus Martin in u geselskap en vir my is dit 'n eer en voorreg hier op jou Voice in Paradise. Ja, ons praat baie keer oor wat klein besighede is aan betref en ons wil graag die suksesse en luisteraars, ons is apolities en ons wil nie op geen omstandighede wil ons deel raak van politiek nie en dit gaan aan die einde van die dag uit en uit oor ons livelihood en dit gaan oor hoe kan ons die omstandighede, ons is te veel, ons is deur baie, ons is deur COVID en ons het 'n sikkel bestaan gemaak, baie van ons kon nie besigheid doen nie en my besigheid Martin Skouers is deel van hulle wat ook nie in die tyd van COVID kon jy weet my dienste gelewer het nie, maar ons staan steeds vandag sterk. Baie van ons luisteraars, maar dit is die sad gedeelte. Baie van die besighede is moes toemaak noodgedwonge. Baie van die ouens het sommer uit die dorp uit gegaan. As gevolg van die feit dat die dorp werkie vir hulle nie. En as ek so kyk aan baie van die munisipaliteite se lese, dan is dit eintlik lagwekkend. Ons kyk net aan die ons plaaslike munisipaliteit Prosperity vir al. Dan vra jy jouself maar, hoe is dit dan nou 'n dorp wat nie vir my werk nie? Dan beteken dit my persoonlike mening was gewees, ja, ek dink Mr. Paul, ek moet gaan na die Ooskaap toe. Miskien dinge gebeur beter in die Ooskaap. Maar ons wil nie ons familie agterwee laat en dit ten opsigte van jy weet geleenthede wat nie daar is vir ons mense nie. En ek het nog gestaan, toe sit ek, toe sê ek vir myself, ek wil toch ons luisteraars moet kennis neem. Een oomblik en een tyd soos die, is dat, ja, politiek en jou raadslede is politicians, maar hulle is aan die einde van die dag die besluitnemers, wat die ekonomiese omstandighede kan bepaal. En as het kom by hierdie type bylaws, ons sit nou met hierdie winkels, die 400, ek het laas week gepraat, saam met Mr. Llewellyn Grootboom, Mr. Llewellyn Grootboom het genoem van, in die hele Weskaap is daar omtrent net 16 aansoeke gewees wat suksesvol was. En hier sit stelle die minister van Department Small Business, moet 500 miljoen. En die Weskaap kan nie net bestaan uit 16 mense het nie. En ons het gaan kyk aan, ons het een vergadering gehou saam met Department Small Business en SETFA. En toe gaan kyk ons, wat is die red tape, wat baie van ons, wat ons net op 16 staan, in die hele Weskaap. En luister as, dit is uit en uit, een municipaliteit funksie, as het kom by hierdie bylaws. Die bylaws sê baie duidelik dat, jy moet aansoek doen, en ons wil graag binnen die wet bly. En hier het ons ook laas week vir u genoem, daar staan tans huidiglik net in die Kleinkaroo oor die 400 onwettige winkels. Nou is daar eers deur die Oudtshoorn munisipaliteit 'n bylaw goedgekeur wat het gaan oor wetgewing oor die spasieshops. En dit moes al lankal gewees het, hierdie 400 moes lankal toegewees het. Dit is goedgekeur nou onlangs 'n paar weke terug deur die Oudtshoorn munisipaliteit. En nou is dit is nou gevat om gezet te word, sodat dit aan die einde van die dag geïmplementeer word. So die oomblik wanneer dit gekazet is, die bylaws, dan gaan ek die persoon, wat die geskikte mense van town planning, op hierdie radiostasie, oor die way forward. Wat is die prosesse hier daarna, nadat hier die bylaws gekazet is, en wanneer gaan ons met die operasie begin, dat ons hier die onwettige winkels, want ons word gevra, met ons entrepreneurs, om binnen wetgeving te bly. Luisteraars, dit was vir my absolute eer en voorreg, Mr. Pollemas, ek is eers uit die so, u moet een lieflike achtermiddag op die afternoon drive, jou voice in paradise, vir my was het lekker gewees, kort en lekker.
5: Ja, dankie. Lekker impact sessie, soos die bomsquad sê hulle.
4: Absoluut.
5: Baie dankie Mr. Martin, en alle sterkte met al die werkzaamhede.
4: Thank you sir.
5: Asse. Ja, bly ingehaak en bly ingeskakel binnen die volgende minuut of wat, skakel ons oor na BK Worldwide. Hy het 'n baie, baie interessante gesprek wat gaan oor heritage, ons kom vandaan, ons erfenis binnen die volgende minuut of wat. So bly ingehaak en ingeskakel. BK Worldwide, it is straight over to you. Take it away.

0: Ja, inderdaad, Jesus kan alles doen. Dit was gister se Song of the Day wat gebring was deur Bubbles vir ons. Sê daar, ek moes dit net weer in die lig sit. Jesus kan alles doen. Na die advertensiebreek is ons terug. Collega Sebastian is ook gereed met jou vierde nuus en weer in Engels.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Dit reik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
3: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
2: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
3: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou sandkraalweg.
2: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien jy 'n getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Wond Willie Botha by 082-675-4478. Antie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanlaan by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaak en James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Petronella Felice by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalificeer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oor oop vir Karim, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.

0: Catch me if you can.
1: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs.

0: Ja, die hops is terug op die brug. Ons is byna by 4:00. Sebastian Kourich is weer as gereed om vir jou nuus te bring, weer as ook die markaanwysers. Maar hy doen dit in Engels. It is part of his heritage. Looking for extraordinary value? Vodacom has you covered. Get 10GB data and 30 any network minutes for only R55. Valid for 7 days. Don't miss out on this amazing offer designed to keep you connected for less. Dial *123# or download the Vodapay app today and enjoy extraordinary value. Terms and conditions apply. Vodacom, further together. Tamelik boodskap is in Waslapiland, mense wat lekker saamgesels. Eerste ene keer is die burgemeesteres van Volmond. Hartlik goeiemiddag,
1: Katrina. Middag, Mr. Paul, ingeskakel by die huis. Ek wil groet te sê vir al die maatjies. Almal moet een baie mooi en geseënde dagje. Mr. Paul, moet ook een mooi dagje daar in die atelier. En het kom met baie liefde van Katrina van Volmond. Mooi dag vir almal.
0: Baie dankie, Katrina. Mooi dag vir jou ook. Goeiemiddag.
2: La hopste doops.
0: Want die ma,
2: so wakker lie die, Paula,
0: ek sê vir jou,
2: elke dag speel. Ek het nou my so lekker geskut, Paula.
0: Daar sê, die ma.
2: Ek het my biskut geskut nou. Nou, mooi dag verder, Paula.
0: Dankie, Antima. Mooi dag verder. Ons vat nog so ene keer en dan is dit tyd vir die vierdienies. Goeiemiddag.
3: Ek wil graag versoek iets instuur van my Dina. Oma Antima van Welbedag, Katrina van Volmond, Papa Ter Mjalkam en van die Poppie en vir die jagergesin Elde van Cameron en sy vrou. Hulle moet die dagen nie doen.
0: Dan sê, bye dankie. It is now 4 o'clock. Here is Sebastian Kourich with your 4 o'clock news, weather and financial indicators in English. Over to you, Sebastian. Take it away.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Thank you for giving to the Lord.
2: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Ons is besig met iets baie besonders. Die Industry Recognition Awards 2026 vind plaas op 31 Oktober by Idlewild Country Estate in Irene, Pretoria. 30 kategorieë, verskillende industrieë, een verhoog wat uitnemendheid, entrepreneurskap, kreativiteit, leierskap en mense wat 'n verskil maak vier. Dink jy jy verdien erkenning of ken jy iemand wat dit doen? Jy mag jouself nomineer of iemand anders nomineer. Inskrywing sluit op 14 September. En moenie van Catch Me If You Can vergeet nie. Sien jy vir Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards Ambassadors? Neem 'n foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die veldtog vereistes om in die trekking te gaan vir 'n gratis gala kaartjie. Die wenner word op 30 September getrek. Besighede. Ons wil julle ook deel maak van die Industry Recognition Awards. Word 'n supporting partner en kry geleenthede vir handelsmerk blootstelling, netwerkgeleenthede, media blootstelling en direkte kontak met ons gaste. Nog nie gereed vir 'n volledige borskap nie? Vir slegs R500 kan jou besigheidslogo op ons Industry Recognition Awards promosie besigheidsbanner geadverteer word. En as jy nie saam met ons hierdie besondere aand wil geniet, kaartjieverkoop sluit op 30 September. Inskrywings na apexmagazine.co.za of WhatsApp vir Karen by 081-869-6090. Die Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.
1: Eden FM, jou stem in die paradijs. Daai lekker gevoel. Wees vry.

0: Thank you very much, Nazo Gulwa, for the headlines in isiXhosa. See, we'll be back at 5, serving you the mains. Kavuks, as in Ace, goeiemôre, Kavuks.
1: Yeah, hartlike middag aan jou, Mr. Paula. Back to the smiling hops, hops, katops. O, en nou is hy alleen vandag, nou is hy alleen. Hy man steek my sommer enige tyd uit by die baai, maar hy is eindelijk net gemagtig op vrijdag, maar hy steek enige tyd uit by die baai. Ja, nee, ja, nee, Mr. Paula, Kavuks, daar kan die gang met die werkers altijd, oor is by die radio. En jy weet my sommer natuurlijk, Mr. Paula, vanavond is my sommer nie laat werk, hy nie. Gaat die laat werk krijg nie, en is ons nou vakantiedag, morgen. Die mensies wat gaan brei, moet maar lekker brei. Kavuks gaan nie brei nie, hy gaan, moet inkom werk toe, in die middag. So, Kavuks gaan nie brei nie, hy sal maar net rustig wees, rustig verkeer wat hy is. Maar die wat brei, gaan nie die brei. Die wat die brei nie, gaan nie dit ook.
0: Kavuks, just to set the record straight, I would like to have bubbles every single day in studio. Oh, dit van my afhang, my broer. Jy sien, dat is net iets wat bubbelicious afgee, wat net anders is, man. Oh, oh boy, oh boy, oh boy. So, ja. Middag, Paula, hoops, geniet jou lekker muziek. Dit kom van Bev, Janine en Hesie. Hallo, julle. Right, net daar die advertentiebreek is die tyd vir jou Hesekwa municipale geleef. So bly ingehaak en bly ingeskakel. Zij Millie Joseph is meer as gereed.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervulopties. Een diverse reeks vruchtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water, gee lewe.
0: On that note, it is straight over to you, Jamie Lee Joseph.
3: Goeiemiddag, jy is ingeskakel by Eden FM hier in Hesekwa by die munisipale geleef met myself Jamie Lee Joseph en met my in die atelier het ek vandag Rian Milan. Hy is Hesekwa municipaliteit se senior toerisme en ontwikkelingsbeampte en soos gewoonlik weet al ons gereelde luisteraars dat ek en Rian praat oor toerismefeeste, gebeure, initiatieve en faciliteite binne die Hesekwa gebied. Rian, welkom by Eden FM.
4: Goeiedag Jamie en goeiedag aan alle luisteraars. Lekker om hier op die lucht te wees, dit in September maand, wat natuurlijk is.
3: Rian, die municipale kampeerplekke het onlangs op sociale media platforms aangekondig dat hulle vriendelik is. Vertel ons meer van die implementering van hierdie as ook van wanneer af dit ingestel is.
4: Jamie, jy is korrek. Die Hesekwa municipaliteit het onlangs na deeglike oorweging aangekondig dat van hul gewildparke amptelik dierevriendelik gemaak word. Nou die nuwe dierevriendelike beleid en status het amptelik op 1 Julie 2026 in werking getree. Nou hoe dit geïmplementeer word sal natuurlik die vraag wees. Nou wel, om te verseker dat die oorde rustig en skoon blijf, eerders word die beleid met voorwaardes geïmplementeer. Nummer 1, dit is slechts gedurende die laaseisoen. So troeteldiere word slechts gedurende die laaseisoen toegelaat. Nou gedurende die besige piek vakansieperiodes, soos die December Kersfees vakansie of die skoolvakansie, word troeteldiere weens die groot skares steeds nie toegelaat nie. Nou ook dan, Jamie, jy sal vraag waar een faanparke is betrokke. Nou die beleid is van toepassing op die groot en vier karavaanparke wat die municipaliteit bestuur. Dit is Ellens Rus Karavaanpark in Stilbaai. Dit is Karavaanpark ook in Stilbaai. Dit is die Jongenswing Tuin Karavaanpark, sowel as die Witsand Middelkamp. Nou kan kampeerders met in alle tye volle beheer oor hul troeteldiere het. Dit beteken, troeteldiere moet wees wanneer hulle in die kampeerterrein rondloop. En die eienaars is wettelik verplig om self agterna al die en die staanplekke netjies in skoon te hou. Nou, Jamie moet ontvang deur die kampeergemeenskap, aangesien dit gesinne in staat stel om die pragtige Hessequa kuslyn gedurende die stiller maande saam met hul viervoetige vriende te geniet. Besoek graag ons webtuiste om alle relevante inligting te kry oor hierdie munisipale karavaanparke by www.xgardenroute.co.za.
3: Rian, Nampo Kaap 2016 is een groot sukses hierdie jaar. Hoe het die Hessequa toerisme die geleentheid ervaar en watter opkomende expos sal julle nog bywoon?
4: Jamie, Nampo Kaap 2026 was inderdaad een reuse sukses. Nou, Hessequa toerisme het hierdie geleentheid vanaf die 12de tot die 9de tot die 12de September in Bredasdorp plaasgevind het, as 'n absolute hoogtepunt ervaar. Nou, die Hessequa stalletjie stekende voete en ook baie belangstelling gelok. Besoekers het vir al die streekse unieke natuurskoon geloof. Die doel uit ons bywoning by Expos is om ons dorp, sowel as ons streke, as 'n veilige, bekostigbare en sentraal geleë vakansiebestemming in die tuinroute te positioneer. Daar is selfs vakansiegangers wat ons teëgekom het, wat vertel het dat hulle al reeds vir meer as 40 jaar in Stilbaai vakansie hou. Nou die volgende opkomende feeste in Expos word beplan om by te woon. Dit is nummer 1, die Grabouw buite Expo, wat plaasvind vanaf die 6de tot die 8de November. En dit fokus weer op die buitelugleewe, kampering en gesinsaktiwiteite. En dan natuurlijk, Jamie, beplan ons ook weer om die gewilde Kyknet buite Expo in Mamesbury by te woon. En hierdie Expo vind plaas in maart 2027. Nou, hierdie is 'n groot en gewilde platform vir die buitelugprodukte, vir kostalletjies, as ook lekker vermaak, wat natuurlijk gesinsvriendelik is. Nou, beide hierdie expos bied uitstekende geleenthede vir plaaslike besighede, of plaaslike toerismeprodukte, om hul produkte saam met die toerismespan te kom bemark.
3: En dan kom ons by die ding waarvoor ek lankal wag. Die skoolvakansie begin in. Watter aktiwiteite en Hessequa kan gesinne en besoekers hierdie vakansie ontdek?
4: Jamie, kom ons kyk na elke liewe dorp. In Stilbaai kan besoekers uitsien na die voer van varswaterpalings. Nou kan kyk hoe die mak varswaterpalings dagliks om 11:00 met die hand gevoer word by die Stilbaai Toerisme Bureau. En vir die wat nie weet nie, hulle is geleë in Langenhovenstraat in Stilbaai. Dan Witsand, besoek graag die Witsand Pit en Pretpark. Nou daar is 'n vermaaklike minigolf en pretpark aktiwiteite wat regtig gepas is vir die hele gesin. Plus, dit is nogal in die kusdorp van Witsand geleë, so jy die beste van beide werelde. Dan natuurlik in Albertinia is daar die Garden Route Game Lodge. Hier kan jy ervaar een opwindende dagsafari en een oop voertuig en dan natuurlijk baie belangrik, jy kan die groot 5 van naby besigtig. Albertinia is ook bekend vir tuinplaas, daar kan jy weer een klein dorpie of een mini dorpie in Veetjieland gaan verken en besigtig en dan baie belangrik, besoekers kan ook die bekende reuse melkskommels geniet by tuinplaas. In Heidelberg is daar weer die Grootvadersbos staproutes. Jy kan stap of bergfiets ry deur 'n sprookieagtige inheemse woud met voel uitkykpunte wat spesifiek gewild is vir die kinders. In Heidelberg is daar ook die Heidelberg historiese staproute. Nou, hierdie is weer een rustige dorpswandelpad, wat jou voorbij Heidelbergse prachtige ou architectuur en dan natuurlijk ook hulle historiese gebouwe sal neem. En dan laaste, maar die minste nie, in Riversdal, is daar die Riversdal fietsrijbaan, of die pumptrek, soos het in Engels bekend staan. Nou, hierdie fietsrijbaan is ideaal, want dit is kindervriendelik en dit skep een veilige spasie vir kinders om hulle self daar te geniet, plus die baan is absoluut gratis. En dan het ek weggelaat eindelijk Gouritsmond, maar ek sal aanbeveel Radical Raptors, dit is een ongelooflike rehabilitatiecentrum vir roofvoels met interactieve demonstraties, wat ideaal is vir volwassen persone as ook vir kinders.
3: So dit is Rian Malan, hy is die senior toerisme ontwikkelingsbeampte by Issaquah Munisipaliteit. Indien u meer wil weet oor toerismefeeste gebeure, inisiatiewe en fasiliteite binne

0: terug in die atelier met myself Jamie Lee Joseph en natuurlijk Rian Malan, senior toerisme en ontwikkelingsbeamte by Hessequa Municipaliteit. Vir ons luisteraars wat nou net ingeskakel het, ons gesels oor toerismefeeste, gebeure, initiatieve en faciliteite die Hessequa gebied. Rian, Cape Nightse Access Week bied mense die geleentheid om sekere natuurlike gratis te besoek vanaf die 19de tot die 25ste September. En watig natuurreservate is deelvorm van hierdie initiatief.
1: Jamie, Cape Nightse Access Week 2026 vind definitief plaas vanaf die 19de tot die 25ste September. Onder die thema van Nature is for Everyone. Nou gedurende die week word die gewoningstoevooi prys by deelnemende reservate vir inloopdagbesoekers kwytgeskeld. Nou, dit is belangrik om daarop te let dat die gratis toegang vir inloopbesoekers gedurende die normale bedryfsure geld en toegang steeds onderhewig is aan kapasiteit van die reservaat. In ander woorde, om eerste bedien. Vir Hessequa is dit vooral goeie nuus, want Grootvadersbos Natuurreservaat buite Heidelberg en die Geelkrans Natuurreservaat buite Stilbaai is onder van hierdie deelnemende Cape Nature fasiliteite. Dit beteken, inwoners en luisteraars kry 'n uitstekende geleentheid om die streekse natuurerfenis te ervaar, of dit nou vir 'n stappie is, een piknik is, vir voelkijk of bloot net een dag in die natuur.
0: Rian, kan jy vir ons luisteraar sê wat die geleenthede vind reg oor deze kwastreek plaas waarna jylle luisteraars wil uitnooi so dat hulle dit nie misloop nie?
1: Daar is een besonderse besige program in Hessequa gedurende die September skoolvakansie. Met iets vir verskillende belangstellings wat wissel vanaf kinds tot erfenis 21 tot 26 September van die Hessequa Harmonie Kunstefeesplaas in Heidelberg. Nou, hierdie is een feest wat fokus op klassieke muziek, letterkunde en kunst met die unieke atmosfeer in klein dorpie Charme van Heidelberg as agtergrond. Nou, op die 24ste September is daar die Weskaapse Erfenisdag vieringe wat in Riversdal plaasvind. Hier is een geleentheid met een sterk focus op erfenis. Hierdie geleentheid sluit in sportgebeure op die Riverwil sportveld, ook verskeie lewendige optredes in die burgersentrum. Vanaf 24 September tot en met die 3de Oktober vind die Stilbaai Fynbosfees ook weer plaas. Nou, die Stilbaai Fynbosfees is 'n fees wat Stilbaai se besonderse fynbosdiversiteit vier. Nou, die hoofaktiwiteite vind by die tuin op die Brak Fynbospark plaas en sluit 'n begeleide staptogte, 'n trailrun en werkwinkels in. Jamie, die 26ste September

0: daar sal ook een mark wees by die Jagersbos gemeenskapsorgcentrum wees. En dan laaste maar die minste nie, vanaf 26 tot 27, vind die Stilbaai Rivier en See Klassiek toernooi plaas. Nou, dit is een opwindende roei pedal of een pedal competitie, wat natuurlijk plaas wat in Stilbaai, in die rivier as ook in die see.
1: Kan jy vir ons vertel, hoe kan persone of luisteraars daarby te deelneem aan Hesekoa Toerisme se groot toerisme maand competitie? En watig ongelooflike prijse is van die jaar op die speel?
0: Jamie, jy eerste, besoek die amtelike Hesekoa Toerisme Facebookblad. Dit is Hesekoa Tourism, The Explorers Garden Route. Daarna moet jy gaan like en follow, so jy met die blanke as Instagram platform. Daarna lever jy kommentaar en jy tag 'n persoon in wat jy graag saam met jou op een van hierdie wonderlike wegbreke sal wil neem. Dan, laaste maar nie die minste nie, dan gaan share jy die post. En dit is dit, dit is letterlik like, follow, comment en share. Daar die vier maklike stappe. Die prijse, dis die opwindendste van almal. Die eerste prijs is 'n 2-nacht wegbreek vir 2 persone met bed en ontbyt akkommodasie plus 'n spa behandeling in die gasthuis en spa in Riversdal. Die prijs is 'n groot 5 wild ervaring vir 2 persone by die Garden Route Game Lodge net buite Albertinia. Die derde prijs is 'n eksklusiewe Taste of Hesekoa box, propvol van plaaslike produkte. Wyn, moet ek maar sê wyne, want ons meer as een by, olyfolie en beskuit. Dan die vierde prijs is natuurlijk 'n Fynbos gin pro ervaring vir 2 by die bekroonde Inverroche Distillery by te Stilbaai. Die vijfde prijs, dit is ook die laaste prijs, is weer 'n 2-nacht selfsorgverblyf vir 2 persone by Waves of Witsand met die prachtige rivier uitsigte. Nou Jamie, die sluitingsdatum van die competitie is die 29ste September, net 'n minuut voor middernag. Daar is nog meer as genoeg tyd vir almal om in te skryf. Die wenners word amptelik aangekondig die 30ste September.
1: Rede moes gee waarom mense hierdie vakansie Hesekoa moet besoek. Wat sou dit wees?
0: Jamie, eenvoudig. Ek sal sê, kom en dek iets wat jy nog nie van geweet het nie. Van ons kus en ons natuur, tot ons mense, tot ons geskiedenis, ons kuns, ons avontuur en ons unieke dorpe. Hesekoa bied die kans om stadiger te reis en werklik 'n plek te beleef. Ek wil ook aan almal aanbeveel om die toerisme webtuiste te besoek wat meer inligting oor ons pragtige streek bevat. En die webtuiste is www.explorersgardenroute.co.za. Vir die wat ook wil telefonies inskakel binne kantoorure, skakel 028-713-7953.
1: Rian, wat sal jou afsluitingsboodskap wees aan ons luisteraars?
0: Jamie, laaste maar die minste nie. Ek sal wel sê, kom besoek ons, kom maak nuwe herinneringe en kom verken al ons versteekte juwele. Ek wil ook dan vir elke luisteraar weer uitnooi, skryf in vir ons sociale missie, want dit is een van die beste maniere hoe jy waarlik waar Hesekoa kan kom verken.
1: So dit is Rian Milan, hy is die senior toerisme en ontwikkelingsbeamte by Hesekoa. Rian, dit was weer baie lekker om met jou te gesels vandag hier in die atelier, soos altyd. So ek sê vir jou baie, baie dankie dat jy hierdie inligting met ons of met my en die luisteraars kom deel het. Maar dan is het weer tyd om te groet. Ons sal sê als weer die 7de Oktober. Die 7de tyd, die 7de plek, bly ingeskakel by die beste gemeenskap radiostasie.

Erfenisdag 2026 kom vier ons trots en erfenis. Die Hessequa Munisipaliteit, in samenwerking met die Provinciale Departement van Kultuursake en Sport, nooi allemaal hartelijk uit na die Provinciale Erfenisdag viering op 24 September 2026 in Riversdal. Die dag skop om 9 uur af by die Riverwiel Sportstadion met 'n opwindende program van inheemse sportsoorte wat ons unieke kulturele erfenis vier. Moenie die hoogtepunt van die dag misloop nie. Geniet 'n spogvertoning van plaaslike talent met spesiale optredes deur die gewilde gaskunstenaars Hakkie Straat, The Retail Reel Dancers en 'n noemwoord wat sorg vir gehalte vermaak vir jonk en oud. Die hoofprogram begin om 1 uur na middag by die Riversdal Stadsaal. Kom vier ons kultuur, ons mense en ons erfenis saam met ons. Bring jou familie en vriende en wees deel van 'n dag vol trots, tradisie en vermaak. Erfenisdag 2026, een gemeenskap, een erfenis, een viering. Vir meer besonderhede kontak meneer Raymond Henes by 0287137805.

Happy birthday, Queens. Happy birthday. I do believe that you enjoyed it once. So you must have a liquor party tonight. Ja. Oh. Ek so wat wil gee mobiele aandjie te keer. Is toch almas midweek. Maar kom ek fokus liefste op die woensdag wenke hier op jou nommer 1 draad. Ons hat ook goeiemiddag. Amal langs die kustlinker, hoe is ek qua Kanaland, nice na plet, Uniondale en www.1fm.co.za luisteraars, aanlyn.

Ek het 'n wenk, ek het 'n wenk, leesers wenke wat ek hier op 'n blad kry. Koek soda haal enige sweetreke uit kledingstukke wat nie gereeld gedroog skoonmaak kan word nie, soos jasse en baadjies. Nou wryf dit droog aan, los dit vir 'n uur aan en borsel dit dan goed uit. As ek die wenk reg verstaan, is daar geen water betrokke nie. As jy nat maak, sê ek die nie. Ek gee hom net gauw weer, dat ek hom ook lekker kan verstaan. Koeksoda, ons allemaal het koeksoda daar in die huis. Nou, ons het ook kledingstukke wat ons nie gereeld was nie, en wat ons ook nie gereeld na een droogskoonmaker te vat nie. Maar een ding is ons nou maar klaar wat het so is, dat ons weet reekie, hy vraag nie waar nie, hy kom deur, hy kom deur, hy sê, pong aan pong. So ja, hoe gemaak? Vryf die koeksoda droog, dan ja, daar is ek maar nou hier by die jasse, by die kiliebakke gedeeld. En los het vir een uur en dan borsel jy dit goed uit, ja. So daar is my een wenk. Kom ons breek eens gauw vir een ander saak, ja. En dan gaan ons verder met nog woensdag wenke. Ten achtergrond van erfenis maand en erfenis dag wat ons morgen vieren. Ek denk ons allemaal is vertrouwd met die liekie Pata Pata van Miriam Makeba. Maar wat betekent Pata Pata? In die Isikosa taal beteken pata pata tats tats. Ja, pata pata my softie. Hey. Wacht, hier leer ek ook vandag iets, ja. So pata pata tats tats. En hierdie enekie kom uit die 1950. So Eden FM, as deel van ons erfenis maand feestvieringe, hier is Miriam Makeba. Met pata pata, geniet om op die lichaam van Eden FM, jou prachtige stem in die paradijs. Njarrr!

0: Ja, lekker met die klanke van Marie Makeba uit die 1950s met Touch Touch. Of soos ons het ken, Pata Pata. Ons vier effenis maand, hier op die lichaam van Eden FM, jou stem in die paradijs. Die opstas nou weer terug na die advertentie breek. Intussen, Touch Touch.
1: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 in die middag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
2: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
3: Like our brand new Dream Set beds starting at only 2,500 rand. Our orthopedic pillows at only 160 rand per pillow. Our single mattresses at only 550 rand.
2: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
3: Contact us for viewing or to place your order now at 044-87-33-707.
2: Eden Beds, quality made affordable.
4: This week, enjoy free entry at select Cape Nature Reserves. Gather your loved ones between 19 and 25 September and enjoy free day activities such as hiking, picnicking and mountain biking. Rediscover the outdoors. After all, nature is for everyone. For more information, visit www.capenature.co.za. T's and C's apply. Cape Nature. Conserve. Explore. Experience.
0: Dit is tot op die oor 5. Ek het nog so 2 wenke wat gaan oor motbolletjies. Maar luister gou hier. Wat is die geheim agter die groei van jou welvaart minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insig te gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jou geld in plaaslike en internasionale markte groei. Alles gerieflik op een plek. Of jy nou jou portefeulje bou, diversifiseer of nuwe wêreldgeleenthede verken, jy het toegang tot spesialisinsigte, maatskappynavorsing en relevante markneigings sodat jy ingeligte besluite kan neem. En jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie. Want suksesvolle belegging is nie raaiwerk nie. Dit gaan oor weldeurdagte keuses wat jy met verloop van tyd maak. Met die buigsaamheid om enige tyd en enige plek te belê, bly jy in beheer van jou finansiële reis. Registreer vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Vrywaring. Belegging hou risiko in. bepalings en voorwaardes geld.

Goeiemiddag, Mr. Pola, het maandag en dinsdag jou program van soveel lach en plezier geniet saam met jou gelag. Luisteraars moet al dag morgen geniet. Dit kom van Desiree. Reg, kom ek, baie dankie Desiree, kom ek praat met u oor nog twee wenke wat ek het. As het kom by, by motbolliekies, motbolliekies, kan jy nou meer? Motbolliekies is die spieliekies, motbolliekies. Amper sê ek is gevaarlik, maar motbolliekies kan vir jou rechtig waar. Tot goeie in dit wees. Eerstens, is daar nou krieke in jou klerekasses? Ja, krieke in jou klerekas. Nou wat jy moet doen is, nie, jy gooi motbolletjies in jou klerekas. Ok, moet jy nie vir my vrou, hoe weet ek dit dan nie? Ja? Ek weet nie. Maar blijkbaar, volgens die mense wat weet, sal hy motbolletjie die kriek uitsoort. So, dis tussen hulle twee. En dan jou vullisblik. Voordat jy die plastiek daar insit, verwyder al jou reke met motbolletjies. So, gooi onder. Onder in die drum. Gooi jy eerst motbolletjies en dan sit jy die swartsak in. En al hy reke word verwyder. Wow, ek het nie daarin geweet. Is dat elk iemand is wat het al reeds doen, laat weet gerus vir die hops hier by 060-505-2693. Collega's, Lesba Baan is gereed met jou hoofdrekke om 5:30. Sy is hier om haar ding te doen. Terwyl ons op die punt is van kultuur en van erfenis, kom ons maak weer een muzikale draai en ons gee erkenning aan een bepaalde erfenis wat ons nooit ooit moet vergeet nie, en dit is Langarm, vooral dier Bobby Hendricks. Hier is die clap clap sound op jou nummer 1 draadloos, wat ons vat na die 5:30 hoofdrekke in Afrikaans. Maar vir nou, kom ons clap clap hier in FM. Kom nou jylle, kom nou!

lekker bly maar lekker. Sjoe. Ja. Dat sit maar net in 'n ander mode, in 'n ander mood net. Wat dan vir my al weer soos feestig. Was ek te haste, was ek te haste. Oh. Ja. Klank is wat daai, is kriza goed te daai. Is feestig. Familie is op pad, hulle kom kuier. Ons is by dit. Derde tyd, come on. Hier is Alessa Bani met jou half 6 hoofdrekke op Eden FM. Jou prachtige stem in die paradijs. Baie dankie, Alessa Bani.

0: Goeiemiddag, dit is 5:30, hier is in die Sooftrekke. Ek is Celeste Wabani. Die Weskaapse minister van onderwijs, Jaco Lont, het matriekleerders aangemoedig om die September skoolvakansie productief te benut na mate die 2026 nationale senior sertifikaat examens naderkom. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap sê veiliger paaie is noodsakelik vir openbare veiligheid en ekonomiese groei. Ateeng, Nationale Polisiekommissaris-Generaal Cedric Sibiya, staar 5 strafrechtelike aanklagte in die gesig na sy inhegtenisneming in Randburg. En die Nationale Finansiële Hulpskema vir Studente of NSFAS sê hy het meer as 51.000 aansoeke ontvang binnen die eerste 4 dae nadat die 2027 befondsings aansoekproses geopen het. Dit is die einde van die nieuwshoofdtrekke, bly ingeskakel, Eden FM met 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.
1: Baie dankie Celeste Wabani vir die hoofdtrekke, ons wacht vir jou 6:00 hier op jou nummer 1 draad. Ons breek wat vertegenwoordig die opties nou weer terug met ons doen effenis, ja, en ons vier effenis, en kan jy nou meer, weet jy wat gaan nou gebeur, binnen die volgende minuut of wat, gaan ons in Isikosa tel, tot by 10. Klink hy, is hy saam met my, is hy met my? Ek hoop hy is, net na die advertentie breek.
2: Is jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar? Gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
3: The countdown is on for the Industry Recognition Awards 2026. Join us on 31st of October at the beautiful Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng for an unforgettable black tie evening of recognition, entertainment and networking. Gala tickets are only 850 Rand per person and your ticket includes your reserved seat, a three-course dinner, complimentary arrival drink, table wine, a goodie bag, the black carpet arrival experience, professional event photography, live entertainment, the complete Industry Recognition Award ceremony, and the opportunity to network with people from many different industries. But don't wait too long. Ticket sales close on the 30th of September 2026. No further tickets will be available after the closing date. To get your tickets, WhatsApp Karen on 081-869-6090. The Industry Recognition Awards 2026. 31st of October, Idlewild, Country Estate, Irene. Your moment, your stage, your future.

Ja, dis ons isiekose les vir vandag. Ons het getel tot by 10. Hoe het daar met u gegaan? Ja. Ek sal so 'n paar keer moet luister aan daai enetjie. Kom ons klim in die Woensdag aand in. Ja, dis nou al bykans 20 minute voor 6. So ek dink die aand is nou hier. En wanneer dit aand is op 'n Woensdag, is dan net was dit een flavor wat ons soek. Chill, relax, lekker rustig. Dis midweek. En soos gevoeg sê, the next time song, it's Mommy's Night. Just once, James Ingram, Quincy Jones.

Dit is Lionel Richie en de Commodores with Easy Like Sunday Morning. Wat ons vat na precies 6:15 hier op die lughawe van Eden FM en ons maak gereed vir nostalgie. Een bepaalde lied wat jou vat na een tydperk, wat jou vat na een gebeurtenis, wat dalk weer een gevoel by jou gaan wakker maak. Vir sommige dalk bietjie seer, vir ander dalk goeie oomblik van geluk. Maar dit is wat nostalgie aan ons doen. En vanmiddag gaan ons na die jaar 1964. Nou hierdie enetjie is vrygestel op die 21ste December. Een groep met die naam van Temptations. En ons ken vir hulle baie goed. Maar wat doen die ene aan jou? Temptations. Met My Girl. Nostalgie op sy beste, op die nummer 1 draadloos. Eden FM, jou stem in die paradijs.

Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor vir hure om jou onthaal te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.

0: Kevooks, wat sê jy nou oor die groet, my boeta, oor die groet, dis oppak tyd van die opse kant af. Goeienaand, Kevooks, goeienaand.
1: Ja, nee, Mr. Paula, Kevooks, sterk op pad huis toe, het een bietjie laat gewerk, maar dan nog iets te laat,
0: ja.
1: Te laat vir die aand, jy weet ons nou maar.
0: Daar sê my boeta.
1: Mami's night, my friend, mami's night.
0: Daar sê Kevooks, mooi loop, mooi bly. Ja, dis 8 minute voor die uur van

0: Nederlandse tyd vir die aand oordenking, as ook 'n boodskap vanaf Nedbank. Nedbank kom kuier saam met ons. En dan skuif Darryl Damons agter hierdie mikrofoon in en hy bring vir ons Kickback. This is Kickback. Dit is 7 en 8. Skole uur. Saam met ons gasheer Roger Jacobs. And tonight, on School's Hour, Selvin Moden entertains us with school stories and he shares information about the George High School Matric 1986 reunion. A former principal, Morten van Rooyen, and his wife Estelle, an educator and librarian, share stories and give their views on educational issues. Moet nie vergeet nie, skole uur. Dis in 7 en 8. Boeta G, gewonder of jy gaan kom teken my Boeta. Goeienaand.
1: Hoppa, hoppa, Pola, hop, sieninge my maat. Teken gauw die register, man.
0: Dankie, my Boeta, man.
1: Ja, Pola. It's mommy's night. Maak ons reg, so, ja, guy. As dit nie wil van die Here is, praat ons weer. Ons maak weer reg, hy. Vrijdagochtend sal daarna toe gaan. Ons speel mos saterdag daar, so, so, ja. My mater, reis genade, bid ons maar daar, so,
0: amen.
1: Toe. En veilig wees, my brat.
0: Dankie.
1: Goed gaan jy en vrou lief hulle, allemaal sieninge daar, jy kan hoor,
0: sieninge, trend
1: hulle uit.
0: En veilig wees my Boeta. How about a lekker sing-along, hierdie tyd van die dag. Devin Campbell, Can We Talk.

So ja, dis groot tyd van die opsekant af. Met die wil van die Here hoor en sien ons mekaar weer môre. Wees lief vir mekaar en wees daar vir mekaar en maak net die beste van elke God gegewe oomblik. Because our last moment can be our last.

Ons maak gereed vir die 6 uur nuus en weer, as ook maakaanwysers in Afrikaans. Playing out with Elton John. En dis al wat ons moet doen. You gotta love someone. Mooi loop, mooi bly.

Dit is presies 6:00, hier is Lesba Bani met jou 6:00 nuus weer en markaanwysers in Afrikaans. Oor na jou, Lesba Bani, alle pad vanaf Nuisnatenroete, Weskaap, Suid-Afrika.

Goeienaand en dankie dat die Eden FM kies om na te luister. Ek is Celeste Tobani met die nuus om 6. Die Weskaapse minister van onderwijs, Jaco Londt, het matriekleerders aangemoedig om die September skoolvakansie produktief te benut na mate die 2026 nasionale senior sertifikaat eksamens naderkom. Meer as 71,000 voltydse kandidate in die provinsie sal na verwagting die eksamen aflê wat oor 20 dae begin. Leerders word aangemoedig om gebruik te maak van studie, ondersteuningshulpbronne en ekstra klasse wat deur die Weskaapse Onderwysdepartement beskikbaar gestel word. Londt het ook onderwysers, tutors, ouers en voogde bedank vir hul ondersteuning en gemeenskappe gevra om gedurende die vakansie te help om skole te beveilig en verdagte aktiwiteite aan te meld. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap sê veiliger paaie is noodsaaklik vir openbare veiligheid en ekonomiese groei. Die party verwys na 'n parlementêre antwoord waaruit blyk dat 2400 voertuigkapings in die provinsie gedurende die 2025-2026 boekjaar aangeteken is. Dit is 'n afname van die 3077 gevalle die vorige jaar, maar bly volgens die party 'n beduidende bron van kommer. Die DA se Weskaapse woordvoerder oor mobiliteit, professor Noma Frenchumbombo, sê misdaad raak pendelaars, ondernemings en beleggers vertroue. Die party het die stad Kaapstad se misdaadbekampingsmaatreëls uitgelig, insluitend kringtelevisie toesig, hommeltuigoperasies en verkeerswetstoepassing, en het die Suid-Afrikaanse Polisiediens gevra om polisieering en ondersoeke te versterk. Adjunkt Nasionale Polisiekommissaris Generaal Cedric Sabia staar 5 strafregtelike aanklagte in die gesig na sy inhegtenisneming in Randburg. Die aanklagte hou geloof verband met beweringe waarby 'n volwasse klaar en 'n minderjarige kind betrokke is. Volgens inligting voor die hof sluit die aanklagte beweringe van seksuele versorging van 'n minderjarige en verkrachting in. Sabia is nog nie aan enige misdrijf skuldig bevind nie en die saak sal deur die regsproses voortgaan. Die owerhede het nog nie verdere besonderhede bekend gemaak nie, terwyl die regsverrigtinge voortduur. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het nog nie breedvoerig oor die saak kommentaar gelewer nie. En om hierdie bulletin mee af te sluit, die Nasionale Finansiële Hulp Skema vir Studente of NSFAS sê hy het meer as 51,000 aansoeke ontvang binne die eerste 4 dae nadat die 2027 befondsings aansoekproses geopen het. Volgens NSFAS het meer as 49,000 voornemende studente reeds aansoek gedoen, met die meeste aansoeke afkomstig van eerste keer inskrywings by instellings vir hoër onderwys en opleiding. Vroulike aansoekers maak net meer as 74% van die aansoeke uit. NSFAS herinner voornemende studente daaraan dat aansoeke op 31 Oktober 2026 sluit en dat geen verlenging toegestaan sal word nie. Aansoekers word aangemoedig om vroegtydig aansoek te doen en alle vereiste stawende dokumente in te dien om vertragings te voorkom. Daarmee teken die nuusredaksie uit tot en met Vrydagoggend. Vrede FM nuus, soos ek Celeste Tobani die weer volg net hierna. Volg die streeks weer vir vanavond en môre donderdag die 24ste dag van September 2026. Oudtshoorn, daar is Duiselsdorp 16:30, George Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenbergbaai 17:22. Albertina, Riversdal en Heidelberg 17 met 'n maksimum van 26, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 15:29, Swellendam 16:26, Indianendale 14 met 'n maksimum van 28. Die weer is aan u gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
0: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
2: Wil jy bou soos 'n pro, maar jy is nie seker oor wat jy nodig het en wat het gaan kos nie? Neem beheer oor jou project met die hulp van Cashbuild se Bill of Materials wat jou kundig sal lei. Kies uit 20 gratis en betaalde voorbeelde vir teels, plaveisel en opknappings. Koop ook jou huisplan en ontvang die Bill of Materials saam. Kry 'n inzetting van al die producte wat jy nodig het in 'n oogwink. Besoek cashbuild.co.za en bou slimmer met Bill of Materials. Cashbuild.
3: Come and celebrate our heritage with the Astron Energy 4-Ways Friday on Friday, 25 September 2026 on the corner of Discovery and York Street in George. Safari will be manning the braai. There will be free buru rolls, kebabs and hot dogs, a pie-eating competition with piemans and giveaways with Clover, Standard Bank, SG, Sasco, XL, Syro, Pork Crackling, Tours Ahentis, Woodlands and Views. Eden FM will do a live broadcast from 9 a.m. and our barista, Gift, will do a special performance. See you on Friday, 25 September 2026 at Estron Energy 4-Ways on the corner of Discovery and York Street in George.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Luister na Skool hier, Raja Jacobs. Elke week gesels ons oor wat gebeur by skole, wat het by skole gebeur, en natuurlik oor opvoeding wat baie belangrik is in Suid-Afrika, want regtig waar ek dink as ons 'n verskil wil maak in ons land, moet ons ons opvoedkundige stelsel verander. Dit is miskien die sleutel tot sukses. En Nelson Mandela het dit bevestig. As 'n man wat geglo het dat education is the key to success. My gaste vandag is Estelle van Rooyen en Morten van Rooyen. Morten van Rooyen was vir jare lank 'n skoolhoof by George Hoër. Hy's 'n George Hoër kind en teelik sy pa was skoolhoof by St. Paul. Sy broer was ook al op skole hier. Roy van Rooyen, ook 'n groot skoolhoof daar in Stellenbosch. En dan Estelle, dinamiese Engelse onderwyseres, maar eintlik bibliotekaresse, baie betrokke by projekte wat boeke betref en so aan. Hulle al twee was by Universiteit van Wes-Kaapland. So, is dit reg?
1: Is dit reg? Maar ons het nie mekaar daar ontmoet nie.
0: O, julle het nie, dit is Estelle wat so is. O, julle het nie mekaar daar ontmoet nie, maar julle moet nou moet jy verduidelik waar julle mekaar ontmoet het, nie? As jy dit...
2: By George, hy.
0: By George, wat het daar gebeur?
2: Sy het my gevra om te help met die boeke. Ons het voorraad opname geneem en
1: moet nie alles geloof wat hy sê.
2: Is amper 40 jaar later en hier ons nog altyd.
0: Ja, prachtige. Maar die goeie vriende van my, maar hulle is een regtig lieflike paartjie. Ook een voorbeeld vir ander getroude paartjies. Volgens my, hulle het natuurlijk een dochter Monay, wat ook in die onderwijs is. Ek wil haar opkry hier by skole eers, sy is by Holy Cross. En ek hou altyd van die staalkies wat sy altyd so vertel. Maar in elk geval, so nou weet ons, julle het ontmoet by George sekundêre skool. Maar Estelle, jy is ons natuurlijk van pakkels op, nie? So jou paaikie is heel anders, glo ek, as Mortense paaikie.
1: Ek het gematrikuleer in pakkels op, ja. En
0: Mr. Hafke.
1: Jeffrey. Bob Jeffrey was my hoof gewees. En as jy moes nou die 50ste vieringe van die school.
0: Dit is.
1: Waar ons die klas
0: van 1918,
1: nie is hier die jaar.
0: Was het hier die jaar?
1: Die klas van 1918 gaan daar wees by die gala evening. So dit was lekker daar gewees by Pakkelsop. En toe ek IWK toe gegaan, daar was een juffrou wat gehelp het dat ons nou aansoek doen en so aan. En ek het bibliotheek bezig geswat, ja. Maar toe land ek nou in die skoolbibliotheek en dis waar ek moes nou sê vir Morten redig leer ken en moet dit.
0: Ja, ja.
1: En toe druk hy hoof my in die Engels.
0: Jy het ook gesien, nie?
2: Gesien, ja. Ek was maar een skaam ook hier gewees.
0: Ja, nee, ek onthou, nie. Jy was nie so stout soos ons gewees, Morten. Jy stel, ek wil net hier klaar maak met jou so lang, man. Jou school bezig, jy was ons nou, oké, jy het nou gesê, jy was by PPS seker,
1: nie? Nee, ek was in die Kaap by St. Andrews Primary. Ons het nog in die Kaap gebleid.
0: O, jy is een Kaap
1: daar. Ja, ons het getrek toe ek het hoërskool gedoen by Pakkies.
0: Beter hier, nie?
1: Baie beter, ek dink verskrik. Ek is baie dankbaar, my ouders het getrek. My pa het kom muziek gee hierso.
0: Ja, jylle het moest die muziekwinkel gehad. Wat was die muziekwinkel gehad?
1: Ermille. Ermille muziekwinkel.
0: Ermille, goed muziekwinkel hier in George gewees. Ja, jy speel natuurlijk klavier ook, nie?
1: Ek speel oral, ja, klavier en die fluit, die dwarsfluit is eindelijk my instrument.
0: En nou, Morten, jy is natuurlijk ook een predikant.
2: Is correct,
0: ja. Met sy by die Anglikaanse kerk. En jy was by St. Paul's, right? Waar jou pa hoe was?
2: Ja, dat is correct. St. Paul's primair toe na George High.
0: Wat doen jy van St. Paul's te loops?
2: Dat ons self die klasse moest skoonmaak, ek destijds, dit was moest...
0: Goeie idee, ek
2: ja,
0: laat het.
2: Het was moest of, dit is een kerkskool, maar destijds in die 70's, toen moest die kerk nou self opzichters aanstel, maar my pa het besluit, nee, die kinders moet self hulle klasse skoonmaak. En dan moest ons self ook in die tuin werk na die examen, as die examen nou klaar afgehandel is. Dan moes ons nou maar in die tuin werk, maar ons moes elke middag self ons klasse uitvee. Oud collega van my, meneer Colin Ramas, het saam my school gehoor.
0: Ja, ja.
2: Hy was ook by St. Paul's 2 jaar na my, maar ek sien hom nou nog papieren optel, so die optel van, of skoonmaak rondom jou is in ons in en ek kan op hierdie stadium nog nie papier neergooi nie.
0: Maar kom ons sê dit daar buitekant. Ek dink is nog goed vir onderwysers wat nou luister, vir skole wat nou inskakel, dat hulle die leerders moet betrokke kry by die skoonhou proses, skoonmaak proses van die klasse en die terrein. Alhoewel daar mense is wat werk, moet ons inkulkeer, nie, dink ek is die Afrikaanse inkulkeit, Engels, ons met die waardes moet ons leer vir ons kinders. Ja, en toch gaan jy natuurlijk nou George Ward toe,
2: dis
0: ek dink John Fransman.
2: Dis reg, tot Patrick was hy my hoofd
0: geweest. Ja, dit was my altyd ongemakkelijk, want hy het my bierman geraak aan Lavalia.
2: Dis korrek.
0: Ja. En hy het te veel geweet van my, dink ek. So, en as ek iets verkeerd gedoen het by George Ward, het hy dit onmiddellik, soos in onmiddellik aangemeld.
2: Yes.
0: En wat van die onderwijsers, daar so by George Ward?
2: Kijk, daar is baie onderwijsers wat vir my uitstaan. Een persoon wat nou al oorlede is, is oorlede meneer Johan Joseph.
0: Ja.
2: Hy het vir my...
0: Annie het ons gesê.
2: Yes, hy het ons bio gegeen.
0: Nederige ou.
2: Nederige ou, baie intelligent, maar hy het ou geleer om te dink, kritisch te dink, en om die beste uit jou te bring, sonder een lat, sonder harde woorde, sonder skel.
0: Ek het ook gehou van hom, ja.
2: En hy het lekker, makkelijk oorgedra, het die mens goeie punte. Maar tuurlijk was hy ons bierman ook gewees, oor kan die pad.
0: Ja, hy was oor kan die pad, ja. Die Joseph familie, ja, is mis toch groot oor. Amper seker Romeine, Rooms-Katholiek.
2: Dan meneer Selwyn Hermanus leef nog uit ons Afrikaans.
0: Ja, lieflike mens. Wow.
2: Man van Sirene kan ek nou nog onthou. En oe ja, Mr. Oswald George.
0: Lovely person.
2: Ons het ons cello gedoen, heel jaar.
0: Shakespeare. Ja, die kleindochter was hier so op skole hier gewees. Rhonda.
2: Ja,
0: sy was hier gewees. Sy is oorsee, sy is in Canada. Ja.
2: So, dis een paar van die groot name wat ek kan onthou. Maar wat die mens waardering voorgaat. En natuurlijk die verhoogbroers Pat
0: en Errol
2: oorlede.
0: Ek het ook gehoor van hulle, en hulle is so uiteenlopend, hulle persoonlikhede.
2: Yes.
0: Ek het by Errol les gekry nie, maar hy en my pa het mekaar goed geken, so ek het vir hom gesien, maar ek het gehoor van Pat. Pat was, het vir my handel gegeen.
2: Ja, vir ons
0: Boeko.
2: Ook. Boeko.
0: Ja.
2: En staan het 6.
0: Ja, hy sê, nou nonsens ou, maar ek het gehoor van hom, jy weet, ek het gehoor van structuur. Iemand wat structuur in die klas gehad het, en hy het beslis gehad.
2: Ja.
0: Ja, ek het redder gehoor van hom, ook as onderwijzer. En dan stel, haap die pakkes op secundaire school, jy het vir ons, kijk, het is my ongelooflik hoe een nieuwe school so vinnig kon groei, tot een van die beste skole, akademies en op sportgebied, dat jy vir een school soos George Ward groot competitie was. Dit is as een groot succes verhaal.
1: Ja, ek het maar bykie geflout op school. Die baie notiese geneem van baie goed, maar Bob Jeffrey en meneer Afke was baie goeie leiers.
0: Alle
1: en dan het ek vir Mr. Rudolph gehad, wat...
0: Trevor Rudolph, ja.
1: Ja, en ek het Engels onderwijzer gehad vir jare, Mrs. De Toy, wat ek nog onthou, wat baie belang gestel het in die studenten. Ek onthou...
0: En val jy wat nou Engels self belang stel in boeken en lees
1: en so. Sy het nogal vir ons na huis toegevat ook, en een aand het ons daar een concert gedoen, ek kan nie meer alles onthou nie, maar het was lekker jare, en daar was niemand wat lelik was of so nie, en ek kan nie onthou dat ons ooit pak gekry het.
0: Het jylle die oranje rokke gehad?
1: Ons het die met die blauw baaikies, ja, vreselik breid.
0: Ek wil nou nie wie, ek het min kritiek tegen pakkels door, behalwe die
1: kleure.
0: Die kleure, man, jy weet, hy rokke. Hy oranje rokke, ek weet nie, ek kon nie vattigheid kree in dit.
1: Seker te breid, man, amal is moes
0: leiwe bloof groen. Nou, ek het beter vandag.
1: Ja, leiwe bloof groen of so.
0: Mens kom maar verder sien, ek dink, dit was mense soos meneer Trevor Rudolph, dat dit hulle seker gehelp om verder te sien, hard op hy kind.
1: Ek kon nie by hart loop nie.
0: Ek kon nie.
1: Maar dit was een baie goeie school en mense het thuis gevoel daar.
0: Ja.
1: Ons het lekker vriende gemaakt en so aan.
0: Sport?
1: Ek was hier rarig in sport. Ek was maar een huiskinkie, school toe
0: en huis toe.
1: Lees, ek het baie gelees, ek is liever lees. Ja, sport nie.
0: Ek dink ook jy in Morton met sport nie?
2: Nee, ek het probeer om rugby te speel. Toe ek in Sanit 6 kom, een groot vriend van my wat later my collega was, meneer Colin van Wyk, hoop jy, hy luister my nie, maar ek het ook gaan oefen, nou jy hardloop en hom met die manne op jou rug, en toe kies hy nie vir my nie, en ek het van dit, nee, ek het nie geheil, ek het maar toe gelos,
3: meneer Stelman,
2: nee, ek toe maar die rugby gelos, want, kyk, Blanco, waar ek nou tans werkzaam is groot sportman, hè. Ja. So die manne was toen nog maar gekies vir rugby.
3: Ja.
2: Atletiek het ek maar groot hoop opgegee, ek het uitgevind, nee, het, jy is nie een sportman, kyk my liefste sport, en staan langs die veld, en moet nie self deelneem, want jy is nie die ou nie.
3: Jy is so moot, en toe gaan jy mis nou die WK toe, en die kom school hou, en so, en jou collega's, wat jy kan onthou, wat nou redig, by wie jy baie geleer het destijds, by George Ward?
2: Ja, soos ek sê, Mr. Colin van Wyk, hy was een rustige ou,
3: ja.
2: En dan meneer, soos ek sê, meneer Joseph het later my collega geraak, meneer Errol Verhoog het my collega geraak.
3: So al die manne was toe jou collega's?
2: Hy het later collega's geraak.
3: Dan, en John Franson was jou hoofd?
2: Nee, hy was toe al afgetreed, my oorlede meneer Sidney Marlak het, het net oorgeneem toe ek daar begin
3: school.
2: Voor hom was het Mr. De Plooy, of hy is vandag dokter De Plooy. En het is die manne wat toen over my aangestel het in die bybelkunde pos, waar ek begin het en ek het klaar gemaakt as religie onderwijzer en ook natuurlijk.
3: Nou verstaan ons, jy weet, jou paaikie ook na predikant, nee?
2: Yes, ek het my studie so gekies dat ek later in die bediening kan ingaan. Maar ek was my eers by die school, ek het my eers daar bybelkunde onderrig en ook religie later jare.
3: Ja, ja.
2: Wat vir my nou baie help natuurlijk in wanneer een mens nou preke voorbereid of in die bediening in.
3: Toe raak jy schoolhoof in Dok Klotteringse plek?
2: Ja, ek het...
3: Ek het waar, baie mense praat nou nog, jy weet, van jou as schoolhoof.
2: Ek het waargeneem
3: diep vorige trap.
2: Ja, maar ek het 'n jaar en 'n half haar geneem wat moeilike jare was.
3: Ja.
2: Want soos ek altyd gesê het, jy weet nie of jy bly of jy glin nie. Dit
3: is sleg, nee, want...
2: Ja, preslis. Hulle het vir my gevra 2 jaar.
3: Die autoriteit reg hê om nee, jou plek te stel.
2: Jy weet nie wie gaan na jou kom nie, maar my uitgangspunt was doen jou beste, want in die toekoms wil jy miskien aansoek doen na ander skool toe. En dan het jy jou beste gedoen. Maar ek moet my destijdse collega's moet ek al die eer ook gee. Ons het lekker saamgewerk.
3: Ek dink jy het 'n lekker leierskap korps amper gehad. Ons sterk, het, jy weet, ek
2: definitief.
3: Dink nou baie van die mense wat ongelukkig nou weg is van die skool af was daar uit het.
2: Dis reg, ja. Die beste. 90% is nou weg. Maar ons is 'n goeie sterk leierskapspan.
3: Ja, ek dink jy was, ja.
2: Lekker
3: ja.
2: Ding is, elke ou het eienaarskap gevat van sy, van sy vak en van sy departement.
3: Ja.
2: As die departement swak vaar, dan het hulle dit persoonlik opgevat. Ja. So.
3: Ek wil net van my persoonlik vir jou sê van jou leierskap as hoof, toe jy hoof begin raak het, net het my werk, destijds het ek as sielkundige gewerk by skole, makkeliker gemaakt, want ek kon met jou communikeer en jy weet, ons is op dieselfde vlak wat kinders betref, ons dink dieselfde oor kinders.
2: Ja.
3: So ons, ek het baie lekker saam met jou gewerk.
2: Ek wil dankie sê, op die stadium.
3: Jy
2: was een telefoonnummer weg. As kinders probleme gehad het, dan het ons dadelijk vir jou laat weet, en jy het onmiddellik opgetree.
3: Ja, dis iets was daar nie een CS proces, jy bel net,
2: en bel net.
3: Dan kom ek René, want nou en luister in die spies, Jesus het my baie gebel, en praat ons en so aan. Maar sy het nogal die passie ook gehad.
2: Ja, sy het jou onmiddellik geskakel, en as die kind, en ons het baie gevalle gehad,
3: van
2: kinders wat ondersteuning nodig
3: het. Het is so, maar ek moes daar stop, ene, want sê ek van, die kind het mis nou een medische probleem.
2: Ja.
3: Sê by my, toe my, ek kon daarom nou net van sê, dis die proces, jy weet, kry die ambulance, en so aan, maar, dit is nou nie my veld nie. En nou terug na jou, Estel, ek stel regte baie belang in wat jy nou doen. Ek dink jy het fantastische werk doen. Miskien het ons net daar ook net iets sê as Engels onderwijzer. maar jy was eindelijk een meneer Arendse plek eers by die bibliotheek.
1: By die bibliotheek,
3: Ek weet nie, hoe kom hulle jou toe?
1: Jessie, ek weet nie, dis meneer Merrill Ackman. Na 3 jaar toe pluk hy my daar uit en hy sit my net by Engels. En dit is ek ook die rede hoekom ek toe op die ouend afgespring het van die skole, want alhoewel het lekker was om Engels
3: nou nie te letterlik nie. Nee. Ja. Jy is nou nie die dankie, jy was op die dak gewees. Ja.
1: Maar het was lekker en so, maar ek het op een kool gedink, maar ek is eindelijk een librarian, en ek sit nou hier en ek sit met Shakespeare vir tweede taal, Engels, en she is and they are, en ek kan net soveel keer jouself herhaal, 5 keer een dag vir die klasse, vir die matriculante en so aan, en dit is ook hoe kom ek toe nou daarom, toe ek na die bibliotheek, public library toe, beweeg in 14 jaar. Ja, ek het 14 jaar.
3: Jy sien, die probleem is eindelijk, jy weet, Engels, so min Engels, so onderwijsers, sel met wiskunde, ek het by jou en dit was kinder ook gegeen.
1: Yeah.
3: As so min van die onderwijsers, so as hulle sien iemand is daar en kan het goed doen, dan is hulle gaan leeg om die persoon te wil hou.
1: Dat is precies wat met my gebeur het, ja.
3: Dit was jou straf al van, maar jy is nou uit en toe jy bip toe.
1: Public
3: en,
1: library toe, ja.
3: En, hoe die sê daar oor die stel?
1: Dit was heerlijk. Ek het rechtig baie gekreef toe ek nie meer daar is, maar ek was ons oor die tak bibliotheek, die 10 tak bibliotheek in George Municipaliteit tot op Union Tuil en so aan. En lieflike mense wat ek mee saamgewerk het en baie geleer. En het was vir my groei proces om daar te wees, en ek is nou nog vriende met die mense wat ek mee saamgewerk het. So dit was heerlike dag by die public library.
3: Okay. Stel terug na wat jy nou tans doen.
1: Ja.
3: Jy vertel vir ons wat jy doen. Ek weet jy doen uitstekende werk, ek het daar by Temeletto gehoor al van die mense wat praat, Mrs. van Rooyen. Ek het eers geweet wie is Mrs. van Rooyen nie, maar toe vind ek het is jy. Mrs. van Rooyen was hier, she brought the books en so, maar vertel tydelik af vir ons.
1: Ja, ek het in 2016, so dat is nou 10 jaar, helfde jaar wat ek bezig is met boekklubs by skole. Die idee is dat die kinders hulle taal verbeter en hulle liefde kry vir die Engelse taal, want die kan nie gaan verder studeer, en dit is UCT, se School Development Unit gewees wat dit a pilot project gemaakt het, en het is nou nog aan die gang. Maar die idee was dat die kinders moet kan gaan studeer, en dan jou sources, al jou bronnes, meestal in Engels, daar is die Xhosa nie, daar is baie minder Afrikaans. En dan is ons, ek vat die boeken na die kinders toe, hulle neem die boeken uit, hulle lees, hulle kom terug, hulle sê wat het hulle ervaar in die stories, hulle skryf een boekreview, en dan is daar discussion.
3: Is het nou laar of hoerschool?
1: Dis grade 7 toe en in hoerschool ook.
3: From grade 7 onwards.
1: Ja, 7 uit en 9 het ons dat gedoen, en dan het ons nou meer Engelse support gegeef vir grade 11 en 12. Maar,
3: en as jy sê, julle, wat die organisatie is dit?
1: Ons werk het, hulle het ons nou die gebouw opgesit, in Quebeca Center, ek weet hoeveel van hulle gehoor, in Timbaletto.
3: Ik het al die woord gehoor, Quebeca Center.
1: Ek moet nou eendag so'n toevat, want het is baie oulike plek, hulle doen robotics, hulle doen science, drama, alle.
3: Ek denk ek was al daar. Is het daar by die science lab, nou by jy met Matheza?
1: Is langs aan Matheza.
3: Ek was al daar geweest.
1: So, dan gaan ek nou na die skole toe en ons doen, en dan is literacy week volgende week, en dan gaan ons nou, die kinders gaan hulle poems, gaan hulle voorsê en so aan. Maar die idee is dat die kind krities dink, dat die kind begin sy waardes uitleef.
3: Ja.
1: En ons bespreek dan ook alles wat in die boeken is. En dis hoekom ek al kinders moes verwys het, want as daar abuse in die boek is of bullying, en een kind kom voor en toe en praat oor die goed, dat die help hulle net. Jy weet, ons support eindelijk die kind emotioneel ook met dit. Maar die grootste ding, denk ek, wat ons wil bereik, is om vir elke kind te leer, jy is uniek, en jy het een plek, met jou talente wat jy het. Jy hoef jou te vergelijk met iemand anders. Jy kan.
3: Ja.
1: Jy kan.
3: Fantasties.
1: Ja.
3: Het wonderlik om te weet dat so'n project nog aan die gang is, jy weet, met die skaarste van geld en bronne en so, en jy weet.
1: Ja, dit word maar befonds en so, maar die idee, ek denk jy mens kan sê wat jy doen hier in woorde nie, want het is onmeetbaar wat dit vir die kind beteken, om iemand kyk om in die oor, ken sy naam en sê, maar hoe voel jy en oor iets en ek kan praat daaroor. Die kinders, die onderwysers kry nie kans nie. Ek kry hulle baie jammer, hulle werk so hard. Hulle doen so baie, maar om individuele aandag te gee is maar skaars by die skole.
0: Yeah.
1: En dis baie jammer.
0: Is daar wat is skole beteen julle?
1: Ek doen op die oomblik al die skole in Tembaleto, al die skole, dis 9, ek doen 9 skole rounds, maar daar is behoefte vir nog. Ek het voorheen 15 skole gedoen, maar na COVID het ons, kon ons moes nou nie in die skole wees, he. So ek doen minder, maar daar is een groot behoefte vir nog.
0: Ja, vir nog. Ja, so dit is skole wat nou nie in Tembaleto is,
1: die skole is deel, en Rosemo Primary is ook deel van het. En ek het, soos verlede jaar, nog 2 jaar gelede, pak ons op hoërskool gedoen en so. So ek het is verskillende skole. Ek was in Oudtshoorn, allerlei plekke het ek skole gehad. Nuisna, Mosselbaai, allerlei skole, fysieke hele allemaal, ja.
0: En nou?
1: Het ek nou, is ek net hier, net hier in George, het ek boekclubs. Maar ek hoor nog van die onderwijsers en ek het net gister...
0: Ek is seker by, want hulle is so by jou. Dit is wat Roy nie miskam toe is.
1: Ja, daar moet meer mense wees wat dit doen. En ons kyk daar aan.
0: Ja.
1: Dus dit kan vergroot.
0: Onse skole het amper nie meer beteken nie, hoor, in bronne nie. Die boeken word gesteel en is ou boeken wat daar is. En die kinders het is een minder belangstelling in lees, denk ek, toe ek op skool was, jy weet, van kleins af, was het diep. Behalwe nou die gewone kinderboeke was het later kon zalig gewees en dit is allerhande boeke wat ons gelees het.
1: Ja.
0: Het. Ons het eindelijk begin met Retter en Swart en hy type goed, jy weet. Ja. Maar ons het gelees. Ons het amper die kultuur gehad. Wat die meie nou bestaan nie?
2: Nee,
1: die kinders hou van TikTok.
2: En
1: hulle phones en so aan, maar ek dink is ook ons met die jonger kinders kry om te lees.
0: Morten, ons is terug by jou, man van die stel.
2: Ja, dis belangrijk dat die individuele aandag in die kinders. As ek so bykie terug gaan na my jare by George High, wat vir my my werk as oof baie makkelijk gemaakt het, was nou my een, die opvoeders. Ons was basis in die selle ouderdomsgroep en dis manne wat nou dier al die somers
0: is
2: in die
0: manne soos
2: soos ek sê, Mr. Amas, Mr. John Klaas, juffrou...
0: Ja, sy naam kom by jou op, hoor, Mr. Raymond, John Klaas.
2: Juffrou Marie, juffrou Geil van Wyk, juffrou Cheryl, Daniels.
0: Daniels, ja.
2: Groot karakter, groot vriendin.
0: Ja, kijk, sy het natuurlijk uitstekende Afrikaans uitslag gehad. Nie?
2: Ja, correct. En sy was een PT-onderwijzer, dus ek geloof nie, sy gaan my kwalik neem as ek dit sê nie. Sy en juffrou Donnelle, As ek maar net so 'n ligte punt, ek dink dit was al genoem, as die juffrou nou die meisie vermoed, die meisie is in 'n ander tyd, dan stuur hulle, eers iemand het dit al hier genoem, stuur hulle die meisiekind na juffrou Cheryl toe met 'n groen of rooi pen. Dit is 'n groen pen, en as die groen pen terugkom, dan is dit so, dat die meisie
0: swanger is.
2: So juffrou Cheryl het daai...
0: Het jy dan nou moes vraaf hulle?
2: Nee, sy het daar die...
0: Het
2: sy daar die gave gekry.
0: Om te weet.
2: Ja, maar wat ek ook wil sê, wat vir my werk as hoof makkelijk gemaakt het, baie van die ouwers het by my school gegaan. Baie van die ouwers was saam met my by die kerk gewees. So as die kind nou oortree, dan tel ek net die telefoon op. Ek bel die af, Sedgefield, toe kom haal jou kind, asseblief, auntie, dan sê die auntie, nee, maar ek is nou bezig, sê het maak nou nie saakie. Vir my is het belangrijk dat die school, die onderwijsers, saam met die school moet een span vorm en saamwerk. Ek sien nou hier op Facebook en op social media, die ookie wat die onderwijser point, ek het al my hoed af vir die man, hy het om vererg, he. En ek opvoeders is al hoe meer en meer die slagoffers van bullying, van die kinderse kant af.
0: Hulle is.
2: En,
0: maar ook andersom, denk ek.
2: Andersom.
0: Van hulle is so gestres, hulle baie van hulle bully ook die kinders.
2: Yes. En hy sal ook kies, bully ook ander kinders. En ek het altyd van myself gesê, dat is 90% oulike kinders in die school.
0: Ek stem saam.
2: Hoekom moet ons die 10% en onderwijsers 90%?
0: Ja, nie, is uitstekende onderwijsers.
2: Vooral
0: nie minder bevoorrechte.
2: Ek sal by George sy sê in my tyd 99%. Dat is jou 1 of 2%. Maar oor die algemeen het die ouwens hulle werk goed gedoen.
0: Ja.
2: Maar discipline is vir my op hierdie stadium 'n groot bron van kommer, ek wat hier buiten staan.
0: Dit is.
2: En wat my ook bekommer is die groot aantal jong kindertjies wat op die straat rondloop gedurende skooltyd. My vraag is, wat gaan word van die oukies?
3: Ja.
2: Ek het ook 'n gesprek gehad met ons kerkmansvereniging by die kathedraal nou so 2-3 maande gelede. En ek het die uitdaging gestel aan die kerk as kom ons neem daardie rol van die vaders oor. Want baie van die kinders het nie vaderfigure nie of mansfigure om daai rol te vervul. Dit is kommerwekkend, waar gaan daai kind oor 10 jaar van nou af wees wat nou op die strate rondloop? Hy gaan iewers in misdaad beland. En so daar moet definitief programme geloods word. En dan soos ek in die stel ook baie praat, ons moet die skoolstelsels moet verander. Die kinders sal moet meer interessante programme geloods word. Ons het mos hierdie waardes gehad op die skool. Ek dink is nou nog daar wat die WKOT.
3: Ons het dit.
2: En dan is daar baie mooie woorde, enter to learn and leave to serve. Maar ek voel die onderwijskenners gaan seker van my verskil. Die eerste 2-3 jaar moet hy waardes by hy kind ingeskerp wees. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie boelie nie. Jy moet sê dankie. Moet nie mors rondom jou nie. Waar baie van daardie waardes word nie by die ouerhuis ingeskerp.
3: Is baie moeilik om op hoërskool te begin dan.
2: Nee, die kan nie op hoërskool. Dan is die kind al klaar gevorm.
3: Ja. So is vooral of vir skole vir ouers om daai waardes weer by ons kinders in te skerp. Is belangrik vir Suid-Afrika nie.
2: Ja.
1: Maar ek wil hier sê dat jy kan nie, ons weet mos nou die ouers het probleme om dit toe te pas, met die boundaries en kinders wat kinders groot maak en so aan. So die school

0: konflik en goed wat die onderwyser mee moet deel in. Ek weet jy wat die rechte systeem is vir die kind om te groei en mens te word. Ons moet eers mens word voordat ons bekommer oor uitsla en ek wil goed wees in dit. En ons moet die kinders laat besef dat hulle is iets werd, al kan hulle nie wiskunde doen nie, en al kan hulle, is hulle nie goed in die taal nie. Hulle het een talent gekry.
1: Stem 100%.
0: En as ons dit jou gaan rechtkry, en as ons onse kinders gaan leer dat hulle is waardevol en they beautifully and wonderfully made, dan gaan ons niks rechtkry nie. Dit is hoe ek voel daaroor.
1: Ja, ek stem saam met jou. Ek dink ons met ons hele stelsel hersien, miskien moet ons meer menslike hulpbronne by die laerskole insit, en meer technologie miskien om
0: by
1: die hoërskole waar die kind nou al hooplik dan teen uit het kan dink vir homself en so aan kleiner groepe en kry die technologie in dat hulle dan daar hulle self kan help half, maar op laerskool probeer hy al hy goed rekry nie die waarde is die basisse.
2: Ek weet ons regering het nou nie geld en het al begin met die tablets, ek dink Bridgeton en Tous Randen se skole.
1: Dis reg.
2: Maar die
1: e-learning skole.
2: Yes, die rede hoekom ek dit noem, want as jy 'n kind sien, dan sit hy op sy foon. So, kom wakker, daai liefde vir die foon vir hom aan, laat sit sy werk op die foon of op sy tablet.
1: Maak gebruik van dit.
2: Maak gebruik van die tegnologie. Ons sal moet anders dink as in 1980 en 1990.
1: Ja.
2: Ons is in 2026.
1: Ja.
2: En dit sal die onderwys so makkeliker maak as elke ookie tablet het. Ons het gesien met COVID, né? COVID, jou skole wat hierdie fasiliteite gehad het, het ons skole ver verby gesteek, want ek kan onthou ons graad 8's as hulle 3 maande op die skool was in 2020, was het baie. Terwyl ons ander skole se werk het aangegaan en die onderwysers stuur net die werk aanlyn. So, daar moet definitief daar gaan baie kostes bespaar word aan handboeke druk en die ouens wat die drukkers gaan nou nie met my saamstem nie. Maar al die werk moet aanlyn gedoen word en dan moet die ouetjie